0: چې نیت دې اول نه خراب و نو دا مونځ به دې تر آخره پورې ټول دیواره کچ کوږ کوږ بي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل دور حکومت کې گورنرانو ته چې به خط لیږه نو ورته به د مانځه حکم کو چې د مانځه به ډیر خیال ساتي، او خط کې به ورته لیکل من حفظها وحافظ علیها حفظ دینه ومن ضیعها فهو لما سواها ازیع. چا چې په مانځه دوام وکړ هغه به د دین په نورو کارونو هم دوام کوي، او چا چې مونځ ضایع کړ نو دی به د دین د نورو کارونو لپاره ډیر ضایع کوونکی وي. نو متقیان هغه خلق دي چې په خپله باندې مونځ قائمی، په خپله به مونځ کوي، په خپل ماتحتانو باندې به مونځ کوي، که دې بچی دي په هغوی به مونځ کوي، او که د کور نور بندیان دي په هغوی به مونځ کوي، په شاګردانو بم مونځ کې، په نوکرانو بم مونځ کې، چې کوم ستا ماتحت دي په هغې ټولو بم مونځ کې. او د مانځه ټیم داسې دی چې دا د ډیوټۍ د ټیم نه مستثنا دی. یو سړي سره دې خبره وکړه چې زه به تا له اته ګینټې د فلانی ټیم نه فلانی ټیمه پورې دا اته ګینټې دي زه به تا له ډیوټي کوم. د سهار د اتو نه سلورو پورې بدله کار کوم، اوس د سهار د اتو نه سلورو پورې ماسپخین مونځ پکې راغې تا نشي منې کولی چې مونځ مکه، تا خو ما تی چې اتو نه سلورو پورې سیر د مانځه ټیم پکې قدرتی طور مستثنا دی مانځه له بزم، نو که د چا نوکرې نه هم مونځ به پکې کې په صحیح طریقه باندې. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. او بعض دا اغی سیزنونا چا منگ دوی تور کری دی ينفقون خرچ کئی دا اللہ پلار کے، دا دا متقیانو او بل صفت شو پنے کو کارون کے بدوی خرچ کئی. رزق ستوئی رزقناهم منگ رزق ور کری دی دویتا، و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. دا رزق مانا حصہ. اللہ وی اے کافرانو تاسو خپل حصہ دا گرځولې ده چې تاسو د پیغمبرانو نه انکار کوي، تکذبون تکذیبی کوي، دام خپل حصہ گرځولې ده. اوس د دې رزق اطلاق په هر چیز باندې کیږي، کم چیز چې تعالی الله درکړي مال حال وغیرہ، عقل پویا هوښیارتیا علم دا ټول یې درکړي، دا ټول روزی دستا دا ستا حصہ ده. او انفاق ينفقون، ينفقون انفاق کوي، نو انفاق د خپل لاس نه مال استلو ته ویلی شي. الانفاق اخراج المال من الید والملک، د خپل ملکیت نه د خپل لاس نه مال استل. وی دې منافق ته منافق ولی وی، وی دې د اسلام اظهار کوي او بیا د ایمان نه اوزی او ایمان د ده نه اوزی، دې وتلو کې وته منافق وی. ومنه المنافق لانه يخرج من الايمان او يخرج الايمان من قلبه. د انفاق نه څه مراد دی؟ بعضې وایي چې فرض زکات ته نه مراد دی، او بعضې وایي چې په دې خپلو بچو باندې کم خرچ کوي نو دې ته انفاق وایي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو هغه دینار دی چې ته د الله په لار کې خرچ کې، او بل هغه دینار دی چې یو انسان د یو انسان د آزادولو لپاره خرج کې، او بل هغه دینار چې ته په خپل اهل باندې خرج کې. نو دا روایت په اخر کې وی اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، په دې کې د ټولو نه ډیر لوی اجر په هغه دینار کې دی چې ته په خپل اهل باندې خرج کې. او بعض علماء فرمائی چی دا انفاق نا مراد نفلی صدقات تی. نا کمال دے ہم او کا علم او ہنر او عقل فکر دے ہم کا صحت دے ہم او کا اولاد دے ہم دا طول اللہ تعالی در کری دی نو دا دینا خرچ اکا طول خرچ کا. ومما دے کے دا من تبعیز دا پارا دے یعنی طول نا لگ غند دا اللہ پا نمبان دے خرچ کا نور زان تا پریک دا نو گورا مما رزقنا ہم دا اللہ پلار کے لگ غند خرچ کا نو دے کے تاتا یو خبر اشارتن ہوئی جب بندہ گورا دا طول سیزو نارا اللہ دی او تم دا اللہ اے نو اللہ تعالی چا صدر کری دی نو دا اللہ دے مال کی لگ غند بیا اللہ لور کا. نو دے یو شریف انسان پزڑ کے چدا راشی چی زم دا اللہ اما او مال چی کم مال حال راکلی شی دام دا اللہ امانت تے نو کم مال لگ غن دے دا اللہ پا نم خرچ اکا ستورا میں اکڑلا دیکھ زما سی دی. نو یو شریف انسان وی جان دی ہوئی اسی کی تی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق خبر ادا چمنگ دا خدا حق نشو پورا کولی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اوري راديو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ځکه مونږ چې دی دا څه ته پرېږدو؟ الله ته پرېږدو. چرته لاس ذکر راشي، چرته چې دی د عرش باندې د قیام ذکر راشي، نو مونږ دلته علما دنه دا اورېدلي کما یلیق بشانهی، چې څنګه د الله پاک د شان سره چې دی مناسب دی، مونږ چې دی په دې ایمان راوړو. کیفیت څنګه ناستی، څنګه نه دی ناست، استوای څنګه کړی دا پوه شوې، دا مونږ الله ته پرېخوستې دی، باقي دا بیا زمونږ ایمان پې دی. الیه مرجعکم جمیعا، د دې نه پیره زه تاسو ته د دې تېر آیات ترجمه وایم. ان ربکم الله الذی، بے شک رب ستاسو هغه ذات دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا یې کړل اسمانونه والارض او ځمکه، فی ستت ایام، پشپگ روزو کی، ثم استوى، بیا قائم شو علی العرش، پست عرش باندی، یدبر الامر، تدبیر کئی دکارونو، ما من شفیعین، نشتر سوک سفارشی، الا مگر من بعد اذنہی، پس دا حکم داغنا، ذالکم اللہ دا دے، تاسو دا پارا اللہ ربکم ستاسو رب، فاعبدوه، پس دا اللہ پاک بندگی کوئی. افلا تذکرون، تاسو نصیحت ننی سی یا تاسو سوچ نکوئی. الیہ مرجعکم جمیعا، نو دا آخرت دا جوننا دا عربو مشرکینو دا عربو انکارو، نو پا آخرت باندی استدلال پا دی آیات کی دا دو خبرو طرف تا اشارہ دا. یو خدا چې پیل ازل الله پاک انسان پیدا کو، نو یو شی پیل ازل پیدا کول ګران وي، ځکه داغه نمونه نه وي، داغه سیمپل نه وي. ته ښه ناښه مصری له لاړ شه، ښه ناښه درزي له لاړ شه، یاره دا ډیزاین راله جوړ کړه، هغه به درته خامخا وي یو ځل یې ماته وښایه، چې زه یو ځل وګورم هغه شان به درته جوړ کړم. نو الله جل جلاله انسان بغیر سیمپل پیدا کو، نو یو شی په پیل ځل پیدا کول ګرانوي، بیا چې یو ځل پیدا شي دوباره پیدا کول، بیا دوباره هغه شان جوړول اسانی. نو الله چې څنګه پیل ځل انسان پیدا کو، د دې نه زیات آسان ورته دوباره پیدا کول دي. نو که چېرته تاسو په پیلنی پیدایش د انسان تاسو یقین ساتئ، نو دا دویم ځل پیدایش باندې تعجب او انکار ولې کوي؟ چې یو سړی دا تسلیمی چې د الله جل جلاله پیدایش، مطلب الله پاک چې مونږ پیدا کو، دا مونږ الله پیدا کو، نو بیا هغه به دا هم مني چې دوباره هم مونږ پیدا کولی شي. دویمه خبره په آخرت باندې د استدلال دی، او فرمایله چې د اعمالو د بدلې قانون دا غواړي چې یو ژوند څنګه د ازمیښ د پاره دی، دغه شان د یو ژوند د اعمالو د بدلې د پاره هم پکار دی، ځکه چې دا دنیا د خلکو د پاره د امتحان او د ازمایش ځای دی. او دلته الله جل جلاله خپل انسانان آزاد او مطلق العنان نه دی پرېخوستي، بلکې دا دنیا یې دی د پاره څه جوړه کړې ده؟ دار العمل یې جوړه کړې ده. نو ضروري ده چې د خالق د طرف نه هم امر وي او نهی هم وی، دا به کې دا به نه کې. بیا د دغې دارالعمل په تېرېدو باندې یو بل دار دی چې هغې ته دارالجزا ویل کېږي، چې نیکوکارو خلکو ته به د دې اجر او ثواب، او بدکارو ته به سزا او عذاب ملاوېږي، د پاره د دې چې ښه او بد کې چې دې فرق وکړی شي. نیک او بد کی فرق او امتیاز عقلن ضروری دی. نو گویا انسان دوباره پیدا کول د عقل او د انصاف په وجه باندې ضروری دی.
ځکه چې کوم خلکو الله پاک خپل رب یو ګڼلی دی، بندگی اختیار کړی ده، هغه د دې مستحق دی چې دې ته خپل صحیح او ښه طرز عمل باندې پورا پورا بدلا یعنی جنت ورکړی شي. او چا چې خلاف زندگی تیره کړی ده هغې هم د دې مستحق دی، مستحق دی چې هغې د خپل بیجا طرز عمل نتیجه وګوري. کله چې دا جزا او سزا موجوده دنیاوی زندگی کې امتحان او د مهلت وخت دی، نو بیا چې دی د دې د جزا او د بدلې دپاره هم یو آخرت والا زندگی ضروری ده. د مرگ نه پس ژوندی کېدل دا یو داسې مسله ده چې صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده. د مرگ نه پس ژوندی کېدو دا دغه چې ده دا مسله دا صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده، بلکې ټول چې آسماني کتابونه دي هغې د مرگ نه پس زندگی او جزای اعمال د اعمالو بدلې باندې متفق دي. او د دې په وقوع کېدو په کیفیت کې اختلاف دی. په هر مذهب کې د حشر او د نشر علیحده علیحده صورتونه بیان شوي دي. مذهب اسلام دا وایي چې انسان د مرګ نه پس به یو ځل دوباره جسماني طور باندې ژوندی شي، د خورو نه بروزي، د قبر نه، او د خپل اعمال دنیا مطابق جزا او سزا به واخلي. قرآن کریم د باس بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کېدل مشرکینو به دې ته عربو مشرکینو به دې ته ویل دا به څنګه کېږي. نو قرآن کریم دا نه کثرت سره بیان کو چې په هغې کې د بعض بعد الموت گنجایش پاتې نه شو نه تعویل. قرآن کریم کې الله جل جلاله بعض بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کېدل مختلف مثالونو او دلیلونو سره واضح کو. مثلا الله پاکو فرمیل چې څنګه یو مړه ځمکوي باران پې وشي هغه راژوندی شي، داسې راژوندی شي، دغه شان به یو مړی الله پاک دوباره راژوندی. یا چې دې دې ته سوچ وکړي چې یو ناپاک کترې نه الله پاک یو انسان چې هغه اورېدونکی دی لیدونکی دی دا یې جوړ کړو، نو بیا الله جل جلاله د ده دا منتشر لاسونه خپې راجمع کولی نه شي. یا دا خبره چې کوم انسان الله جل جلاله په پیله ځل د پیدا کولو باندې قادر دی نو دغه شانتې الله جل جلاله په دویم ځل عمدغه انسان پیدا کولو باندې هم قادر دی. یا دا خبره الله پاکو فرمایله چې کوم الله اسمان او ځمکه دا لوی مخلوق پیدا کولو باندې قادر دی نو بیا الله پاک دا ولیشته انسان دوباره نشي پیدا کولی. یا چې دی النوم اخو الموت چې الله جل جلاله ته اوده کی او بیا دې راپاسي، نو کوم رب چې ته اوده کی تا ته پته نشته چې څه وشو څه نه ده، شپه تېره شوه او هغه تا راپاسي، نو هغه رب بیا تا د مرګ نه هم راپاسوي. نو خلاصه دا چې انسانانو ته دلته دا خبر ورکړی کېږي چې تاسو خپل ځان یو ذمهوار مخلوق وګڼئ او یقین وساتئ یو ځل به الله پاک ته مخامخ کېږي او د خپلو ټولې زندگی جواب به ورکوي، چې کله به الله جل جلاله اطاعت گزار بندگانو ته د دې اعمالو بدله ورکوي

కసాను తామను చీమాను వాడాలి. వారు మిరుస్వాలి కామాలు వాడాలి. బిల్కిస్తే పై ఇన్సాఫ్ సరా వల్లదీన కసాన్ కఫరు షికా ఫిరాన్లీ లహుం దీద పార షరాబున్ స్కల్లి మిన్ హమీమిన్ ద అగా కొట్కీదలి ఉబ వజాబున్ అలీమ్ او ادرناك عذاب ذي بما كانوا يفرون يكفرون بسبب ذي شري كفر كون كيو كفر كون كيو الله جل جلاله مخي آياتونو كي دخبل كائنات شري مظاهر پیش كي شي الله جل جلاله پا كائنات كي داشتونا پیدا کري شي کم سلیم ددخ عجائبات قدرت كي لغ غورو كي نو پوی بشی چی دغا دا عالم خالق او جوڑون کی یو قادر او حکیم ضرور شتا پا کائنات عالم کی دا مثال پا طور مانی دلتا نور او سپونگمئی روز او شپا او پس یو بل پسی رات لل پا دیکی دا خود قدرت او دا اللہ پاک وحدانیت او دلائل و نشانیاں موجود دی ددی دغه امور چی دی علاوه د دلائل قدرت نا د یو بے مثال نعمتونه هم دی چې داغي په وجه باندې د الله واحد معرفت حاصل دی او د الله پاک د عظمت او د جلال زړه باندې چې دی اثر کی دلتا دا قدرت الہی دا اثبات دا پارا نور او سپوگمئی طرف تا توجہ اللہ پاک ورکڑا او وی فرمیل چی اللہ دے چی نور او سپوگمئی کی غنا پیدا کرے دا یعنی دا مادی یو فطری خاصہ چی دے اغس شی دے درنوالی او تیارا دا خو دا افتاب و دا محتاب یعنی دا نور او دا سپونگمئی مادا اللہ پاک دا سی منور او رنا پیدا کری دا چھ ٹول عالم چھ دیا غر رنا کئی بیا دا افتاب و دا محتاب یعنی دا نور او دا سپونگمئی دا ہر یو دا پارا چھ دی خپل لاری دی و مقامات دی او اغی دا سی پا انداز سر مقرر کری دی چھ دا اغی سر مونگتا دا کال او د میاشتی د تاریخ او د وختونو د یو یو منټ حساب معلومی دی. نه د دې پر افتار کې فرق راځي او نه چې دې د خپلې لارې نه مخکې رستو کېدی شي نه چې دې دا پتلو تلو باندې خرابیږي او نه چې دې دا چې دې ماتیږي او نه چې دې دلته دې کسې د مرمت کار روزي چکلن دنیا چھوڑا دا اللہ پاک دا مخلوقات پیدا کری دی عمدہ غشان دی پا دا خپل شان سر برابر خپل ڈیوٹی کی او چکلن پوری بدا اللہ پاک حکم وی دی بدا خپل ڈیوٹی کی او چکلن بچی دی دا اللہ جل جلالو حکم وشی دی بخپل ڈیوٹی پریک دی او دی بچی دی دا ٹوٹ پوٹ شکار شی اللہ جل جلالو دا دو چکمی عظیم و شان نشانی یعنی نور و سپوگمی علاوه در رنانا نور ام پکی دیری فائدی دی دا دی پا ذریعه سر کال او میاشتا او دا دی دا تاریخون حساب معلومی دی دا حساب اگر چی دا نور و سپوگمی دوانو نمعلوم کی دیشی دوانو دا پارا چی دے کال او میاشتی شمسی او قمری دا دیر لوی زڑی زمانی نا چی دے دا ترتیب را روان دے خدا میاشت چی دے دا دا سپوگمئی پا ذریعہ دا تاریخ حساب مشاہدہ و تجربے نا ظاہری بخلاف دا نور چی دا دے حساب صرف سائنسدانان او ریاضیدان آغا خلق کئی نو دی دا پارا چونکہ دا سپوگمئی نا ہر عام و خاص خبر دے نو اسلامی احکامات چھ دے آغا دا سپوگمئی حساب سر دے نو دا عام و خاص

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرن.

0: بس اوس بربری او خوستل کنه اوس ملاو شو
1: نه اوس خو داسې برابري وخته چې زړه خو مې ډاډه و که نه موږ هفته درې ورځې چې کله خاتم شي که نه نو ورپسې د هفتې ورځ د هفتې په ورځې باندې خو حساب وهي هسې بیا خته نه اوس وهي روسي نو موږ خبره به ډېره زړه نه شي که نه بیا
0: صحیح خبره ده صحیح خبره ده بالکل خبره به زړه نه شي زه په دویمه ورځ راغلی وم پوه شوې خو ته پروګرام شاید چې اورېدلی نه وي
1: نه ګوشه پروګرام نیکله و که څه کمباین شو
0: کمباین شو او زه هم صفدر للی وم
1: بس کېدای شي هغه د مانه میشه وي په دې چې خپل هم پکې لغونده کې کورونه وي که نه داسې خو بار چې ته ګرځېدلی هم نه یو په دې چې ګرمي دومره زیاته وه که نه چې بالکل هم بهر ګرځېدو ته نه پرېښلو خو بیا هم دشان ډېره لکه رشته داران دي خپل خپلوان وي که نه هغو ته خو که ګرمي وي او که هر څه وي هغې ته خو به خامخو بیا حاضري لګوي ځکه چې هغه خو بیا ګیلې کوي که نه
0: بالکل مسافري شي او کراچۍ شي سرای کراچۍ ګرمي شي هلته خپل پردای وي هغې ته به حاضري هم لګایې او
1: که نو بس کېدای شي تاسو هغه پروګرام مونه په داسې ټایم کې مې شوې چې په هغه ټایم کې زه چېرته بهر ته وتم
0: بالکل ته به بهر ته وتله ځکه وی چې دا بالکل مزدیګار دی پنځ بجې نه سات بجې رسې و المشوم
1: پرون مې راز بھائی په شو کې خبرې شوې وې کنه او چې ته به اورېدلې او په هغه ټایم کې پروګرام وکنه خو راز بھائی ته مو ویلو مو چې دا مې توځي مو ورېښ ولا چې اختر نواز وای ته وې مو دې اختر مبارکي وې راسوې چې بالکل بس چې ته ویلې به درسولې به کنه به درسولې خو مو دې راز بھائی په خپل باندې ته اختر مبارکي درسولې
0: خیر مبارک خیر مبارک بالکل او هغه نه مخ کې ته ولر ورسېدل
1: ما چې دا خو بیا جرمنه کوم
0: جرمنه دا هغه نه مخ کې ته ولر ورسېدل شکر الحمدللہ ډیر زبردست تیر شوال ای تو سی دعاګانې وی
1: بس الله دې دا شونت ډیر خوشاله هغه دې مو په ژوند کې رولی او تل تر تر الله دې الله دا شونت خوشاله لري بس تاسو نه مې خبروم لغونه کې هغه مو شر خبرې نه سره وشي دا وسروم نه سره وشي او د اخترم برکې دې سره وشي
0: خیر خیر ډیر مننه ډیر مننه مو طرف نه هم ته ته دې تیر ستر اختر چې کوم دا غي مبارک شه او نیکی ایلی احترامات امید لرو چې دا سی بتا مصرا پروگرامونو کی شرکت کائے او چونکہ نن خو پروگرام کے ٹائم ہم کام دا کام او موضوع خو دا سی مجھ نور وڑا خو صرف دا موضوع مر وڑا او چې تیر عید چی کم دا دے قربانے او دینا تو سی سس سباک اصیل کڈالا
1: جی بالکل بس نواز بھائی لکه متو خیر ټاپک پاته وومم نه کنه خو لکه دا قربانی کول چې کومه ده کنه زبه کول لکه دا یو رسم هم نه دا و دا د شوندې دا چې دا د ویفې د خوړلو یو وزر هم نه ده کنه په دې کې موږ ډېر
0: صحیح
1: سړی لغونې کې سوچ وکړه لکه نه
0: جی
1: نو لکه دی کې په دې خوشحالو کې دا کم غریبانو چې کم دي کم بې وسه خلک وي که نه هغو ته به مو هغه د خپلې غریبي هغه احساس چې کوم دی هغه به ورته نه محسوسوو که نه لکه دا غریبان چې کوم د بې وسه خلک دي که نه دا په دې خوشحالو کې د ځوان سره شریکول دي که نه
0: صحیح
1: او نو بس دې دا غټه لکه هغه چې کوم دی مطلب سبق پکې عمده هغه یو ده که نه چې دا خوشحالۍ چې دي په دې کې دا غریبانو د ځوان سره شریکول په کور دي
0: په کور دي چې موږ ځوان سره خپل هغه کې شریک کړو خوشیو کې شریک کړو
1: جی بالکل بس اختر نواز بھائی نور و شگوانو کی بھائی ان شاء اللہ بیا رہا بیٹھا کی وہ ٹائم ہم کام
0: نگری
1: اخلے آغا بم حضیر لگئی اختر مبارکی بھی کہی وہ ڈاٹے میں سو کم ہو جو رہی سلام
0: تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا حیدر افریدی دے کر چنے جے پروگرام کی مسرا شرکت تو کال بالکل مصفار ہم کنی جی للا مصفار نہ ہیں جی للا دو دسی موجودی پروگرام نے کہیں مجھے حالتے اور کو وہ سٹریمنگ من کنا نو مجا تم سفر احساس چکم دا آغا نکلی حاجی بالکل دا میسیج ذریع سر مجھے جن کری جی السلام علیکم و علیکم سلام عید مبارک ہو کیسے ہو بالکل زکو ٹھیک ٹھاک ہم روک جوڑی ہم بھائی سب کو سلام جی بالکل یہ کہ عائشہ بنو نا جی بالکل دا میسیج سرا عائشہ کنا ہوں دے بنو نا سلام نا اور اختر مبارک ہے وعلیکم السلام یہ مشترف نہ ہوں تو تھا مبارک شاہ بے تیر اختر کرنا جی بالکل مینوال پروگرام ہم مختبی ہو مینوال دا یو ٹریک چکم دا ہم پروگرام کے روڑا دا نو بالکل دا ٹریک کو تو مسترے انجوائے کوئے نو دینا پاس پو بیارو درم او تو سے بہت چیتا ہم نزائی کنا یہ چی للا مشتا دیکھ پل فرمائش مندے کنا او بالکل دا ایمو فرمائش مندے دا سندر چکم دا انجوائے کئے او بیا برزو چرتا بنا جائے منگ سراؤ سے

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله احترامات او نیکی نیکی پر زوانی پسان مانی قبول و منظور کی پر غهلا چی سمرم زمانگا خواگ درانا قدرمن او ریدون کی خوان دی من دی نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکی لکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غگ او زما آواز اوری جناب چون کلی دا سخپل کورنی چنل امان ریڈیو کریک فریکوینسی ماڈولیشن رسی اشاریا چار تاسو دغ وقت کی لائیو او براہ راس اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ما تو علی کی پروفیسر آر جینیاس علی مومن جی پروگرام تو علی کی صحت او خائست دغ پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنی مو بجو نوالا تر لسو بجو پوری لائیو او براہ راست ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا مرست باندی اوڑان دی کی گری دغ پروگرام کی منگا استاسو دا خائستونو حوالی سر خبری که استاسو دا میدی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی او دا وجود دا دردونو حوالی سرا خبری که جی تاسو مرام زمنگا اوریدون کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان ٹانک اوڈی خان کی زما غگ او زما آواز اوری ٹولو تا ہر کلے پخیرالے او ستڑی مشی وایو چرے تاسو غواړی چې دغه پروگرام کې ما سره خبرې وکړي جی زما د سټوډیو د لایف کال دوه نمبر دی یو زونګ نمبر دی 0315 693 594 7 باندې ما ته کال وکړي 0315 شپږ سوه درې نوي 1500 سلور نوي اوه باندې ما سره خبرې وکړي جی بل نمبر دی 0333 88 85 097 باندھے کال کال اوکے جی اور ادن کو سنگتا استا معلوم ادا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے منگ سرا اس موجودہ وقت کی اتا پروڈکٹ موجود دی جی پدی کی دا میدی دا پارا منگ سرا دا لائپوزائم دا میدی شربت دے کم چستا سو دا میدی کم سے کم دیرش پینزہ دیرش علامات پازیٹیو علامات چی دا میدی دا لاسا کم تکلیفات تا سو ترازی دا غیر دا پارا منگ تا سو لا دا لائپوزائم دا میدی شربت در کو دا سخل چی آغا دا دنیا بلا ڈاکٹرانو نا دا میدی دا پارا دیر علاجو نا کی یا کڑی دی او سم تا سو گولیان خورئی او سم تا سو پی خور تا یو زی تا بل زی تا ڈاکٹرانو لزئی او تاسو چې کم دی د میدی د پارا انڈوسکوپی یا کولونسکوپی کوي خو د هر سبا وجود هم تاسو میدا خراب ده په میدا درد راځي په میدا بوج راځي خلیل ترخی او برازي یا د میدی ډیر زیات گیس ته په دماغ باندې بوج دی غصه دل درځي یا سره چې کم نه اغا تاسو د خلینه بدبوئی راځي د میدی د اچ پایلوري جراثیم نه په میدا کې زخم دی او د میدی د خرابتیا د میدی د تیزابیت د وجې تاسو چې کم نه اغا قبض کیږي او بیا د قبض د وجې تاسو د بواسیر بیمار جوړي گئی ہم دغه شان کې چرته کې تاسو ته د میدی گیس کیږي او د میدی د گیس د علاج تاسو په وخت باندې نه کوي نو د اغي سره تاسو چې کم دی د میدی د گیس د وجې تاسو د بادي بواسیر بیمار جوړي گئی نن سبا ډیر خلک چې کم دی هغه په دغه بیماری کې هم مبتلا دي د بواسیر او د نواسیر سره یا د خونی او د بادي بواسیر سره نو دا اکثر چې کم دی دا مسله د میدی د وجې راځي نو د میدی د پاره چې کله تاسو د لایپوزایم د میدی شربت استعمال شروع کړئ د دې سره بستا سو میده ټیک کیږي او چې کله ستا سو میده ټیک وي نو ستا سو د بدن با تقریبا 80% بیماری ان شاء الله د خیر سره د میدی سره ټیک ویږي د دین علاوه د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی چې کم بیماران دي څنګه تاسو ته دا هم معلومه ده چې ډیر خلک دا وي یاره زما میده خراب ده خو د میدی د خرابتیا سره چې کم دی هغه اکثر خلک د دماغو بیماران دي چونکه ما تاسو ته ویلي دي چې د میدی او د دماغو خپل منځ کې ډیر نږدې تعلق دی دي ته ګډ برین کنیکشن ویل کیږي کچرته کې د یو مریض میده خراب شولا او هغه د میدی علاج په وخت باندې اونکړلو نو بعد کې بعد هغه بیمار ته چې کم دی هغه سره سوچنا فکرونا بکی یا ور سره چې کم دی ذهن تبا منفی خیالات راځي ذهن تبا د خودکشی خیالات راځي د شپې به خوب نه درځي زړه به تنگ تنگ کیږي جلا به درځي یا به چې کم دی زړه به خفه خفه ای کار ته به زړه نه کیږي د خلکو خبرې به در باندې بد لګیږي شور به در باندې بد لګیږي یا به چې کم دی لکه جماعت کې به مخ کې صف کې ودرېدلې نشي زړه به ډېر زیات تنګیږي په ګاډي کې به سفر نشي کولی یا د دین علاوه چې کم دی لکه بازار ته به نشي تللی په ګڼه کې به دې زړه تنګیږي د خلکو مخ کې به خبرې نشي کولی خود اعتمادي به در کې نه وي په ځان به دې اعتماد نه وي ذهن ته به دې منفي خیالاتو سره یعنی ډېر زیات شکونه به کې د شک بیمار به وي ډېر زیات وهمونه به کې د وهم به بیماري وي یعنی ذہن تا بڑی شکون ڈیر راضی وہمون ڈیر زیات راضی وسوسے بڑی زلت راضی او
د کاروبار د روزګار ټینشن دے دے دماغ بدے روڑو کمزوری کی گی ار وقت بس سوچنا کے د روزګار ٹینشن دے دے ادا سے کور کی جگڑے لانجی نہ چا کئی مسلی دی داغی د وجہ انسان تا د ٹینشن ڈپریشن او اینزائٹی لگی گی تاسو د شپې خوب نشته تے تاسو ځان لا په ګولو باندې خوب راولی جی خدا ارزی علاج دے جی کچری تاسو وای چیر مثال د دی انگریزی ګولو شرب زمونږ ٹینشن ختم شي جی خدا سے بالکل امن دا کله چې تاسو انگریزی ګولای واچوي داغه سرستا دماغ نشه شي تل خوب درشي جی خدا لکه علاج نه دی جی ارزی تور باندې یو میډیسن استعمال ول د یو بیماری د پردا علاج نه دی جی بلکې مستقل علاج چې کم نه اغا تاسو د ٹینشن ڈپریشن د انگزایټی د پارا د سوچونو فکرونو مسلو نه ځان نه وستلو د پاره یو نوې زندگی شروع کولو د پاره تاسو چې کم دی د جنکو پاس د وی استعمال کې ډیر خلک داسې د اختر پوره زم زله خفای ير ور باندې ډیر زیات راځي ګبرهټ در باندې ډیر زیات راځي جی تاسو د جنکو پاس د وی استعمال کې خو د جنکو پاس سره به لایپوزایم ضرور استعمال وای د دې سره سره چې کم دی چرته ستا بدن کې اډوکې لګېدلې دي ک په لاسونو کې د اډوکې لګېدلې ک په خپو کې ک په ملا کې کمز کې یا په دې سټ کې ستا اډوکې لګېدلې دي او ستا

دا دا مورید خپل زینه خوځیدلې دي یا دې لپاره تاسو اپریشن کړی دی او اپریشن له بعد هم تاسو ته مسله ده یا اوس هم تاسو ته مسله ده دردونه مې کیږي ملانې غولې نشي ګوندونه تللې نشي چرته کې بار بازار ته واده خادي لګرزیدلې نشي نو تاسو د پنزایم ګولی شروع کړئ خو په یو خبره باندې ځان پوه کړئ چې د پنزایم ګولی دا سینه ده چې لکه مثال ته نن استعمال کوو مثال یو ډبې دې استعمال کوو ته به خامخا ټکیږي دا خبره نه ده جی پنزایم ګولی چې کم دی دا ګوره چې کله تاسو شروع دا مکمل یو کورس دی کم سے کم تاسو دعا یا دری میاشتے استعمال ہوئی اس کا توی چی لکا مثال دو دری میاشتے زدہ سنگ استعمال کم نو پدی بانی زان پوئی کا گورا کستا اڈو کی کمزوری وی کستا پٹی کمزوری وی او دی کی دردون دی نو ما تاسو تویلی دی چی اڈو کی یا پٹی دا کمزوری کی گی دا دی دا وجی چی کل بدن کی دا کلشم کمی راشی کل بدن کی دا ویٹامن ڈی کمی راشی کل چی کم دی آغا اڈو کی زخمی شی کل پا اڈو کی کے جراسیمو شی اڈو کی کمزور دے نو لکا اس مثال دادا سنے دے چوستا بدن کی دا ویٹامن ڈی یا دا کلشم کمی را غلے دے یا ستا اڈو کی کمزور دے نو پینزائم پا یو ڈبی کی دیرش گولی دی نو تا دا دیرش گولی دا پورس کی لکا دری گولی استعمال ول دی خلق کے بیچی چپے وی اور پس یو گوٹو بس کے سار غر ماما خام ٹک شجی نو مثال تا یو ڈبی لس رز استعمال کی یا مثال میاشت دی دری ڈبی استعمال کتوی چیزو خو ٹک نشو ما گورو جی اصل کی تب ال ٹکی گی چکل ستا اڈو کی مضبوط شی ستا بدن کی اوزل چکم دے کیلشم پورشی ستا بدن کے چکم دے اوزل ویٹامن ڈی پورشی دا گولے دی نہ کوس کیلشم خدا سے نہ چ مثال تا سو دا کیلشم ستنی و لگوئی او اگر سر ڈارے کی مطلب پ دو دری روز کی اڈو کے مضبوط شی یا مثال دا ویٹامن ڈی ستنی و لگوئی یا چکم دے ستا پ اڈو کی زخم شوے دے او دا زخم پ دے اڈو کو نہ تو پ مالو چ مانے مکمل رو وین دی پس پیرٹو باندے پ پ اڈو نی باندے یا پدی کی جراسیم شوی دی تو بس ان خلی شوڑا والی دا اسپنے والا او دا اڈو کو نہ دا جراسیم چ کم دے غت بالکل صفا کی دا سی خونه دا کنا نو دا دی دا پارا مطلب می دا خبر دا دی چی تاسو بدی گولو لٹائم ورکوئی کتوی چی انگریزی گولو سر زما فرق کی گی نو دا خبر یادو لرا که انگریزی گولو بانستا دا بیماری دا طول عمر دا پارا ٹک کی دلا نو تخپل ځان سر دا سوچو که چی تا دا سمر وقت بیماری لکه دا تیرو دریو کالو نا پینزو کالو اتو کالو لسو کالو نا تا دا گولیان استعمالی چی گولی استعمالی ٹکی چی گولی نی استعمالی نو نی ٹکا دا غی وجه دا دا چی دا انگریزی گولی چی کمی دی د دې سره دا بیماری په بدن کې دباویږي مطلب دا بیماری چې کله تا درد کیږي او ته دا ګولۍ واچې نو د دې سره هغه درد ته آرام ملو شي دا هغه درد بدن کې غوخه کې اوزي کې وردنه نه کی نو هغه سره تا ته آرام ملاویږي اوس زمونږ پنزایم ګولۍ څنګه جوړی کړی دي موږ د انګریزو ګولو مکمل مخالف جوړی کړی داسې مو جوړی کړی دي انګریزي ګولۍ چې لکه څنګه مثال زمونږ پنزایم ګولۍ دي چې څوک یې واچي بدن کې دردونه په یو مخ باندې راځيات شي هغه دا وایي چې والله زه دې ګولو سره خراب شم خدا سیر گز نه دا بلکې دا غپټ پټ دردونه دي چې ستا دی بدن کې اوسې بل دي کې دی ګولو پټ کړی دي نو مونږه پنزایم ګولی دا سیدی چې دا بستا د بدن نه درد شړي مکمل بدله بدن دا سراوین دي لکه سړی چې د سټیل لوخ یو وینځو بیا نور تکې دي سم پړه کوي دا سه بدله بدن نه دردونه ختمي خو په شر د دې دی له ټایم ورکوي نو تاسو دا مسله وا چې په یو مخ به زمونږ ګولو دردونه روچتول نو مونږ ته خلکو دا وی چې یاره مثال دا مونږ په یو مخ برداشت کولې نشو اوس تاسو په تر ګور په مارکیټ باندې ګولې نشته نه مکمل ختم دي تاسو په خوده یقینو کې بیګام چې کم دی هغه خبرې کړې دي د فیکټری والا سره دومره زمونږ قسمت خراب دی دومره چې بیګا فیکټری والا دا خبره کوله چې تاسو ګولې مو مطلب نیمه جوړی دی لکه دا پودر موډر نه دا جوړی دی سیزونه میزونه وای چې نیمه جوړی دی او نیمه پاتې دی ماشین به خراب شوه دی تقریبا د پرون نه او دوره جوړان دی په ماشین خراب شوه دی او زمون ګولی په ماشین کې پرتی دی او د ماشین دا پرزی لیګلی دی فیصل آباد ته ال د فیصل آباد کې چې کم دی لکه دا ماشین به ټکیږي راځي نو په خود مونږ ته ویلی چې ورځ دوه کې بدرځي الن کې ماته سپریډو باندې ویلی مو لکه چې ځل دا ماشین روان شي کنه نو به تا دوه ورځې کې ګولې جوړې لکه دا خو ډیر لوی لوی ماشینان دی غټه فیکټری ده نو په زمونږ قسمت په دې باندې خراب دی چې زمونږ ګولې تلاندې ماشین کې پرتی دي او د پاسه په ماشین بند شوی دی نو اوس یې هغه ماشین نه کولو کړې نو دا غي پرزی لیګلی دي فیصل آباد ته ټیک شوې نو زمونږ اډای مای مخکې زمونږ ګولې بدلې وي اوس دا اډای بدله شوې ده مونږ اوس فارموله چینج کړل اوس مونږ دا سکړه چې یک دم بس تاسو بدن کې دردونه نه پیدا کړي نو اوس به په مزه مزه چې کم دی لکه مثال ستا د بدن نه دردونه ختميږي دا د یو خیق اپنی یو کامیابی نه خد چاغی ته یو کس یو شي شکایت وکي او هغه پاغي باندې کار وکړي لکه مونږ ته خلکو دا شکایت کوي چې ستاسو ګولې ټیک دي نو مونږ سره گزاره کیږي خدا پهل ورځو کې چې څنګه شروع کی نو د دې سره یک دم دردونه روباسي نو مطلب دا دی چې دا مونږ ډیره تیزه فارموله کې تیار کړی وي نو ان شاء الله چې زمونږ کمې دانه وی ګولې سره روان دي نو د دې سره
تاسو دا تکلیف نه راځي، خو دا تکلیف به هر چا ته ګوري نه راتلو، دا تکلیف به هغه چا ته راتلو چې د چا به بدن

0: पे कमजोर है ठीक शुनी ओ सम समंग पेंजाइम गोली पर मार्केट के मिलावेगी पर नवरंग के चिकम दे जहांगीर ट्रेडर दे अगीसर मिलावेगी देन अलावा चिकम दे पर नवरंग की फजल रहमान जी से दे दे तब मिलावेगी मैं वक्ती फजल रहमान जी से खबरें कवली जी जता सुत दागी वाय सौरोमा ماں سر وقتی خبر یو کہلی ماں تو بہترین نزلت دے جی
1: السلام علیکم نیاز بھائی سرنگ نیاز بھائی مل کر کلو دا مجھے شین ور کلو سچ کنا تو جی تو شکو ہے کنا بولو جی جنا تو من ور کرے لوئی دوا گانی جی کولے لا کا مور و ډیر به مے دکان ډاکټر نو سره مے دې طرف نو خو دې ډیر شفا ور نصیب کړی دا بشه
0: تاسو اور دل جی زمونږ لای پوزایم کو ته الله تعالی ډیر شفا ور نصیب کړی دی جی نو فضل ایمان جی سب دکان دې په نورنګ کې منیاری بازار سره نورنګ کې دا غدا وایس میسج م تاسو ته اور ول چې ماشاءالله دا مریض ول راغلی وو چې ډیر زیاته ګرځولې وا خو نو ټیک شو الحمدلله لای پوزایم سره ټیک شو وا نو ان شاء الله تاسو به ټیکېږي خامخا خا خو ما ته پرونی خورکې کال کړو زه تاسو دا خبرو کما لکه منوت ما ته پرون زما خورکی کال کړو پرون زمونږ لکه ریډیو باندې پروګرام 12:30 نه 1 پوری تاسو په خوده یقینو کوي هغه ما ته دا خبره کوله چې لکه ما دومره علاجونه کړی دي دومره چې زما د سوچ نه بار دي ما دومره علاجونه کړی دي و چې کله ما ستاسو دا پروګرام واوري دی ستاسو خبرې بالکل زړه ته کوزيږي و ته دومره په طریقې طریقې سره خلک پوي پوي چې دا سیدا سې وزان لوي دومره ډېری خبرې وکي وکي نو بیا وي چې کم دې وزان لمرې خراب کی وي والله چې بس مونږ ویل چیرې دا زمونږ اخیری امید دی مونږ په اخیری امید باندې ستاسو درې وانه دوا یانې راوړې دي کریم موم راوړلې دي فیس واش مون راوړلې دي په خوده یقین وکړه هغه چې ستاسو ار یو سیس مونږ لا کار کړي زمونږ دا سټیشن مینیجر دی طارق صاحب دې ما توې ته دومره ډېر ډېر خبرې کې مال ګور د سکار دی دا خلک دا غریبانان دومره کړي دي او دومره جړې دي او دومره ستړي شوی دي چې دې ته صدا خبرې ونه کوم تاسو پوهیږئ باندې لکه که زه سره پوهیم چې لایپوزایم استعمال کړي چنکو پاس او پنځایم نو تاسو به ذهن کار نه کړي چې دا څه دپاره خو چې کله زه تاسو پوه کما خیر دی لکه ما تاسو دا ویلي دي چې لکه زما پروګرام ختم شي ماته دنیا بالا خلک کالونه کوي د پروګرام نه زیات ما ته خلک داسې کالونه کوي مانه تپوس پوښتنه کوي پروګرام کې خور څوک کال نه کوي مونږ هغې ته هم زړه نیولی دی مونږ وایو چې یاره څومره حده پورې زمونږ نه کېږي انشاءالله خدمت به کوو باقي شفا د الله کار دی خو لږ به مونږ له ټایم راکوي ټیک شو جی لایپوزایم هم ضرور دانه ده لکه ګوره زه دا وایم چې لایپوزایم به تاسو درې ورځې استعمال کړي ټیک کېږي با لکه د درې ورځو مطلب زما دا دی چې لکه ته کومې انګریزي ګولۍ استعمالې هغې سره ارزي کوي خو چې لایپوزایم ځل درې ورځې استعمال کړي تا ته پته لګېږي چې او د شیز کې کمال شته دی نو دا نه چې دوه درې بوتل استعمال لایپوزایم د ژوند ملګری جوړ کړه دا استعمالوه معده به دې ځوانې معده به دې بوډۍ کېږي نه ته به بوډا شي خو معده به دې ځوانې خوراک به کې عمر بدی اتیا سل کال یو په خوده یقینو کا خوراک بدا سکیو چې کله خوراک کې نو عمر چې د اتیا سل کال می اډو کې بدی ټول مضبوطی بدن باندې بالکل مضبوطی کته زمانه بوډا شو نو بیا وایا نو تا بدن چې کله مثال تکله خوراک ور دا سړی ولی کمزوري کېږي دا مشران اخر اخر کې خود خوراک نه پریوزی کنه نو چې کله تاسو لایپوزایم د اوس نه شروع کړي دا کم ځوانان دي کمی جنکې دي پیغلی نارینه زنانه نو تاسو دا لایپوزایم شروع کړي نو د دې سربستا سو مې د ځوان یو ځوان په خوده یقینو کې قسم د تخرم ز پخپل ما بیگا چې کم دی یاره په یو ټایم باندې ما تقریبا یاره پنځه شپږ چمچې په خوده یقینو کې خوړلې دي یو ډیر زبردست شربت دی دا اوسنۍ چې کومه فارموله مونږ اپګریډ کړې ده کنه یې روزې لا یاره ډیر بیسټ راغلی دی کنه ډیر په دې کې مونږ درې دوایانې سیوا کړې دي په خوده یقینو کې چې مانه سم د معدې زویم چې په لایپوزایم باندې اوس هم سوګ نه ټیکیږي مانه بس تاسو قسمت خراب دی بهرحال ملګری پلان کوم چې ما سره سوګ پلان نازي کرک د سیمې څومره زمونږ خویندې دي میندې دي زمونږ آواز اوري چې تاسو معلومات کولی شئ راځي جی ماتا پدی نمبر بانے کالو کئی 0315-693-594-7 باندے کالو کئی 0315-693-594-7 اوو باندے ما سر خبریو کئی بل نمبر دے 0336-85-097 بانے تاسو کالو کئی جی 0336-85-097 باندھی تاسما سرا خبر اوکے جی یعنی 0315-593-594-7 وہ باندھے کالو کئی اور ادن کو تاس تدا ہم معلوم ادا چ زمنگا ہائی کاسمیٹک دا کپنے کسٹمر لکی ڈرا دا یعنی پہاڑ یو ہائی گولڈ بیوٹی کریم کی دننا کوپن موجود دے ما تا بیگا چا دا کوپن تو سورا ناری گلی یوزو پا دے کوپنو مانے سو کما مالدان غالا کی تاویس کا غالا کی واچا وپوش نوځه کار دی چې دا فل حال ځان له کریم واخلې او تیل واخلې نو دې کې چې کمی دننه سکوپنې پرتی دي دا په کور کې سنبال کی دی چې کله تاسو ته زوې مچ فلانی فلانی دکاندار سره جمع کوي بیا به جمع کوي اوس ځان له کریم واخلې په هاري او کریم کې دننه کوپن دی او د هاي کپ نه په هاري او تیل کې دننه کوپن دی دا کوپن سنبال کی دی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الحمدللہ جی ډېرې دعاګانې تاسو خبرې کوي جی کم دینه جی جی آصف خان سے پروگرام کے تار کلے زمنگ بری خبروں مانے پوئے گی کہ نہ پوئے گی ہاں آؤ کا نتا سو بنیسان چخ پل منس کے سرا جاگے گو منہ پہ سرا پوئے گو نا خیریت دے الحمد للہ وہی چی سائیں چی بنی سائیں بنی سائیں
2: مربل لگاؤں میں
0: تقریباً 50 سال عمر دے ہاں ہاں اور گونڈو اڈو کری پدی مان ٹول اڑ وزن پروتی رکھا مطلب وزن کر سونا دے لکھا لیٹ سپوز وزن شپیت کلو دے کو پمنجوس کلو دے نو مطلب دا دے چیو سڑے کل سملی کل کی نو داغی سرا پدی اڈو کی مانے گا وزن چیو سڑے سملی نو اڈو کی نو وزن ختم شی کنا یو سړی خپل اوچتی کی لکه مطلب اوچت کټ کی کین نو استاد د ګوندو نه چې کم دی اغه وزن اوچت شو خو چې ته د ناس کار کین نو د دې مطلب دا دی چې ستا په دې ګوندو باندې ټول ورځ دا وزن پروت دی نو یقینا چې تا ته بدا مسله راځي د دې د پاره زمونږ د پنزایم ګولی به استعمالې لیپوزایم شربت به استعمالې ان شاء الله دې سربستاډو کې مضبوطی کې او چې کل استاډو کې مضبوطی چې ستا عمر وزن سچ ستا عمر یو کس بلم ستا په دې ګوندو کینی نو به ان شاء الله تکلیف نه کیږي پوښ به کنه دا جی بنو کی زمنگا گولی دی ختمی شوی ٹھیک شو جی ڈیر ٹائم نہ ختمی دی اس ماں خبر اوکل تابا اوری دلی ہوئی کا نا ہو البتا گوڑی والا اڈا دا گوڑی والا اڈا اگی کی زبیر علی شاہ کاسمیٹکس دے داغ سر زمنگا دا گولی موجود دی زکا چاگا ما سر رابطہ کے دے چی ما سر گولی اگر ڈیر اگستی وی داغ سر پرتی دی پوش ہوئی کا نا زبیر علی شاہ کاسمیٹکس دے غوڑی والا اڈا کی پوش بھی کنا البتہ دے سکارو کا پدی بنو کی دا مال منڈی نے دا سوزکو زڑو سوزکو اڈا دا گلی نمبر ایک دلتا صابر بھائی دکان دی سر معلومات کالن کی نور ملاوی کے حسین خٹک شاپنگ سینٹر دے لکی گیٹ کے عثمان جن سٹور دے او دا شان باز محمد گلی زمان مارکیٹ دی ٹول سر ملاوی خود ڈیرو سر ختم دی پوش بھی کنا صحیح جی صحیح سر اوکے چکلے روڈ پہ منگ تکالو کبے تم طریقے استعمال خایو صحیح شو جی موجود دی سکرب او سکرب چکم دے دا میڈیکیٹڈ سکرب دی جی دا ستا پمخ کی کم دا واڑو واڑو سوری دی پدی کی وردن نکی کی دغز نہ گن گریل جراثیم را بار کئی چکل ستا مخ دا دنن نہ صفا شو کل تے زمونگ کریم پمخ مانیو لگے دا زتا 2000% گارنٹی در کوم انشاءاللہ چے زمونگ ہائی بیوٹی ہائی گولڈ بیوٹی کریم او دا ہائی کپنی دا انار او لیمبو والا فیس واش استعمال کا لس رز مسلسل کریم استعمال کا فیس واش استعمال کا چے ستا دا مخ تیر سرے پ زیموارے سر ختم نہ شو ستا دے قسم ما تا کالو کا پروگرام کرا تو استا کریم کار نہ دے کرے چے داغونه دے ختم نہ شو بیا وایا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مشرب خیر ان استنے مشی
3: خیر وی پستر سے ترنگ چل رہا صحیح
0: الحمدللہ دعا گانی سو خبر کیو دکم دینے کال کرے
3: زو خو جی صاحب جنان خبر کہوں کی دی نا یوزل میں مخدی تا کڑا ہوں دے تاسو الکوزیم اور پنزیم گلائی دا تقریبا ما خودری میں اسی استعمال کر لے خو مت ڈاکٹروں نے وی کہ سوپ ملے بندے دارا کو نو بندے خوش کر لے
0: ہا ہا ہا ہا
3: الپوزیم خود ډیر خسر بات تا خو مطلب دا چې دا غدی پنزام ګولوی تقریبا درې میاشتې مو استعمال کړل او توتر دیش دادې مو ریواج دا چې زه درې میاشتې علاج کوم وزه نه دی تا بل زه
0: صحیح خبره ده او دا نه تو یې چې لکه ها وایو
3: یا خبره ورو بیا تار تا ویل چې موږ خپل ته ټلیفون وکړی ته مې وکړل هغه چې موږ سره نور څه نشته دا دغه پلزم ګولۍ دی دا استعمالوا کېدای شي دې سره د گزارا وشي خو جی دا رګونه مې پسې مطلب دا مسجد ته څه خو ډېر پهغه سره څه رګونه مې خوږېږي مطلب خوښ کوي چې خوږې نه کوله نوره بیا په علاج نه اړیا بس نوره مطلب دا چې زه به څه شی کوم څه به مطلب دا چې نه غوړي که نه علاج تو خبر مستدیر خان رکا نو ما تقریباً درې میاشتې استعمال کړی یا پھر زم گولای مو سره یو پکټ تھا ټوله خبره صحیح ده چې میلاوی جی نه دوا درې څلور بوتي تنونه به ګورې بیا به چې تاته میلاو
0: صحیح ده
3: نو اوس زه سو چې دینه نور څه شته
0: زه تاسو پوهیم جی ګوره دا تاسو ته چې کومه مسله ده د ملا په دې رګونو باندې غوښه راغلې ده که نه دا اصل کې مسله ده د اپریشن تا ته پته ده چې دا لکه بغیر د اپریشن ډېر په مشکله باندې ټیکیږي که نه اوس خبره داسې ده چې څنګه تا لایپوزایم شربت استعمال کړی د هغې نه مطمئن ای د کشان مونږ د پنځایم ګولیم په بهترین لیول باندې تیار کړي اوس دلته یو مسله بله ده اوس دلته کې خبره د شفا ده لکه تا دا موی چې نه مثال درې میاشتې استعمال که مونږ تاسو دا موی چې دله درې میاشتې ټایم ورکوي ګوره علاج به مونږ کوو شفا به الله ورکوي اوس ستا خبره چېره ته نه ټیکیږي په دې باندې نو د دې مطلب دا دی چې دا ستا کومه د ملا غوښه ده دا ګولۍ نشي ختمولی حالانکه زمنګ دا کمی ګولی دی په خودی یقینو کا چې د دې سره دومره مریضان مونږ ته دعاګانې کوي چې تاسو دا یو وایس میسج ما تاسو ته واورولو کنه نو خبرې مقصد دا دی چې دا سودا سکارو کوي زمونږ چې کم هیلپ لاین نمبر دی 0301 کنه هغې باندې ته کالو که هغه ته هغه ته دا خبره وکړه دوباره چې هغه تا ته سوی بیا ټیک شو دی هغه زمونږ ډاکټر هغه ته
3: موکړو کنه هغه مو ته دا جواب راکړه چې دغه تلزم استعمالوا
0: ها
3: نور دې موږ سره څه نشته دا خو دا حکیمون یایي چې نه څو د پټې کمزوري دي دا غوښه نه ده دا پلی چې ده دا په درګونو ناسته ده ډاکټرونو ته غوښه یایي او موږ به ته پلی یایو دا پلی کمزوري ده دغه مطلب چلان صحیح نه کوي که پورا چلان یې نه کوله دا بې توپ شې تورې شوی وه لگ لگ چالان کبھی
0: اللہ بخیر کی بعد دا سکار دے زمانگا پینزائم گولے خو پیتا اٹھ رائی کلی نو بعد بیدا سکارو کا چھ بس اس دے اللہ مل شا او خودی دے دلدہ سے ذکر شفا در کی خودی دے کورو بتا تا دارو گرزی چھ زدہ میں مچھ لکا مثال تا دے خودی سبا پوری ٹک کی لکا زمان خو ار وقت دا دوا دا تا پا اللہ یکنو کا زتا تا پا دے خبر مانے قسم خرم آلین کی تا پا ما دا قسم حق نہ لڑی زد چھ کلم منس کو مکن الحمدللہ از پینزو وقت جمع سر منس کو مکن من نور اسم عمل خراب تھی کنا من با نور سام آلین کو خدا منس کو کو کنا زد په هر موس کې دا دعا کوم چې یا الله زمونږ په دې پروډکټو کې خلکو له داسې شفا واچوي چې دا خلک مونږ ته په دعاګانو باندې ستړي شي چې په الټه لاسو دعاګانې کوي پوه شوې که نه په خبره باندې
3: دعاګانې خو موږ هر چا ته کوو خو دا ټیک یې چې دا هغه څه عبادت موږ کولی نه شو چې څرنګه یې الله نه غوړي که نه خو عادت یې کوو الله درنه قبول
0: انشاءالله بس الله دې تاسو له چاته بل ځینې شفا درکړي وګوره چېرته که یو پوه ډاکټر وګوره خو څه ویم چې دا د ګولو سره ټیک شي به دې لپاره به اپرېشن کوي نو بس یو ټرای پیو که الله دې دله پیدا اپرېشن نه مخکې د الله نه یو غټ سوال وکړو بس بیا به انشاءالله ته اپرېشن وکړي د خیره
3: اپرېشن خو جی مو وخت نه دی په دې چې بوډاتوب ښه ده یو نیرو ډاکټر ته ویلي دي چې اپرېشن مه کوه انګریزي ګولۍ خورا خو انګریزي خو یې دامره چګې کړې هغه یو کال وشه چې مو پرېښي دي حکیم نه او د هومیوپیتک والا مطلب دا چې دغه ته والا داسې چې څوک ورته وسه یې زه یې اورو بیا هغې والا مطلب دا چې لوټ شه او تکلیف دا ده چې درد کوي چې درد یې نه کوله
0: دا څه کار دی زما خبره واره اوس زمونږ هغه نوې ګولۍ را روانې دي که نه هغې کې مونږ لږه دا فارموله بدله کړې ده کیدی شي هغې باندې ستا کار وشي پوه شوې که نه بس ته لږ انتظار وکړه بیا په هغې باندې خیر دی وټرای وکړي که د شفا خبره ده کیدی شي اوس د الله هغې نه ټیکیږي کې مونږ فارموله بدله کړې ده صحیح ده
3: دیکھو پتہ نہ لگی اللہ کے سفا کے ڈسپرین سے رکھا ہوئی سی
0: دکھا خبر ہے بس انشاءاللہ اللہ بخیر ٹھیک نا
3: اور ڈسپرین آ جاتی ہو نا اللہ پاک مالک تا خالق تا رزق تا
0: زکا میتا تو ویل کنا بیا دوبارہ غا نور گولے را روان یی کہ من فارمولا بدل کرے دا انشاءاللہ کی دیش چا غیر سر ٹھیک چھ پوی شو کنا صحیح دا
3: چلو اللہ دی عمر دیوت کرنے کا مال
0: پر السلام علیکم امین سو وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو مچ جی خو گودرا نو می نوالو زمنگا ہائی کپ نے کہ مون سر ہائی گولڈ بیوٹی کریم دی جی اگر تاسو استعمال کی پہاڑی او کریم کی دننا کوپن نے پزی مواری سر بتا اس تہ خاص راضی او ہمدا شان زمنگا پہاڑی او د ہائی کپ نے چکم زمنگا ہربل آئل دی کم تیل دی پہاڑی او تیل کی ہم دننا کوپن موجود دی ٹھیک چھ جی دغا تاسو روڑی جی دا استعمال شروع کی انشاءاللہ اللہ بتا سو ضرور صحت در کی جی یعنی تاسو چکم دے وختو مسئلہ دا کستا سر کی خشکی او خارښت نو د های کاسمره د کبنې د کیراتین شیمپو به استعمالې او زمونږ چې کم تیل دی په یو ډبې کې دوه بوتل دی یو د تیلو بوتل له سره ورکوټه بل بوتل له زیړه دوي د پکې ٹھیک شو جی ایڈوانس جرمن هیر بوستر دی جی صحیح شو جی او پکې تاسو واچوي مکس به کوي هغه نه بعد به چې کم دی تاسو وختو کې لګوي دین علاوه چې کم دی زمونږ یو انډی والا شیمپو دی چې وخت کمزوري دی ماتيږي دوه سرونه کې هغه به د های کاسمره د کبنې د انډی والا شیمپو استعمالې مې د پاره لای پوزایم شربت ټینشن د پاره جنګو پاس دوي دردونه پاره پنځایم ګولې بابا جی چې کم کال کړو د دې عمر هم زیات ته بل خبره ده د غریب په ټرای کړی دا خبره ده شفاوی الله بابا جی ټایم عمر کړی دی دا شان به تاسو هم ټایم ورکوي نو لکه دا په سلو کې اوس درې سلور پنځه کسان داسې وي چې هغه ټیک نشي باقي الحمدلله ټول مریضان د خیر سره ټیکیږي ٹھیک شو جی الله تعالی بابا جی له خپل دره شفا ورکړي مونږ دا دعاګانې کوو سبب ان شاء الله بیا ملاقات کی پروگرام نه پس په 0336885097 باندې کالو کی کرک کی عمر دین پلازا کې امارات کاسمیٹکس کو ټول پروډکټ ملاویږي د لوی الله پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دمرا زر سنگ ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے ڈیر کو کنو کری کری نے استعمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا رہا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کری مرا اڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو کو رز گلونی ہو رے جے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کریم کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هيسته شي نو یو زر ضرور

زه چې کله په دې موبایل باندې جاز راولمه کنه تاسو په الله باور کوئ څلور پنځه کالونه داسې بیک ټو بیک بیزی کم بیا به جاز راول مطلب دومره کالونه روان دي چې دا کالران به زړه کې څه وایي چې دا اکرام ټوله ورځ دی ریډیو له راغلی دی صرف یو ګنټه زما پروګرام دی ما سره د یوې ګنټې اختیار دی صحیح ده ما نه بعد به بیا نور خلک پروګرامونه کوي نو به زه به د یو ګنټه کې خپل پروګرام راټولو ما لازمی خبره ده په دې کې بس تاسو میسج زم د پروګرام یې سره کمال خبره دی کنه چې فلایډ موډ ته به موبایل واړوي دا غي به وجود هم په یو کال را رواني السلام علیکم اکرام بھائی استاسو خور اریشا د بونیر چغرزونا اکرام بھائی پروگرام دے اور ما ډیر زیات خرابان دی لگی ټولو اوریدونکو ته سلام علیکم سلام اریشا تم مړمشی دا چرته ورکه وی زما خوري کسابه وی ګه حلالی پسی ګرځی دی نادر د شمونی خټک نما یاد دی ډیر زیات مننه نادر خو ګروره خوشاله اوس اسلام علیکم اکرام بھائی حضرت حیات خان اف غلام مغل خیل الک ماشاءالله ماشاءالله پورا نیم دی را لګلې ده سلام علیکم اکرام بھائی ندایم د تلاش نا پروگرام دی اور ما پلیز دا سم اس خوراله شامل وا کال خو مینه ملاوی کی اس هم بای د میده می ډیر سخت وا سنگ چ ایل یوز کړل ا دری سی لګلی دی کرشما تې تور په سکند کی خوشوما بل یو فیمل وا او اغه پرسنل سم مسئله وا نو ایل په لګولیو ډایرک ور سره خوشولا نو هربل ایل یوز کوي ډیر خ پروډکټ ډیر مننه ندا زما خوږی خوري د تلاش نه ډیر مود بعد دی میسج راولې ګلو خام اسلام علیکم اکرام بھائی دانیال سره خبره لیکلی باندې چې دانیال سید لیکلی فارسی د پښتو د اردو د پوی ګونو قربان دي شمنو مریم ګل وای چې السلام علیکم اکرام بھائی وای چې ہمارے ہاں بہت سے مہمان آئے ہیں اچھا ماشاءاللہ مہمان تو بس برکت ہیں آنا چاہیے ازما ماشاءاللہ شپ خوین دی دی او سے خوین دی بګی زمونږ راغلی دی چې کمی ندی راغلی نو مونږه غی پس مخفایو چې دا ولی ندی راغلی لو یختر دے گرم گرمی دا بدری ورزی چوٹی دا پکار شه ټول خوین دی خورزی خورین راټول شي کنه مزه کوي مزه السلام علیکم اکرام بھائی اجوی ام د سوریا خیلونا حماد دی پکور کې د اشما ټول پروډکټ ملاویږي عائشہ وای چې السلام علیکم خو غورورا کوټ کشمیر کلی نیما زبیدا نور سلیمان نور ته سلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام مامو څنګه یې کاری عبد ال سشی لیکلې ده نو دی سره وای چې کم دینو د اشما پروډکټ ملاویږي او کزکاری عبد الباسط یې هم سی لیکلی بهرحال خو چلو چې سې دیم لیکلی خدي لیکلی دی ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا السلام علیکم اکرام بھائی د بدونو سیزن دی او اشما فالمون بیوټی کریم دی خلک استعمال کی ملک حسین محمد ا میسج لري السلام علیکم ویلکم سویٹ بھائی جان سنگ خی برابری وای چی د سوری لان دی ناس یو سدرا و نمرا وای اوستا پروگرام اورو ازنا هم را سره دا از اشمایم د ټانک نا اکرام بھائی سنگ انام بھائی سنگ ټول زما طرف نه دعا سلام ډیر زیات مننه الله دی خوشاله کا پروگرام کې د میسج قبل او د پاره او ټول خويند ته سلام ورکوم علیکم سلام ثانک یو نعمت الله نو خار والا نعمت بھائی الله دی خوشاله کا یار کم اس خیدرا لګلې وا خپل اس خیدرا لګلې وا او خور میں چکم دی هغه خوشاله وا خو بس پاغه ورز باندې زما روجه وا او هغه ملمنو سره زما لاو نشو ما او هغه زما د خور کور ته هغه جانور تلو هغه خیتله او زه خپل کور کې ما بیا هم بهرحال دومره مونږ تور وکړه چې پاغه مو انتظار نکړو ورته وته ما او هغه وخه مې ورسره ملګری کړو هلکه دغه وخه مې روجه وا هغه باندې روجه ډیره سخت ای ثوابي زکه چې هغه شونډه کې هغه دغه دی کنه خدا سي خلکو باندې روجه ډیره سخت ای خو بیا هم هغه زما خاطر لحاظ کولو نو بدغه د وجه ما رويستو او ملمنو سره مې ملګری کړو خو نعمت بھائی الله دې خوشاله کا سیدا سفیر سرائے نورنگ نا نوشیرا کون سی فریکوینسی ہے نوشیرا کی فریکوینسی ہے 90.0 90.0 دینا علاوہ 90.4 نوشیرا کی کار کئی او 107 مزګری 3-4 اغم کار کوي ما ډیر فریکوينسيانه نوشيرا کې کار کوي 97.0 دا 4 سدي ریډيوم کار کوي صدف میسج را لګي ډیر زیات مننه صدف ژوندې شی بروباري السلام علیکم اکرام بھائی تاج خان بہادر وزیر یما دبنونا ستړی مشه خان بہادر وزیر شہاب ثاقب دعا سلام علیکم شہاب پسې زمونږ شہاب رایا شو ګړنګي والا اکثر خلک ما ته میسجز کوي چې شہاب اکرام میتانه خفه ده کسه وجه ده ګوره دا نه دا خور میسج کړو ګړنډیر مود بعد میسج کړو صحیح ده ګوره دا پروګرام مثال چې کم ده کنه د روان ګاډي وی د روان ټرین وی د روان بس وی صحیح ده که یو مسافر وای چې را زه اډې تلا نړم زه ګاډي ته نه ختم نو دا بس بنې زی روان وی زمون پروگرام روان دی سوګ دیتا راځي کال کوي میسج کوي نو مونږه هغه انیر کو
باقی زمون هیچا سره ورانه نشتا شهاب زما رور دی الله دینی کی زما سره ورانی میسج مراته کړه دې شکرام بای غوخم را لکه دا درزو با زبم درزم ندیم بم درزو او کې دې شی د شپې زما پروگرام دې 2 غنټه کور کې څوک زمونږ आवाज اوري نو بیګاله پروگرام لدی راشي سیدا نو زما هیچا سره مورانه نشتا خان خو بچو کال کای کای چې نه کای نو مونږ چاته ویل نشو چې زما اومدا خوبی ده او دا د پیله ورځ نه ده او زما هغه اوریدونکي چې کوم ما سره د پیله ورځ نه ملګری دي کنه هغه به د دې خبرې گواوی چې ما په زندگی کې چاته دانی دی ویلی چې ما ته کال وکا زندگی کې مې چاته دانی دی ویلی سیدا ډیره زیاته مننه ټایم را سره ختم شو فاطمه ګل د اکوړه خټک نه مریم ماریا تنها د پېښور نه سایما احساس حیا افریدی زما ډیره زیاته خوږه خوردا سنی خټک د کرک نه زینب د لکی مروت نه سایما ګل د خپل کور نه بلا خويندرونو زیات کړه ما دعا کې مې یاد وساتي ان شاء الله که ژوند او زندگی و بیا به ملاوي کو تر هغه وخت پورې د لوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد.

0: هدى
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم قدر من انزوستا سرور مولانا بند محمد شاہد ساسو زما روزانہ د یول سنا دول سو پوری مرګرتیا کی او د مرګرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساتت سرا تاسو زما ترمنځ چې دا کومه واسطه ده د رابطې نو دا د صفات کاسمیٹکس پا حوالی سردا پوی ساتت دا امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک یقیناً زمائی دت مندو دا امن ریڈیو چسان امر گری کدر ٹانک تھی او کدر کرک سان امر گری نو دیر زیادہ کوشش اہتمام او ایکٹیو امر گری چی آواز بالکل نیغا پا نیغا زمونگا استاسو منس کی چی کم رابطه دا آغا مضبوط لرون کی او دیر محنتی مرگری اللہ رب العزت دی طولو تا دخپل طرف نا اجر عظیم ورکی چونکہ دا آواز زما استاسو تر منزا رابطه او واسطه دغا دی دغا مرگری دی اللہ دے ٹولو تا چھے تخپل طرف نہ چھے اجر ور کی چونکہ زما عزت مندو دادا اصلاحی خبرو نن کہ زما یو خور زما یو اوریدن کے زما رور اغل گیا دے دا یو عمل کئی کا نفل لی او کا فرض دی یا کہ یو بل ذریعہ دا زما عزت مندو بل عمل لی نو دا ټول چې دی باقی دا د زمونږ د دغه ملګرو په وجه دی صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزتمندو دغه یو داسې کمپنی ده چې په ډېر لږ وخت کې خپل پہچان خپل عزت خپل احترام د ستاسو زړونو کې پیدا کو او زما غونتې ناچیزه دے د تاسو سره چې دی واکې دا آشنا کو او باکې دغه سره چې دی د تاسو غف الفت محبت عظمت د پزړ کې وی نو یقینو کوي چې ډیر زیات مجبوری نوی نو کوشش اومدا وی شرا مونږ دی خپل ورونو خويندو تا ځان اورسو زکه دی یولس بجو تا زمونږ رونه خويندې اغي باقی دا انتظار کیوی چې بای 11 بجې با پروگرام شروع کیږي چې زو ځان ورته فارغ کم زور تکې یو جهان مننه قدر منو الله رب العزت دې زمونږ دا مینا قائم دائم ساتي او د حرمین و شریفین و زیارت تے اللہ زمونگا بار بار پدی دنیا نصیب کی او پا آغا دنیا کیم اللہ د جنت الفردوس پا اعلی مقام مانی منتظرہ کی زکا دا مینہ زمائی ذات مندو دا صرف او صرف دا اللہ دا پاردا دا دین پا خاطر مینہ کی گی لگیا دی قدر منو رب کریم مونگ او تاسو باندی د خپل احکاماتو کې یو عظیم حکم چې د مونږ دی هغه په مونږ فرض کړی دی. مونږ زما عزتمند نوم د الله د بندګۍ دی. مونږ زما عزتمند دا الله او د بندا ترمنځ یو واسطه او مون زمای عزت مند او د الله رب العزت او د بندا ترمنځ یو د سیربت او د سی ملاقات چې بس تد دغه ملاقات د رب او د بندا ته پته. مون زمای عزت مند او د الله سره راز و نیاز دی او د مؤمن معراج دی. معراج څه ته وایي زما عزتمندو؟ دا ملاقات دی د رب سره. دا د رب سره چې دی راز و نیاز دی. دا د رب سره چې دی د رب ته خپل حال بیانول دی. موږ کې د رب سره خبرې کول دی. حمدنی عبدی مجدنی عبدی اسنا علی عبدی دا الفاظ باقی دا اللہ رب العزت زما استا دا موس پا جواب کی وائی چی کلت وائی چی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پدغه کی رب کریم جواب ورکوی دی خپل بندتا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العزت ذات قدرت رحمت دا متوجی د خپل بندا توی تر سوچ وی دا بنده په خپل د غفلت په یو عمل باندې سن شي مصروف نشی. زمائی عزتمند و منز یو داسی عمل لے چی اللہ رب العزت پدہ کی دا دنیا او دا آخرت چی سانا مسائب دی دا آغی حالی اخلی دے خو چی کل دا منز منز بی دا منز سرا چی دے احتمام بی او زمای عزتمندو په دغه مونس کې چې دی دهان د رب ته وي او د رب نه چې دی په هغې کې غوښتنه وي ټوله توجه الله ته وي نو زمای عزتمندو رب کریم په دغه مونس باندې د دنیا او د آخرت ګټې ورکوي. د دغه بندا په جون کې راحت چین او سکون وي. د پنځو وختو مونځ سره رب کریم د ده یو غټه مسله حل کوي چې هغه د دنیا د ضروریاتو ده. د دنیا د حاجات او ضروریات دا باقی دا الله رب العزت د موس په وجه چې دی ختموي زما عزتمندو. نن زما عزتمندو د رب کریم په حضور کې موتا ته چې کومه سجده ګرانه شوې ده په دې سجده الله رب العزت زما او ستا فیصلې کوي. کما سجدا چې زما او د تانا چې دی په وړوکوټو ورکوټو خبرو باندې پاتې کیږي. گاک راغو موس پاتې میلم راغو موس پاتې ټیلیفون یو راغو په هغې باندې موس پاتې. زما عزتمندو حالانکه په دغه مونځ باندې ما عرض تاسو ته وکړو چې رب کریم په هغې سره مسائل حل کوي. رب کریم ستا او زما د مستقبل فیصله کوي حال پې خسته کوي. زما عزتمندو زما او ستا د مسائلو حل هغه په موس کې دی. الله رب العزت دا یو داسې تحفه ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطې سره مونږ ته راکړې ده زما عزتمندو، چې کم صرف د پنځو ادا کولو سره د پنځوسو ثواب الله کوي. قدرمنو، دغه د الله رب العزت عبادت د په چوبیس گھنٹو کې چې د ټولو منځونو وخت راغونډ کې، نو یوه گھنٹه چې ډیر زیات په آرام سره څوک مونځ کوي، نو څه یوه گھنٹه پې دده لګي. په چوبیس گھنٹو کې د رب د پاره یو گھنٹه فارغول، بلکې هغه یوه گھنٹه داسې نه زما عزتمندو چې بای د سهارې به یو گھنٹه ورکې د غرمې نه نه نه زما عزتمندو، وقفی وقفی سرا د الله ته لس منټه او پنځه منټه ورکو، لس منټه او پنځه منټه، لس منټه او پنځه منټه، وقفی وقفی سرا. رب کریم په ما او تا باندې بوج نه دی راوستي. شریعت زما عزت مندو، شریعت زمونږه دا زمونږ او تاسو سره ډیر زیات د نرمۍ او د احسان معامله کړې ده. هغه کموز دی که زکات دی که حج دی زما عزت مندو، که روژه ده، په دې ټول په ټولو کې شریعت نرمی کړې ده زما او ستا سهولت دی کتلی. مونس مونس کی هم دسی چې بای د شپې ډیر خوب نه باند صرف او صرف د لسو منټو د پاره چې دی رب لور کول، بیا یو ډیر زیات وخت او د سو گھنٹو لکه نن سبا زما عزتمندو تقریبا چرته ساڑھے چار جمع کی گی، چرته بیس کم پانچ کی گی، چرته سوا چار کی گی، دغه نه واخلا تر گرمی منز پوری ساڑھے پانچ، ساڑھے چھ، ساڑھے سات، ساڑھے آٹھ، ساڑھے نو، ساڑھے دس، ساڑھے گیارہ، ساڑھے بارہ، ہاجی اس پورا چرے د اتو گھنٹو او د او گھنٹو وقفین بعد د الله ته لس منټه ورکو، بیا د یوینه والا تر پو کم شپګو پنځه می پورې دا غټه فاصله زمای ده. نو یو داسې عبادت چې زمای عزت مندو په هغه کې هیڅ بوج نشتا، خو مسائل پہ اللہ د دنیا او د آخرت حل کوي. دا دسی عمل لے زما عزت مندو چې آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تخپل تا آخری وقت پوری د دنیا نا د تشریف اڑولو پوری د دغه مونز اهتمام کړی دی، پری غسین دی. معاف کیدل زما عزت مندو د دې بالکل نشتا کې یو سړی د عبادت په وجه چې دی وای چې را زما خو بالکل په غونډ عمر کې چې دی ما هو سنبال کړی دی، ما مونزونه نه دی پری غستی، نو دا منځونه به تر اخره پورې کوي، معافی نشته چې بای دغه پوره شول بس دانه عبادت نه نه تر اخره پورې زما عزت رب کریم سره معامله تر اخره پورې. اوس دا زما عزتمندو دغه خیال ساتل، او زما عزتمندو د دغه منز برکات بسوی نو د انسان په خپل د ټولو نه غټه خبره د انسان د خپل بدن دی تر او تازگی الله رب العزت منز گزاره ته نصیب کړي هر وخت کې چا کو چوبن د سحر مونس کون کې د بکلم د ورځې چاته غوسه نشي نه به چاته کنزلو کی نه به د چا سره جګړه وکړي ولی د سحر مونس کړی دی او د کور نه راوتو وخت کې د ده سره جنډه د رحمان وه او د رحمان په جنډه کې امن دی سکون دے آرام دے دا با پخپلم سکون او آرام کی وی بل تبا هم سکون او آرام ور کوي زمای عزت مندو د رحمان په جنډه کی چاته تکلیف ندی ور کول د سحر مونس کړي دے د مونس په وجه چری دنا د اغه دن نفس ټول خباست چری د دې مونس په برکت ختمي زکا رب کریم پا کلام کی فرمائی چی ان الصلات تنہا عن الفحشاء والمنکر منز زمائی عزت مندو دا باکیت گئی سرا دا بے حیائی او دا ناشائستہ کارون نہ بچ کوی پا طبیعت کی چی دے کم فطور وی آغا ختم وی د مونز غنتی خیسته عمل دا زمائی عزتمندو بل نشتا زکا چی سنگ سڑے الله اکبر او کی بس بیا داوی او دا خودی وی رب وی او داوی خالقی او داوی مالکی او داوی بس تغمونس کی زمائی عزتمندو الله رب العزت شفا اخلی دا آغا شفا که دا بدن وی که دا روح وی الله رب العزت انسان تور کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله تعالی عنہ تا ارشاد فرمائی چکلا و تا اغیسو کو شکایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخیٹ امی دن لے وی پاس کم فسلی فإن فی الصلاۃ شفاء پاس منزو کا زکا چی پا منز کی اللہ شفاء اخلی دا شفاء دا پکی منز زمائی ذات مند استاد تنہائی مرگری دے مونس سرا ستا تنہائی ختمی گی دست تنہائی سوچونا غمونا اور فکرونا دی ختمی گی چی تک کلا اللہ اکبر اوکی اللہ اکبر بس دغا اللہ اکبر وینا دا پزڑکی اور راحت اور آرام راولی زمائی عزت مندو بدن خوشحال شي زکه د بدن او د روح غذا د صرف د الله ذکر دی خلقوي چی وای د روح غذا دا چی دی ټنګ ټکور او میوزیک دی بالکل غلط وای زمای عزت مند د روح غذا دا د الله یاد دی الا بذکر الله تطمئن القلوب زړونو ته اطمینان راحت چین سکون دا خدا الله یاد سره ملاویږي میوزیک ټنګ ټکور خو تا مزید پریشان کوي په سر بوج جوړوي بدن بوج جوړوي زمای عزت مندو تا صبح تجربه کړی وی چې کم مجلس کې ټنګ ټکور وی دغه مجلس کې په آخر کې کا اول کې کا منس کې وی جنگ کیږي ولی بدن چې دې دغه کې پریشان شي اگر که ظاهری مونږ ته پدې کې خون ښکاری ځکه په حرامو کې خو خون دی کنه ښه شیطان پکې خون دی غست خود دې په نسبت د الله والو مجلس د الله یاد کې چې کم مجلس وي د الله په ذکر کې چې کم مجلس منعقد شوی وي زما عزت مندو په هغې کې چې دی باکې دا چېرته تاسو به نه یې کتلی چې جنگ جګړه وشوه ولې هغې کې خو روح خوشحاله شي د دې مجلس نه بعد چې خلک راپاسي د خوشحالۍ نه یو بل سره څه کوي معانقه کوي غاړه ملاوي او د دې مجلس په اختتام کې هر ملګری بل ته وایي چې ماشاءالله ډیر خوندې وکړو ولې زما عزتمندو خوندې ځکه وکړو چې زړه مسرور شو زړه د الله په یاد مسرور شو هغه زړونه چې هغه اموخته او عادت د الله په ذکر وي زما عزت د الله په یاد وي دغه زړونه به لکه د کب په دغه مجالسو کې خوشحاله وي مچھلی چې څنګه په اوبو کې خوشحاله وي داسې مجالسو کې دیندار خلکا او په دین مس خلک دا خوشحاله وي ولی مجلس د خوشحالۍ اټینډ کو او چې دا مجلس نه وي نو زما عزتمندو د دې مجلس نه علاوه بیا دغه انسان داسې خپوي داسې پریشان وي داسې تړپاویږي چې څنګه مئې د اوبو نه روباسي او هغه تړپاویدل شروع کړي نو زما عزتمندو مونز دا دا الله د یاد ذریعه ده الله رب العزت با کېدګۍ سره د خپل یاد د پاره خپل حبیب ته څه فرمایي اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا لدلوک الشمس مونز قائم کا دنور پراختو کی تر شپې پریوتو پورې الی غسق اللیل دنور پریوتو پورې د شپې راوتو پورې او تر فجر پورې ښه زکوی فجر کې چې دی دا دی فجر کې د سحر کې چې دی حاضری علما لیکلی دی چې د فرشتو تبدیلی کیږي په فجر کې شپې والا فرشتي راځي د ورځې والا فرشتي راځي چا چې شپه کمو فرشتو تیره کا دغه فرشتي لاړی شي او زما عزتمندو د ورځې والا فرشتي بیا سوی الله رب العزت ومن الليل فتهجد به نافله اے د شپې چې دې څه کوه فتهجد به جوهد کوه ته خپل الله ته چې دی دا به چې دی د تهجد مونځ نافله تل لکه د ستا دپاره چې دی نوافل دي زیادت دي ستا دپاره دغه زما عزتمندو رب کریم په خپله خپل حبیب ته چې دی ارشاد د څه کوي د موس کوي او باقی ده په قران کې چې دی الله رب العزت
0: با کې ادګۍ سره زما عزت مند با کې ادګۍ سره
1: په قرآن کې الله رب العزت حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د منز ورکړ او کینه فرمای چې وا مر اهلک بالصلاتی واستبر علیها خپل لدی کور خلق ته چې دی د منز حکم کا په خپل په همس سکوا پابندی او اهتمام کبا لا نسالک رزقا لا فرمای مونږ تا نه رزق نه غواړو ښه نحن نرزقک رزق خو مونږ درکو رزق زما عزت مندو دادا الله ذمہ داری با کیدا الله فرمای چې مونږ درکو نحن نرزقک د رزق معاملې دی الله سره دا ستا په ذمہ د رب کریم د عبادت ډیوټي د اغه وکا اوس مونږ خپل ډیوټي کې چون چیرا کو ها چې بیا چون چیرا کو نو بیا به مسله چې دې سکیږي خرابې اهتمام د الله رب العزت د ذات سره د تعلق چې کومه ذریعه ده مونږ زما عزت مندو د اغه وکو او اغه سره الصلاه مونږ دې مونږ بس مونږ سره مسائل حل کیږي الله رب العزت د ذات توجه نصیب کیږي الله رب العزت دې زما عزت مندو مونږ تاسو ته دا عمل کولو توفیق را نصیب کیږي.

0: رضی دمائی دتمند اکال اور اسے میں اس طرف تبرازو 0-322-91-53-240 اور 0-300-70-75-227 بانی تاسو کال اور اس ایم ایس کولی شئی رضی گولو چھے کالر پیلنے سوکتے. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی خیر دے سو خبر کے او دا کم زینا کرکنا او سوکو آواز ډیر سلو دی خو ما ته خو ډیر ځوان سړی ښکاري خو پته نشته چې د آواز دی ولې سلو سلو دی او ډیر په یره یره خبره کوي. ماشاء الله او دی کتو اوس د ځوانانو آواز یې روخ کړو. جی خیر دی بالکل او کا صحیح ستا د خور چې کم خاوند و هغې خو تازه سه رشته نشته ښه خور دې خو مړه ده که نه چې خور دې مړه شوه د هغې سره رشته ختمه شوه بلکل کوی شي ولې نہ نو سنگا پسو جا ولی خورزکی استا سر استا چی دے مثال کے طور پر استا دا آغا خور نے بچشتا نو آغا خز استا خور دا چکم دوے مکڑے دا خور دی نه رست آغی بچه سرستا نکا کی گی خواه بس سیده آغا مولی سیب سر بخپل سی دلیلی آغا تی تپوسو که چی سینگی نشم کولی خورزه خو علا دا چی ستا دا خپل خور بچه ای وی کنه خواه بلکل کوی شی دعا دعا دعا خجی زمائی زتمندو داو مونگ سرا دا کرک نای اوزوان او با که دای تا پوز دا دی خبری کولو چونکه زمائی زتمندو رشتا دا خور سرا چی کما وا دا دی دا خاون نو دا دی دا خپل خورزو سرا چونکه اوز دا بلی خزینه دا دا خپل بلی خزینه دا دا بچی دی نو هغه خو د ده باقاعده چې دی محرم وغیره نه ګرځي محرم یې د خپله خور وه یا خپله خورزه وه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دی یار علی خان بابا بس آواز دی ماشاء الله د ډیرو ځوانانو نه ښه دی نو لکه داستا آواز نه دی نو دا زه 100% ویم چې اورېدونکي به اوري خو ستا نه مخکې چې کم ځوان و نو هغه ماشاء الله ته وې که کمبل کې خبرې کولې خو همدغه وایم که نه حالان کې ته په ګومل کې او سیګنل هم دې کار نه کوې او ماشاء الله ښایسته چې دی آواز دې راځي اورېدونکي هم واوري. جی علی خان بابا سننگی خی
1: گومل چې خدای ګرمي دا چې غسوي دا سبا
0: ګرمي خو بس یره په خبر کې
1: تاسو دا کلا چې د خیر باران وکړي
0: امین د خیر او د عافیت چې زمونږ پکې خیر
1: دی دا واسه مو خو دې ګرمي دا کلا
0: ګرمي خو بس دلته په خبر کې مدا علی خان بابا
1: اچھا
0: اوا
1: علی دې ګرمي دا سبا
0: او دا ستاسو دی ستاسو پله بیا ډیره وی یاره ما اکثر مرګرو نه اورېدونکو نه وی چې یاره بس بد حل وی بیا
1: موسم نرواده ده پنکیا و دور گرمه ده کوبور چه در بانی توی اینج
0: دستی ده نور خیر ده
1: الحمدلله خوش جور روغی
0: شکر ده وستا دعا ده دی خان بابا
1: خوشحاله تساتا
0: قدر من شی پلا گران شی سبوائی اوریدون کو تا کنا
1: بس داو تایم شی برای حد دخل رجدوائی دیر ضروری دی
0: هر بلائی لا
1: دا ضروری دی دا کرین سپرائی شی کم دا داغا ضروری دا کریک کریک آغاز ضروری دی دیر
0: کریک کریم ها
1: کریک کریم دا دیر ضروری دی
0: صحیح دا دیر
1: خود دی که پا کور چی پراتا پراتی
0: کنا
1: جی
0: جی جی آ ابراہیم خان تا خوری چی دے دغه نو کړي کال نو کړي
1: یا نو کومه تا کړي
0: ها
1: ابو وری مخرم
0: ها نو خو جوړو
1: شو دا په بار
0: بس شو تا

علی خان بابا آواز دی غیب شو نو بالکل ستا سلام چې چاتم دی اوکو هغی تا ورسیدو سلیم کٹی خیل تم ستا سلام ورسیدو علن کې سلیم کٹی خیل خوبا اوس فارغ وی زکه چې د اختر نمخ کې د سیزن والی شوی دا خلکو تی ډیر ډیر ټماټر وړلی دی انی چا به پنځه کیلو وړلی چا به چې دی دا زیات وړلی زکه اختر کې خو بیا څوک نه روزي نو سلیم کټی خیل به هم انشاءالله ستا دا خبرې ووري او باقاعده ستا سلام. علی خان بابا ویلی چې بای د کور ضرورت دی صفات هربل آئل او سکن سپری او کریک کریم نو یقینا بالکل علی خان بابا چې کومه خبره وکنو دا ضرور دغه ده بالکل صحیح ده. علی خان بابا زما عزتمندو دا هغه ډرایور بابا دا چې تاسو یې ټول پیژنئ او ستاسو اکثر چې کوم مشران دي نو هغه ورسره چې دی سفرونه کړي دي باقاعده او د هغې هربلایل چونکې استعمال که په پیل ځل او بیا د هغې نه بعد چې دی اوس مستقل طور باندې هربلایل استعمالی او زما عزتمندو سکن سپری هم چې دی د دې په کور کې او کریک کریم هم پراته دي نو دا زما عزتمندو ولی پراته دي د دې بس وجه وي داسې زمونږ ډېر اورېدونکو په کور کې لکه سلیم کټی خیل بای شو د هغه مرګري شو نور اورېدونکي شو حاجي حاجي نواب صاحب شو د هغې په کور کې باقاعده داسې ډېر ګڼ شمېر سره چې دی زمونږ اورېدونکي هغې په خپلو کورونو کې اخلي ولې دي د دې دا یو سوالیه نشان دی زما عزتمندو اخلي دې د پاره دي چې دې ته فایده ورکړې ده دې ته آغا ریزلٹ ورکڑی دے کم چی دلتا زمونگ پا شو کے دیمونگ نا اوری دلیو سکن سپری زمائی زتمندو واقعی چی دا کور ضرورت تے دا کور کے چی دے خارخ دانے گرمی دانے دا غا ٹول پا ٹول چی دے دا سکن سپری پا کور کے دا پرتنی پا وجہ کی زمائی زتمندو لوشنی او چسان ازتا ستا او خیم د ډاکټری لحاظ سره چې یو سړی دا زی دا سکن ډاکټر لزی نو ځان له د هغه 1500-2000 فیس دی که پیښور ته نم راځي نو که یو سړی د کرک سیټي ته راځي د هغه ځان له خرچه کیږي او که یو سړی چې دی ټانګ ته ځي بل ځي ته ځي بل ځي ته ځي نو دغه خرچه پې د پاسه بیا ډاکټر له 1500-2000 دا فیس ځان له او سره پورا یو بندل دوایانی در ډاکټر د طرف نه چي دي باقی دا د سره ملاویږي او بیا هم افاقه نه کیږي نو زما عزتمندو صرف او صرف په مناسب قیمت سره د 500 روپو په دغه کې چي دي تا چي دي صرف یعنی هغه دوایانی چې کم تر ډاکټر نه چي دي فیس ورکې اگر دویانی خو فیلال پریدا خو چی صرف فیس کستا سلور پینزف سپری دا تا تا اویلی بلکی او دغا سپری دا کولو سر چی دی تا تا اللہ افا قدر کوی زمائی زتمندو دغا لحاظ سر دغا دا کور ضرورت تی چستا پا کور کی چی دی تا سر پرتوی ناگہانی پا ماشوم باندی اوبت ویشوی اس وزیدو یا چی دے پا زنانا چی دے پخلے کولو لاسی اس وزیدو تنور اچوریو پا تنور کی لاس اس وزیدو ہاں جی پس دی اکثر پا دی سائیڈ باندی پا بازو باندی اکثر دی زناناو چی دے داغ اولگی دغا نو بالکل سکن سپری پا آغا وقت کی زما عزتمندو کولو سرا صحیح کی گی دینا علاوہ زما عزتمندو یو سڑے د شپیو د کی گی او دا وی جیرا ماشی می تنگوی نو بالکل پسپری باندې پخپل خپو لاس باندې وکي او پسرګي پټ کی پمخ باندې موکي او بیا دی بالکل د شي ان شاء الله نږدې به وته چې ماشی ناراضي نو ډیر آسانی فارمولی الله رب العزت چې تا ته په یو شیس کې خلی پغاغ دلاغو د شپې او راوته نشي د کورا بالکل پغاغ کی ہاں سپرے او کا خلے دی پخدا معشوم جاڑی ہاں داغا خلا پخدا سو خلے

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

پاتې شي زمون سره زکه چې دادا یوازې ریډیو نه ده دادا باور امن او یووالی غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو من 88.4 کرک

دې سره سره مام خبره کو کنه مونږه چې زمونږ سمره سیسټر دې ټیم کې هغه غواز اوري زمونږه هغه رونا چې هغه هم مطلب په فیس باندې دني دغونه تر سره وی کنه او تیرې تنگ شي وی نو هغه د پر خبره کو په باندې چې مثال تاسو یوز کوي زینایر بیوټي کریم چې کوم دی او بدی کی مونږ صرف وسواس هم او سن بلاک هم او ورسره کنام نور چې کوم پروډکټ دی هغه روان دی تاسو لپاره او داسې سپیشل پروډکټ دی کنه تاسو لپاره چې ان شاء الله تاسو به بلوي یا ټیک ده کنه او تاسو ته مینه داسې سرپرایز درکولو کنه داسې سرپرایز یو ښکلی شان سرپرایز وو خو بس ته مس ولو ہم انسان اس سب پتہ نہیں لگی کہ نا نو دے وجے تاسو د پاره مې سپیشل سرپرایز دا غو کنه چې خلیق نور چې کوم دی هغه مې خوشو تا وروسته نو بس رغلی و مو بس کور نه کال رالو نو سم مصرفیات وی دي هر چا کور نو بس پغه وجه باندې اوس په ان ټایم کې رانه لاړو نو خیر دی بس شو باوري اوس کې دیشی په گاڑی کې روان وی نو ان شاء الله داسې به یوز لی بیا تاسو په ورځ باندې سرپرایز در کوم خپل شانه او تاسو به ګورم مقابله کې حصہ ضرور اله او هغه شو به اوري اب تاسو زه بیا وایم چې خپل شان سرپرایز به وي سرپرایز به ګورد وای کې دیشی مقابله سرپرایز شو یا کې دیشی دا د خلک نور سرپرایز شو سیدا ہردن کو خاص خاص پروڈکٹ در تروان دی هغه پروڈکٹ چکم رضی کنا هغه بز تاسو نه پختنه کوم چکم پروڈکٹ وی او کدا چا سوال جواب ٹھیک شو هغه ته بد زینار کاسمیٹکس ل طرفه انعام ملوی جی خوچی سوک ٹھیک شولو بیا ٹھیک تا کنا اسینه داسنه جوج بوجوی چیر خان به مونته انعام رکھے

خاجي خبره وکوم مونږ په کریمو باندې کریمو باندې خبره داسې وکړو کنه چې زمونږه بیوټي کریم چې کوم دی دا به زه وایم چې مثال تاسو بډیر کریمون به هر څوک یوز کوي کنه نن سبا په هر چا په استعمال کې دي خو چې ما ورکړی دي یا ما سره څومره نور دکانداران دي یا زمونږه ډیسټریبیوټر دی هغه ورکړی دي کنه نو الحمدلله الحمدلله لا لاک لاک شکر دی کنه چې هغه فیډبیک بالکل پازیټیو فیډبیک مونږ ته راغلی دی او رضی هم روان هم دی صحیح شولا او دا نه ده چې مثال یو دوا یا درې وي سوال باندې چې کوم فیډبیک ته مونږ تر روان دي او اصل کې د هر انسان یو خپل مصروفیات وي نو په هغه وجه باندې کله کله مونږ ته داسې کال ضروري چې هغه مونږ ته فیډبیک راکول غواړي مونږ کال اټینډ نکو نو هغه لپاره بهانه معذرت هم غواړم بقایا ګوره تاسو میسج د لارې هم مونږ ته فیډبیک راکولی شي صحیح ده

دې سره سره زه خبره وو کوم چې اوس رتلم استودیو ته غنام زمونږ یو لیسنر زمونږ یو ملګری چې راته ودرې دوی چې السلام علیکم وایته چې وعلیکم السلام چې کیفه مې ده الحمدلله نو مایله سره سکه وو چې ودې پېژنه ما چې نه ایم پېژنه چې وی ویل چې د ډومیلیا کنه مې چې لکه چې ممور وزیر یې نو ور سره ملاو شولم چر تک وارتا پا چکر بانی روانو خواه داسی چکر تا تاسو روانوی مین خبر امیدا کولا کنا چی داسی چکر تا تاسو روانوی نو پا دغا ٹائم کی تاسو سن بلاک یوز کوئی چی تاسو دبا خکولا هم در کوی خکولا خکولا سرا سرا با تاسو مخ رت سے غڑ غڑ خکاری یعنی کنا ایلی ایلی بخکاری برتا او خولا جکوم رزی کنا نو اغا او دغی د فیس چې کوم تروالی دی کنه بل زمي تاسو ته خبره کړې و چې دا شوای چې کوم دی ان شاء الله دا به تاسو باندې اغه شان اثر نه کوي چې څنګه مطلب تاسو باندې ود اوټ تاسو سن بلاک او ځای کنه هاں جی تاسو چې کله هم سن بلاک لگاوي کله هم سن بلاک لگاوي کنه نو تاسو به کم از کم د بهار انور ته وتونه مخکې تقریبا 20-25 منټ مخکې تاسو سن بلاک لگاوي اینه بعد کې تاسو انور ته وځي ټیک ټاک اکثر خلک وایي کنه چې مثال مونږ باندې سن بلاک غلط اثر وکو یا داس یا دوری لکه مطلب خبرې ډېرې کولی شي کنه نو پاغه باندې مین وجه دا غي چې مثال مونږ سن بلاک سره غو لگاو کنه ډایرکټ انور ته وځو بس بیا مونږ باندې هغه الټا اثر وکي داسې هرگز هم کوي چې کله هم تاسو سن بلاک لگاوي نو بیګا چې لکه مطلب د شپې تاسو کریم یوز کوي کنه شپې کریم یوز کوي نو بیوٹی کریم زینار بیوٹی کریم چکم دی اغه سره بیا تاسو چې هغه یوز کای نو بیا به سحر وخت تاسو لازمن تاسو بخپل مخ چکم دی هغه بو وینځي د فیس واش سره د زینار فیس واش سره صحیح شولا نو ان شاء الله زه خو ما چې پینځو شپږ ورځو کې به تاسو ته یو بهترین رزلټ ملوي شي او ملو شوی هم دی مونږ ته فیډبیک هم راغلی دی زمونږ ډیسټریبیوټر دا او زمونږ څومره دکانداران دی هغه ته فیډبیک هم راغلی دی او زه چې مطلب په دکان کې پخپل موجود وکنه تاسو ته پته ده چې زما خپل کاسمیټکس کوم دکان دی هغه خپل په مین کرک سیټی کې موجود دی صحیح شولا نو هغه کې موجود دی چې ما ته کله هم سوک وی کنه چې مسل داسې کریم روکا چې په ما باندې غلط اثر هم نه کوي او ما په خپل مرزه باندې پریګ دی صحیح شولا نو زه به بالکل دا دوی ته خوشم او دا به دوی ته ورکوم اغه سوق چې مطلب اکثر دا غلی هم کوي کنه مطلب مونږ ته داسې کسٹمر هر غلی دي چې هغه مونږ ته دا وایي چې مونږ چې نور مطلب کریم لګو اته زمونږ مخ سوزي او د سره مونږ مخ تک سور شي نو هغه د پر به زه دا وي ته خوشوم او دا به ته لیکو مطلب دا به ورکوم ځکه چې دا بهترین او میڈیکیٹڈ فارمولا بہار فارمولا دا دانا دا چی مثال زه بار بار دا ځکه خبره کوم کنه چې اکثر اردن کې به دا غوي چې مثال دا کریم دی دا فلانا کریم د مرډر کریم دا سی دی دوری دی کنه مطلب مختلف قسم ته خبرې کوي په باندې بره نه فارمولا یعنی میډیکیٹڈ فارمولا دا مطلب مې دی شول میډیکیٹڈ فارمولا باندې با اکثر خلک پویږي هم چې مثال د سرنګ فرمولې او د پسې کې استعمالېږي برینې فرمولا ده او د دې ګره بهر ملکونو کې بزنس شوې دي سٹارټ هم دي کیږي هم نو تاسو پوه شئ چې بیا په بهر ملک کې یو په ځل مطلب داسې سیز خرسيږي او داغه سي بزنس کیږي کنه نو هغه په دلته کې بیا مشکل نوي سي شولا دلته کې بخامه هغه کې څه اثر وي او ریزلت به وي پکې

خبر ادا سیدا کنا چې تاسو به روزی مونږ سره به پارټیسپیشن کوئ په 0336-9600-764 باندې. خو اوریدونکو دین علاوه مزید تفصیلات او مزید معلومات د پاره کچری تاسو کانټیکټ کول غواړئ, تاسو وایي چې مونږه مطلب په دغه سیزون باندې دغه شان نه پوئګو, تاسو مونږه مطلب صحیح پوئ کې کنه چې لکه مطلب مونږ به کریم سره پاره استعمال او زه بار بار پکې وایم چې دنه دغونه تر سره یا تاسو مخ تور وی چې تاسو وایي چې مونږه ودونو ته خپل فیس خپلول غواړو چې مطلب ششتا شي سپین شي او هر څوک دا وایي چې مثال په بل ودونو کې په بل انسان ته کسي کنه چې مثال تاسو څه شی یوز کوئ, تاسو څه شی یوز کوئ کنه. زه به خپل باندې وایم چې ما سره خپل هم داسې شوی دی چې مثال په هر فیملی کې داسې وي کنه چې ورته وایي چې مثال تاسو څه شی یوز کوئ او فیس مو کلیر صفه دی کنه. ما سره هم شوی دی او زه چې کوم سیزونه استعمالوم کنه هغه مې تاسو ته الریډي ویلی هم دی.

د دې آیاتونو مبارکو شان نزول یو واقعا ده. اگر چې یو واقع شان نزول دی، لیکن په دې آیاتونو کې یو ضابطه او قانون هم بیانېږي. واقعا داسې مخې ته راله، د محبوب علیه السلام زمانه وه. درې کسان د تجارت سفر دپاره روان شو. د یوه نامه بودیل بن ورقه خزاعی رضی الله عنه صحابي دی، او دوه کسان هغه ټیم عیسایانو بعد کې به مسلمانان شو. د یوه نامه تمیم داری و، د بل نامه عادی بن بدا و. به هر حال دا درې واړه حضرات شام تجارت په سفر باندې روان شو. سفر ډیر ښه روان و، ځکه چې پلانونه نیکونه د یو بل پیژاندل. خو هر کله چې شام علاقې ته ورسېدو، نو د الله حکمت دی، دا بودیل بن ورقه بیمار شو. او د بیماری د وجه نه، د زندګۍ نه ناامیده شو. نو د خپل ټول سامان یو پیرستې تیار کو، یو لیکون کې یا لوستون کې انسان. نو یو کاغذ راواخیست او په هغې باندې ټول خپل سامان ولیکو چې دا سامان په دې مقام سره دی، او هغه کاغذ دې سامان کې پټ کېښوستو. او خپلو دواړو ملګرو ته وایي چې اوس زما زندګي ختمېدو واله ده، زما د زندګۍ نور ډوبېدو واله دی، او زما واړه واړه بچی دی او بیبی مې ده، دا سامان به ټول هغو ته رسوي. وصیت یې وکړو، وفات شو. ملګرو دفن کو، بعد کې جنازه پی وکړی شو. اوس جنازه پی شوی ده که نه ده شوی؟ خو به هر حال دینا تاریخ چې دی دا خاموشه دی، ځکه چې دا دواړه ملګري عیسایان مسلمان چې د ایمان په حالت کې وفات شي، د الله رحمتونه ورته شاملې حال شي. نو به هر حال چې هر کله دا مسلمان وفات شو، دا ټیم دا دواړه لا عیسایانو مسلمان شوي نو، چې کومې ملګري عادی بن بدا او تمیم داری. نو هر کله چې دا سامان چې کوم وصیت یې کړی دی، د وصیت مطابق دوی راورسېدل او هغه سامان یې ځان سره راوړو، چې هر کله رالن نو په هغه ټیم خو زه د کور والا خلق د مرګ اطلاع چې ورته وشولو یا صدمه وه. څو ورځې تېرې شو، سامان یې چې راکولاو کو، نو په هغه کې کاغذ یو پروت او په کاغذ کې ټول سامان تفصیل لیکل شوی، او دا په کې لیکل شوی چې د چاندۍ یو جام دی، او په هغې باندې د سونی اوبه کلکاری شوې ده، او یو خاص وزن لري، قیمتي شی دی. نو دوی ته نه هغه لرې کړی وویل چې دا خپل منځ کې به د دې دا پیسې تقسیم کړو. اوس دلته کاغذ ته پته خو دوی ته نه وه چې په دې کې تفصیل لیکلی شوی دی. نه دې کې د پیرس مطابق بقایا سامان ټول مکمل دی، خو د چاندۍ هغه پیاله یا دا جام نشته. هغه ټیم باندې
دا دوان ملګری رو غختلې شو وتوی چې بدیل بن ورقه چې کله وفات کېدو هغه ټیم باندې تاسو سره موجود وای دی وتوی آو بیت تپوس کئی آٹیم باندی صدقہ خیرات خوئی نہ دیکھڑے ملچے نا دا علاج معالجی باندی خوص خرچہ نہ در آگلی نا وسیعت خوئی نہ دیکھڑے نا نبی دا خاندان والا وطوئی گورا دی کاغذ کی دا سامان ٹول تفصیل لکلے شوئی دی یو پیلا یا یو جام نشتا پکی آگا دا چاندائی دی چرتا لاڑ دیوتا وی چمکتا ہوئی علم نشتا سونا سامان چمکتا حوالہ کڑو تمرا ورسو البتہ اگر ٹیم بانے دا خبر لگا خاموش شو چورزی پکی تیرے شی چورزی بعد د بودیل بن ورقه چې دا کم وفات شوی صحابی د نږدې رشتہ دارانو کې چرته ده نکاح پروګرامونه الته هغه ټیم باندې مڅناڅ زیورات په جوړېدل نو سونار ته لاړل چې موږ ته دومره زیوراتو ضرورت دی نو اتفاقا هغه یو جام هغه سونار سره پروت تپوس دی کې دا چا راوړی دی وی دا خود تمیمی داری و عادی بنی باد دا پا مونگ بانی خرس کنی خبر اخکارشو غلا چی و اخکارشو نده کور خاندان خلقویلی چی مونگ تا اول شکو وست یقین رالی چی خیانت دوی کلی دی نده آغا دا بودیل ابن ورقا خاندان کسان رالل او نده نبی علیہ السلام عدالت کی مقدمه پیش کلی نو رسول اللہ مبارک و تو فرمائل چی دی خو منینا منکر دی و دا مولی چی کم نزدی وارسان دی آبا قسم تا تیاری او دا قسم بکی چی دی دوانو خیانت کلی او دا غا پیلا زمونگا دا نو دا خاندان والا خلکو دا بودیل ابن ورقا ویل چیز مونگ یقین دادا پیلاو دا گلاس جامز مونگ دی مونگا قسم کولو تا تیاری چی خیانت دی کلی نا دا مازیگر دا مونز نبات قسم واخستلی شو اغا جام چی دی اغا دا بودیل ابن ورقا خاندان تا حوالکلی شو نا اللہ تبارک و تعالی وز دی آیتونو کی فرمائی چی هر کلا وصیت وکړی یو کس تاسو وړاندې نو په کار ده چې دوه د انصاف والا کسان دا د هغه وصیت په ټیم باندې موجود وي چې هر کله تاسو سفر کوئ په ځمکه کې مصیبت د ته ورسیږي د مرګ نو تحبسونهما من بعد الصلاة دا دواړه گواهان ایسار کئی دا مازیگر دا منز نروستو وست دا مازیگر دا منز دیر اهم منز دی نا قسم که دا تاکید پیدا کولو دا پارا دا غٹی امرالی چی ادوانا قسم او کی او دا غوی چی لانش داری بیهی ثمنا ولو کان زا قربا او دا وای چې موږ د قسم په بدلی کې څه قیمت هم نه دی اخیستې اگر چې قریبی رشتہ دار ولی نه او نه به گواهی پټو کو گواهی مو پټکله په دا ټیم به موږ ګناګاران یو نو دغه واقع ته وضاحت الله پاک دی آیاتونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې په خبردار کو او دا آیاتون نازل شو یا ایها الذین آمنوا اے اغا کسانو آمنو چی مان مراولی شهادت بینکم
گواہی پمنس تاسو کی اذا حضر احدکم الموت پا اغا وقت کی چی حاضر شی تاسو کی یو کستا اسباب علامات دا مرگ حین الوسیتی پا وقت دا وسیت کی اثنانی دوتا نبوی زوا عدل منکم دوانا بد انصاف والوی لتاسونا اے مسلمانانو سلمانان با گواہانی او آخران من غیرکم یا دوتا ننور لتاسونا زمینونا او دا کاپیرانونا خدا حکم بیا منسوخ شوی دی دا مسلمان خلاب کاپیر گواہی دا معتبرانا دا ان انتم ضربتم فی الارض کوئی تاسو چې سفر مو کول په ځمکه کې نو بیا دوه کسه گواهان په وصیت قائمه وي فاصابتکم مصیبت الموت بس کو ورسیږي تاسو ته غم د مرګ تحبسونهما من بعد الصلات حصار به کوي تاسو دا دوانه گواهان وروسته د مونځ د مازیګر نه فیقسمان بالله قسم دی او کی دوانه د الله په ذات باندې این رتبتم کچر تشک من یہ تاسو پودی باندے شک مرازی چی دی خیانت کلے وی نو قسم نور کے او دی بوائی چا لا نشتری بیہی ثمنا چی ناخلو منگا پدی قسم باندے پیسی ولو کان دا قربا اگر کوئی دا کم کس دا پارا چی گواہی ور کولیشی نزدی رشتہ دار ولا نكتم شهادة الله او نپټو گواہی د الله چې کومه گواہی حق ده هنه پټو کچرته پټه موکړه ان ازل من الاثمین بشک مونږ په دا ټیم باندې خامخا د ګناګارو نه وي لمن الاثمین خامخا د ګناګارانو نه به یو چرتا حینت مو اکو او سی گواہی مورنکلا یم پناحق قسم اکو فا ان عثر علا انہو مستحقا کو پویر علا پدی خبر بانی چی بیشک دا دوان گواہان استحقا اثمن چلا ایک شول دو گنا نبیسو کی فا آخرانی یقومان مقامهما چه ده دوانو گواهان مستحق دو گناه شوین خیانتی کلی نبی دو کسان نور قائم کئی ده اغا خلکونا چه آ حق لری ده گواهی چه کم ده ملی تا نزدی دی نفیقسمان بالله آدوانا با ده اللہ پزاد قسمو کی نل شهادتنا احق من شهادتهما چه زمانگ گواهی زیده تحقیقی دا دې پیله دو گواهانو نه او مونږه تجاوز نکو کچرته مونږه تجاوز کوو نو مونږ به دا ټیم ظالمانو نه یو چې هر کله خبره دارا شي چې دوانو گواهانو به گواهی په دروغ ورکړي خیانت به کړي گواهانو کې دې علم راشي نو بیا څنګه چې دلته نبی علیه الصلاة والسلام د دغه میت د بدیل ابن ورقه رشتہ دارانو تدا قسمونه ورکړل ندا شانت قسمونه به به ورکويشي او قسم کې بدا وای چې زه گواهی ورکوم چې پلانې زموږ حق والے دي او دا قسم چې کې دا په دروغ کوي او کومه چرته دي کې تجاوز کوو او پنا حقې نه موږ به ظالمانو نه فإن عثر على أنهما استحقا إثما بس کو پویر آلالا پا دے خبر بانی چی بیشک دا دوانا گواہان لا اکشل دو گناہ انی خیانتی کلے دے نفا آخرانی قومانی بس نور دو کسان دی ادری گی پا زید دے دوانو باندی من اللزین دا اغوارسانونا استحق علیہم الاولیان چا غور دی پا قسم دی دوانو باندی قسم کولو کی غور شلو نو با قسم اوکی فیقسمان باللہ قسم دی اوکی دواند اللہ باندی اللہ پزاد اللہ پنم باندی او دا بووی لشہادتنا احق من شہادتهما چخامخا گواہی زمونگا دیر اللہ اقدا
د گواهی د اغدوانو نورنا و ما تدینا او تجاوز نده کلی مونگ د حقنا انا اذل من الظالمین بیشک مونگا کچرتا تجاوز کلیو تجاوز مچرتا کلیوی نل من الظالمین نخام خواب د ظالمانو نیو ذالک ادنا ان یأتو بشهادتی او دا خبر ډیره نږدې ده

ګری چې دی غلطه خبره کوي، خیانت کوي په خبره کې، او خیانت یې دا کړی و چې څه مال او څه سامان تې نه پټ کړی په سفر په حالت کې. نو الله وی واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. نو الله نه چې څوک یریږي نو بیا به هغه حق خبره کوي، صحیح خبره کوي. اس سے اللہ نہ سوک نہیں رہی گی، ہم خا اب نا حق ہوئی، خیانت بکئی، دھوکہ بکئی، پراٹ بکئی، دا اللہ اے رپزل کے راوستل پکار دی. دا قیامت دا علامات و نئی ولو یا علامہ دا ہم دا چد خلق و دزلون و نبد اللہ اے را ختم شی، او زلون کے ببوز کی نو عداوت رشی، او زلونه به داسې سخت شي لکه څنګه د زمرو دا زلونه سخت دي. شکلونه به وي د انسانانو او زلونه به د زمرو وي، یا درندگانو زلونه به وي. اوس مونږ معاشره کې وګورو نو دا علامه د قیامت واضحه شوې ده. د خلکو زلونه د الله ایره ختمه ده، او د الله ایره چې زلونه ختم شو نه پاغي کې زلونو کې بعض رالی، کینه رالی، عداوت رالی، دشمنی رالی، زلونه سخت شو. او محبوب علیه السلام فرمای داسې به سخت شي لکه څنګه د درندگانو زلونه سخت دي. د درنده یو ځنګلي ځناور په چاره هم نه راځي، بس هغه خپل ښکار کوي. نو انسانان به هم داسې شي، چا باندې بے رحم نہ راضی، بس خپل مقصد به پورا کئ. او دغه رنگ مسلم شریف روایت کے راضی چې داسې زمانہ براشی چې نہ بد قتل ایرا وتئ، نہ بد قتل ان ایریگی چې څوک به مل کی گناہ بکئ، ڈاکہ بکئ، غلا بکئ، خڈاڈا بکئ، د قتل پروا بیم نی، نبی د لوټ کېدلو چې کم نه ایری، او نبی عزت چې کم نه پروای وی. داسې زمانہ براشی چې بهای بشي، او موت معاشره باندې نظر واچو. دا سونه نشانه رسول الله مبارک ذکر کړی دی، اکثر ګورې واضح شي. مشاهده که موتا نه دی پوری میل چه واتقوا الله، ویرگی دا الله نه. دا الله ایره چه راشی بنده کی بی چرت خیانت نکی، چرت دروغ نوی، چرت گناه نکی. چلوی الله می پسر ولال دی، بی دا گناه تنی نزدی کی. خوچه کل دا رب العالمین خوف ایره چه دی دازلنا اواتلا، نو بیا د هغې سره دا ټولې خرابۍ په انسان کې راتلی شي. نو د دې وجې نه رب العالمین قرآن کریم کې زی په زی باندې موتا ته دغه یو حکم بار بار کوي، واتقوا الله، واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، د الله ایره اختیار کوي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرگ چه رازی چه تابدار آئی. قرآن کریم کے اللہ سوئی اے مومنانو دے اللہ نا ایر اختیار کی، او حق ایر اختیار کی. تاسو تا دے مرگ را نشی مگر پدا سے حالت کی چی مسلمان مومن خوبا آسی می خو مسلمون را لے چه تابدار بائی، مومن تابدار بائی دے اللہ پاک دار حکم تابداری د الله ارې مرضۍ ته کتل په هر موقع باندې په هر پهلو کې او په هر زمانه کې او په هر مکان کې دې ته ګوره چې الله پاک مانه خو دې کار باندې په دې خبره خو خفه کیږي او ناراضه کیږي نه، په کومه خبره او په کوم کار چې الله پاک ناراضه کیږي هغې نه ځان وساته. تقوا ستا وی تا
تقوا ډېرې معنا

ګانې علماو کړی دي. یو معنا دا ده الله یراک و مولاک حیث نهاک، د کم زینه چې الله منې کړی هغه ځای کې د رب وینی نی، کمی ګنا نه چې الله منې کړی چې په هغه ګنا د رب وینی نی. نو بیا به ته صحیح معنو کې تابعدار مسلمان وګرځي. نو الله رب العالمین فرمایي واتقوا الله واسمعوا، واتقوا الله ویریږئ د الله پاکنا، واسمعوا او واورئ اے د الله احکامات واورئ، اغی بانی ځان پوئے کئ پائی بانی عمل وکئ. واسمعوا واورئ، څه واورئ؟ د الله احکامات واورئ، د الله پیغامات واورئ، د الله پاک چې کوم دی د مرضی والا خبرې واورئ، هغې مطابق خپل عمل اختیار کا. د الله پاک د احکاماتو اورېدل کوا. نن مسلمان حالت دې ته را رسېدلی دی چې د الله پاک د دین خبرې اورېدو ته تیار نه دی، او دا نه چې تیاری کې دا څه وجه نه، زلې خراب دی. هر کله چې زلت صفا وي په زړه کې ایمان پروت وي، ایمان او زړه چې کم دی د ایمان د رڼا نه ډک وي، نو بیا به په هغه باندې د دین خبره دا بده نه لګي، بیا به هغه هر ټیم دین خبرې طرف ته متوجه وي. نن چې مسلمان نه متوجه کیږي دین خبرې ته، حق اورېدلو ته، د حق ویلو طاقت دا نه لري، نو دا وجه دا ده چې مسلمان غافل دی، د غفلت شکار شوی دی. لکه څنګه چې د کافرانو په زړونو باندې مهرونه والی شو او د حق خبرې اورېدو ته به تیار نه، او هر موقع د دین مخالفت کو، د پیغمبر مخالفت کو، د قرآن مخالفت کو، د صحابه او د مسلمانانو مخالفت کو، هغه وجه دا وه چې زړونو کې برئی او خرابی را بدل نه شوی و. نن د مسلمان الله مند معاف کی دا حالت ګرځېږي. نن سبا ورځ د ورځه د مسلمان د دین نه لرې والی، ورځ د ورځه مسلمان د الله پاک ایره ختمېدل، د الله پاک د حکمونو بغاوت، د رسول الله مبارک د پیغاماتو نه لرې والی، د سنتو تابعداری نشته. الله پاک وی واتقوا الله واسمعوا، ویریږئ د الله نه واورئ، د الله احکامات واورئ، پاغې ځان پوئ کئ پای عمل وکئ. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله هدایت نکئ، الله خیس ملارنا هغه قوم ته چې کوم په قوم فاسقان دی. ګورې قوم فاسقانو ته الله پاک سملار نه خی، د پسق نه توبه اوباسا، ګنا نه توبه اوباسا. اوس ګنا دوه قسمه ګنا وي، یو قسمه ګنا دی چې په ښکارې بنده کوي، ګناه کبیره ده او کاروانې کې، یو ګنا داسې ده چې لویه ګنا ده خو انسان دا په پټه باندې کوي. نو په ښکاره چې کومه ګناه کېږي هغې ته فجور ویلی شي، او عکس ته فاجر وایي، او چې پټه باندې کم کېږي هغې ته انسان ته فاسق وایي، او د ګناه ته فسق وایي. او دغه رنګې ګناهی کبیره علی الاعلان کول د دې ګورې سزا هم سخته ده، ځکه هو محبوب علیه السلام فرمایي کل امتی معافن الا المجاهرین، زما ټول امت ته به معافی وشي مگر هغه خلکو ته ګورې نه کیږي چې کم علی الاعلان په ښکاره باندې ګناه کوي او په ګناه باندې فخر کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي دوی ته معافی نشي کیدلی. نو لهذا مونږ او تاسو د الله ایره په زړه کې پیدا کړو، د ګناه نه ځان بچ وساتو. دغه عارضي زندگی د څو ورځې زندگی ده،
چې دا څورزې زندګۍ د مزیدار کولو د پاره د اخرت د ابدی د زندګۍ خراب غوري نکو. الله پاک دې موتا ته په دیوانه د عمل کولو توفیق نصیب کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: جی گران مینو والا تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک را دل دل د مقتدی باندې ود عمل کول توفیق نصیب کی. تاسو کول کولی شئ موتی صاحب نو څه پرستانه کول وړي په 0927 291 222 باندې کول کولی شئ څه پرستانه کول وړي. نو بالکل مزرا پروگرام کې موتی صاحب موجود دي. دین علاوہ میسج ہاں بالکل کولی شئ میسج پترو باندې هم څه پرستانه لرئ. نو بالکل 8543 باندې میسج هم شو کوم دی کولی شئ. اچھا متی صاحب یو میسج کوم درغلی دی مصیب وای کنا چی لکه یو فیمیل دا چی هغه مطلب واده شوی وی کنا نو هغه خپل خوان چکم دی پری کی ٹھیک دی نو بیا مطلب هغه لکه سور دی کان دی کس مطلب واچی یا طلاق ور کی اصل جی طلاق آی نی ور کی دی بل سره چکم دی لکه واده کی دا احمد چکم دی میسج کړی دی کرګ نا دی وشه مصیب نتا ساته پوس کی جی مصیب
1: جی نہ جی داس نشی کول چې هر کله یو زنانه د یو سړی په نکاح کې او د هغه سړی نه باقاعده د اخلاص شوی نه وی طلاق نه ورکړې درې طلاق نه د بل سړی سره د نکاح نشی کولې دا چې کوم دی حرام ده دا ګناه کې مبتلا کیږي بنده برای نام خو به نکاح وتلی خو چې باقاعده طلاق د یو بل سړی نه ملاو نه دی هغه نه عدت نه دی تیر شوی پورا هغه نه به عدت تیروي هغې نه بعد بیا بل سړی سره نکاح هغه کولی شي. لہذا چې د یو سړی په نکاح کې یوه زنانه وي بل سړی ورسره هغه نکاح نشي کولی. جی
0: صحیح. اچھا مصیب دین الله بل دا چې لکه کله کله سوي کنه چې یو فیمیل وي هغې هوان چې کوم دی وفات شي کنه
1: جی
0: بیا هغه په عدت کې وي نو هغه خپل عدت چې پوره کړي نو دوی مطلب بهر ته نشي وتلی. نو مصیب کله کله بداسې چې څه ایمرجنسی راشي یا دی نو تاسو څه نو آیا مصیب په دې ټایم کې هم مطلب دی وتلی شي
1: جی چې هر کله یو زنانه عدت تیری نو د عدت په دوران کې یو داسې مجبوری راشي چې د دې وتلو نه بغیر هغه مجبوری هغه خبره حل کیږي نه لکه ډاکټر بیمار شوله ډاکټر ته ځي یا یو داسې بله دغه خبره شوله چې د هغه د دې نه علاوه لکه د بینک نه اوس پیسې را ایستل دي چې دې ګوته نه لګولي هغه کیږي نه د بینک والا کسان خو راتلی پسې نه شي نو دې وخت کې په مجبورۍ په ماتح باندې علماو رخصت ورکړی دی. حتی الوسه به کوشش دا کوي چې دا به زر تر زره دغه کار پورې مطلب څومره ټیم په دې لګي هغه عمره به دا کور نه بار وتلی شي هغه مقصد پوره شي واپس د کور ته په صحیح طریقې سره راځي. اتلوسه به شپه چې کم دی دا به بار نه وړي بلکې دا به شپه په هغه کور کې تیری چې کم کور د خاوند کور دی او د هغه نه عدت تیروي. جی
0: صحیح. اچھا مصیب یو بل ما ذہن کې سوال راځي. یو مصیب سوال دغه دی چې د اختر کې چې کوم موږ داسې وکتل چې لکه تاسو هغه پروګرام کې خبره کړې وه چې مطلب چې کوم لکه غوښه مطلب تقسیموي حصے ورنه جوړې شي او په کار دغه دی چې مطلب لکه تله باندې وتلی ٹھیک شو نو به ټیک وي. نو مصیب اکثر ډېر کسانو ته پته خو بیا هم داسې نه وکړي مصیب
1: جی دې کول تقسیم کار د غوښي قربانۍ کې چې هر کله کسان ډېر مختلفو کورونو والا مشترک وي او د هر چا په کې خپلې برخې او حصې نیولې وي نو هغه ټیم باندې په اندازې سره دا نه کول په کار بلکې باقاعده وزن یې په کار دی ځکه چې دا غوښه ده او دې کې کمې زیاتې راتلی شي او لږ کمې زیاتې هم راتلی شي او لږ کمې زیاتې هم چې راشي دا هم سود دی. نو سود چې کم دی کو لږ وي کو ډېرې دا حرام راغلی دی نو دې کې شبهه شته شبهه د سود په کې شته دی نو د دې وجې نه علماو لیکل دي چې دا دا په وزن سره تقسیم هولی شي. جی
0: صحیح. اچھا مصیب بل دا خبره پکې چې مطلب چې کله لکه اختر چې کوم حصے دی تقسیم شي ټایم هم کم دی مصیب نو بیا داسې وي چې لکه هغې کې خو مطلب درې حصے ورنه کوي یو حصے به ځان ته پرېږده وي د باقي شکم دی نو مصیب اکثر داسې وي چې بیا کور کې مطلب ځنې داسې حصہ ورنه روالي چې هغه چې کړی نه وي هغه حصے مطلب تقسیم کړی نه وي نو بس روال یو ته ورکي بل ته ورکي بل ته ورکي مصیب دې کې لکه هغه هغه پکې پوره کېږي.
1: دا جی مستحب والی خبره ده چې مستحب ده دي د هغه کسانو د پاره چې دی وخت ډیر دی او د کور کې افراد کم دي او د پاره مستحب ده دي چې قرباني د وخت درې حصے کا یو حصہ د رشتہ دارانو د پاره چې کوم رشتہ داران راځي او د اخلي پخلي د پاره یا او تر لیګلو د پاره او یو چې کوم دی د خپل ځان ته بچو د پاره او د بل حصہ چې ده د صدقه کول د مسکینانو د پاره چې کوم مسکینان فقرا دي چې هغه د قرباني نه کړي هغه ته ورکول اوس کو څوک چرته داسې ونه کینو قرباني باندې څه اثر نه پریوزي بلکې فقهاو لیکلي دي چې کور خاندان افراد دا زیت وی ماشومان زیت وی اغه ته چې کم دې تقسیم نه دی پکار اغه ته بهتر دار چې خپل کور والا باندې پر اخیره ولی اوس بغیر د تقسیم نه درې زی تقسیم نه څه لګه حصہ ورکی فقیر ته ورکی غریب ته ورکی یا عام یو کس ته تحفه لګی نو دا کول شي کی څه قباحت نشته دی جی
0: صحیح شو اوس به مختر ټیم ختم شوی دی بغیر کې بده هیڅ مای کوم کو
1: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد والیه واصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين المغفور غناهنا معاف کی اخر حاتم بالایمان کی سن مسلمانانو قربانی او قربانی تخپل دربار علی کی قبول کی یا رب العالمین سمرا حاجین حج ته لی ټول حجونه قبول کی سن مردگان د اهل اسلام وفات شوی قریب زمانه کی بایده کی زمونږ اساتذو کی سو کوفات یا رب العالمین ټول مغفرت نصیب کی پرون زمونږ د دارالم حقانی کوړه خټک یولی استاد مفتی سیف الله حقانی سی وفات شوی زمونږ استاد او پرونی جنازه شوی 15 بجې باندې دعا او تو کې الله پاک مغفرت نصیب کی الله پاک وتا اخرت دا سفر آسان وګرځي الله پاک جنت الفردوس اعلی مقام ته نصیب کی ټول مهنتونه دین د پاره چې سونه کړی ټول ته الله پاک قبول کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الیه و اصحابه اجمعین
0: جگران میول تاسو پروگرام را د مولانا مصیم محمد ارشاد صاحب سره مخکړه ټیم ختم شوه دی پروگرام کې تاسو ریزل سبا ته ملاقات کیږي تر ورته وکړو بیا ستې درې لومه

0: دهغه لوی سختن نه نو کنن منګ جاړو خفایو خیر وزي د خوشاله ساتونه د هر چا ملګرتیا کوي. اوردن کو تاسو سره پروگرام کې و خبرې کوم او دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم په ډیره مینا او ډیر د زړه نه چې وته ویل کېږي صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ. څنګه تاسو ټول ته معلومه ده د صفات کاسمیټکس پروډکټس د صفات ریزلټ د صفات کاسمیټکس معیار هغه تاسو ټول ته پته ده که لر دی کبر دی پنا د ور او که د غر دی صحیح چرتم دی او د صفات ناغوی نوم اوریدلی بی استعمال کرده نی خو یو نوم اوریدلی او یو یو سیز استعمال ولی یعنی گوڑا دا گوڑا نو گوڑا خوگا دا طول دا پتا دا خو چه چه پا زندگی که گوڑا نیسا کلی نو وطا وای کنه چه گوڑا خوگا دا وی چه آو بس که دیشی وی خو چه ویسا که پخلی که دی سکه او که نو بیا پتا لگی چه آو خواگه دا و کنه دا خواگه و بیا پا که تجرباتی خلکو پتم لگی چه را رنکارد پا که دی و کنه دی ملاوت پا که دی و کنه دی دا غصی بیا دا استعمال صرف انسان تا پتا لگی. نو دا صفات کاسمیٹکس پروگرام تا سو روزانه و ره دوانا دریو وجو پوره نن بیا ما سرا FM 88.4 امن ریڈیو کرک هم لنک دی التم زما آواز دا کرک خلق اوری دا ٹانک او سمر اغلری نزدې پرتی علاقې دی د نعیم الله مرزه आवाज ورته ورسیږي. زه ټول اوردونکو شکریا مدا کوم مننم کوم خوشاله دوسی چې په دې دومره ځانځانه کې په دې دومره مصروف دور کې په دې دومره مشکلاتو کې او یو سات ما ته پرم را کی نی را تا و مری هرن کې سبا چاته سوې ما زخونه علم ما او نه مفتی ما او نه مولای ما او لکه زما په ذهن کې به سم نه خدا ستاسو مینه ده چې ما ته ناس یو زمانه اوریدل غواړي. نو الله دیو کی چې زما خلو زما سوچ زما عقل زما دماغ زما سر ملګرتی او کی یعنی کې زمانه تاسو خبرې وره خو بده کې به صرف زما خبر نه وي بده کې به ستاسو خبرې مې وي اګه د سمس په شکل کې وي او کده کال په شکل کې وي تاسو میسجز تاسو کالز برازی پا 0317-090-60-75 0317-090-60-75 0317-090-6075 تاسو پا دغا نمبر ما تا ٹیکس میسج هم کولی شے واتس ایپ میسج هم کولی شے او کالز واخلما خو لیک سات بعد او نن په تپوس کوم ستا سنا هغه خلق هغه اوریدون کی چې صفات کاسمیٹکس استعمال کړی دی د صفات د سنا سے پروڈکس اندازه ورته شته. کسوک صفات سکن هربل سپری استعمالی سوک صفات کریم استعمالی سوک صفات صابون کریم فیس واش شیمپو آملا شیمپو دین علاوه بلیچ وغیرہ تاسو به ماته د صفات حق له فیډ بیک راکوي ځکه چې په صفات کې مزید نور کم پروډکټس را روان دي. نو ان شاء الله ولذیذ که اختر ته نه د اختر نه بعد به راځي ان شاء الله او تاسو به استعمالوي تاسو به استفاده کوي د صفات صفاتونه نه کوم خو پیغام در رسوم. نو د پروګرام نن کوشن دا دی چه آیا تاو دا صفات کاسمیٹکس دا پروڈکٹس نا سمرا مطمئن یه اس کے سوڑی نہیں استعمال کرے اوا سی فونو کی چه تا دا مطمئن مانو دا دروغ باراتا نو آئے چا چه استعمال کرے دی یا چه سوک چه استعمال ای نو دا با داگوی فیڈ ویک گورو ما او که دی جی میانس کے پکر سرا بل کسچن شیئر کما یارا سرا پیو موضوع خبرو کما خو اس کاری سب سرا تا تا پوست چه تاو دا صفات کاسمیٹکس نا سمرا مطمئن یه او دا تا پوست دا کم الحمدللہ زما سرکل چون کې نو شیرا دی خو ور سره ثوابی مردان په خبر بلکې سونه خبر پختونخوا ده او سمره ازلا دی سمره علاقې دی. نو پټول زینو کې او د صفات کاسمیټکس لپاره پروګرامونه مشته په مختلف اف ام چینل باندې او دین علاوه په مختلفو دکانونو کې بازارونو کې کاسمیټک سٹورونو کې میډیکل سٹورونو کې او د صفات چې څومره پروډکټس دي هغه اویلیبل دي. تاسو ما پر نوویلی چې داسې خلک شته داسې اوریدونکي او داسې دکاندارانو شته یا داسې کلینیکونه شته داسې ډاکټران صاحبان شته چې هغه سره صفات ټول پروډکټس شته یا سره هاپ دي نیم دي یا صرف فیس واش دی سپرے دا کریم دی صابن دی خو بیا ما ته وشه زمنګ نوم مالا ستاسو صفات کاسمیٹکس منګ سره دی منګه خپل خپل کسٹمر ته یا خپل خپل کسٹمر رسو نو دا د صفات سره مینه ده او زمنګ شه زیات تر کم د جانګری دکانداران دی د اکوړه خټک دی یا د نورو علاقو دی د رسالپور دی همدغه ګله کې چې تاسو چې په صفات کې منګ سره وړو یک دم شارٹ شي نه بیا ڈسٹریبیوٹر سره نه سیلمین سره نو موږ ته وایو چې موږ فیکٹری کوم زمنګ سره نه لکه الحمدلله دوبر په تیزی سره روان دي د بد نظر دی په امان وي صفات کاسمیٹکس پروډکټس چې دغه ته زمنګ رسیدل بیا ډېر ګران شي بیا اوس پکې اختر روان دي اختر رانیز دی شو نو ستاسو دغه منډه ترډې د خلکو زمنګ د نور ملګرو او صفه کې ستاسو بیا دونه غوښتنی شي دومره میسجونه کول ناراضي چې دا پکې نشته او دکان ته لاړه مکریم سره ختم شوی دی اوس فری ختم شوی ده نو دا د صفات کاسمیٹکس د کامیابۍ نښه ده او ستاسو مینه ده ستاسو سپورټ دی که چېرته تاسو صرف پروګرام اورېدو او ماته میسجونه کولنه کولو په مارکیټ کې سنو یعنی کې تاسو د صفات تپوس نه کوو تاسو د صفات غوښتنه نه کوله نو بیا به صفات په دې لیول نو خو الحمدلله او بیا ثم الحمدلله چې په صفات کاسمیٹکس تاسو باور دی ستاسو یقین دی او اعتماد دی دا ځکه دی چې په صفات کاسمیٹکس کې ریزلټ دی په دې کې معیار دی په دې کوم شخصیت دی هم په کې صحت دی که د شخصیت خبره کوم د کریمو د صابون د فیس واش د کری کریم نو بل طرف ته په کې صحت دی که په چا باندې خارخ وي سپونې وي دانی وي پی ګرمکی وي پی وجود کمزه کې پوخ شوي یا خولې پخې جبې پخې تالوی پوخ وي اورې پخې دغه لپاره د صفات چکم سکن هربل سپری دا صفات سکن هربل سپری دا غی چکم ریزلټ دی او تاسو له صحت درکې د الله تعالی فضل او کرم سره دا غمی خبر شو بیا دی کی صفات زیتون هربل آیل دی چې صفات زیتون هربل آیل تاسو سکلم شه کده چا مېده پړسی کی مېده خوګی کی مېده کی السر وی مېده کی جراثیم وی بد هضمی وی ٹھیک شو جی یا دین علاوه خکار او پټی بیماری اکثر ډیر خلکو د بواسیرو مسلې په حکیم کار کوي خو زه چونکه جمله امراض یا دوه مده بازي بیمارونو ما تخپل په ځان بدخ کار نشه مغستې ځکه چې دې پر دغه وخت پروګرام په کورونا کې بخیان دی او ری میان دی او ری مشران او ری همزولی او ری ټول جوینت فیملی ناس وی او دا پروګرام او ری نو زه بازي خبرې هغه نه کوم چې کومې ما تخپل ضمیر اجازه راکړي نه هغه تاسو سره شریک یو بهرحال صفات چې سهم دي تاسو داسې استعمال کې پپټ سترګو تاسو په ما باور او اعتماد کړی دی پپټ سترګو داسې په صفات کاسمیٹکس تاسو کړی دی بیا به هم کوي ٹھیک شو جی ان شاء الله په صفات کاسمیٹکس کې مزید نور پروډکټس را روان دي چاہے کې صفات پر فارمولا کریم دی دین علاوه سیرم دے پکے دین علاوہ صفات رائس فیس واش دے یا مزید چھ پتہ کم پروڈکٹس زمن خیال لے معیاری پروڈکٹس سنگ چھ دا اس دی انشاءاللہ مزید چھ کم راضی ہم رزلٹ ویل وی خا پس صفات کی خبر رکھوم نو ساسو مینا او نور سپورٹ ہم پکار دے ہا جی تاسو وے چھ نہیں مولا مرزے خورا لو بس ڈائریکٹ پس صفات باندھ چھ کم دنو شروع شو دس کا چھ ما سرا بل چینل اون ایئر دے لنک دے یاغو ته هم د اندازو یو کی چې او نعیم الله مرزه خپل کاسمیٹکس لپاره د خپل کپنه لپاره لګیا دی یعنی کی چونه مې دي صفات اس ای اف ڈبل ای ٹی صفات تاسو میسجز او کالز برازي په 0317 090 60 75 مهرباني بدای سوک چم کال کای میسج کای خاص کر ته کالرانو لپاره چې تاسو خپل ریډیو سیټ په کلار کوي ستاسو آواز صفا سترا او خو صحیح مانو کې زما ترسنگ راورسی د ګرمي موسم شروع شوی دی ډیر خلک د سیده چیغا ګرمه ته د ټینګې نه یعنی کې د وجود ډیر مسلې لري د سیده چې داغه لپاره صفات شته کنه ٹھیک ده د ګرمې نمې یریږي د دې ګرمې نمې یریږي سید دا خو بتیر شي بس کله ګرمي کله یخنی خدا ګرمې نه بیریګو سید نور زه خو پوهه خلک کې ماشاءالله خدیندار اے او در سنه خبرې خا اولنی میسج بیخی اولنی وجه السلام علیکم سنگ مامو او ز سکول نرالم ستاسو پروگرام می اولګو مامو ستاسو خبرونه من ډیره فائدہ لو او ز وی چر می سایم نو ډیره مننه خوشاله ستاسو ماته مامو ویل د خورزه عزت من شه د سکول نرالې غا په خیال چی د درو ورځې بعد سکول چټیانی دی کنه په دې میدانې علاقو کې د ګرمه چټیانی به شروع شي اوردون کې هغه لسنرز هغه سټوډنټس چې هغه سکول وای کالج وای یونی وای او د ګرمه چټیانو ته ملو شي دا سمته راوي پدې کې موبایل لا ټایم مور کوي پدې کې تاسو نور لو فرو لا ټایم مور کوي بلکې کوشش وکړي چې په خپل کور کې تاسو هوم ورک کوي تاسو کتاب راخلی تاسو رجسٹر راخلی تاسو ټیوشن شروع کوي تاسو کم از کم چې پر ورځ کې 2 غنټې د تاسو لپاره هوم ورک ډیر زیات لازمی دی نو دا چټیانو خټک ته دې لپاره چې را ګرمي ده او سټوډنټس په کور کې وخت تیر کی په کلان دی وخت تیر کی سوري لاندې وخت تیر کی خو زه به دوی ما چې ګوره اسیا مته راوي او دا وخت د چټیانو قیمتي کې ټیک ده جی او جی بایجان مدي هم مردان نه وای چې الله شکر دی ټول مینور السلام علیکم السلام خوشاله اوسې خو زما خو ضرور سنگې پروگرام ډیر خوله دې مننه خوشاله ته ما د صفات کاسمیټکس ته پوسټ کړل دي چې تاسو د صفات کاسمیټکس نه سومره مطمئن دي سومره ٹھیک ده جی سومره دومره که سومره مینه کې ډیر کلک السلام علیکم کوچایم سنگې او په دواګانو کې دی یاد ساتو نو وسې دواګان نه کوي نو سبا کوي خامخا و دواګان کوي زګه چې دوا ډېر لوی اهمیت ته خام صفات کریم سپری استعمالوم یقین وکړ ډېر خور رزلټ دی او وای چې صفات کریم سپری استعمالوم یقین وکړ ډېر خور رزلټ دی او ها وای چې بغیر صاب نه استعمالوم یقین وکړ چې دا سي رزلټ دی چې ځان ته سوي نو وره ها دا ځانند یو وسته به ګویدا خور دی او کورور دی چې دونه خو میسج کړی دی خو نو مې پکې نه دی لیکلی وای چې صفات کریم او سپری استعمالوم او ډیر ښه رزلټ دی او سوپ سره نه استعمالوم خو دا سي رزلټ دی چې ځان تسوي نو ما خو تاسو ته ویل کنه چې د صفات باندې تاسو اعتماد وکړئ په صفات باور وساتئ دا باور به چیرې نه خرابېږي ٹھیک ده دین علاوه زما حق رونه خویند خو بیا هم زه خبره منی خو زما رونه ډېر چنجنی چې کریم اخلي نو اکثره داسې رونه ماته فون وکړي میسج وکړي چې په دکان کې به ولاړي او فون وکړي نیم بھائی کریم اخلم خو څه نقصان خو به نه کنه یاره جی دا کریم اخلم صفات کاسمیټکس کې خو ګوره دغه خو به نه کنه څه نقصان خو به نه دوته نه نه تاسو له هغه سره دونه زړه خوره چې د شپې لګوي څه زړه بخوره خو صفات کاسمیٹکس تاسو ماویل دسې استعمال کې لکه پپټو سترګو مطلب یقین پہ وساته او د کور نقصان او فائدہ انسان د نقصان او فائدہ صبر کوي د دغه خپل نیت دغه سوچ یا دغه عمل ٹھیک شو بعضی خبرې دسی چې تا ته یوځای کې نقصان ضرور سی هغه د الله د سایډ نه په هغه باندې صبر پکار دی خو بعضی خبرې دي چې هغه د موږ د خپل لاسي هغه ته بیا ډیر سوچ پکار دی او دا غیر ډډه کول پکار دی نو موږ ډډه کړی دی د نقصان د سیز نه موږ ډډه کړی په صفات کاسمیټکس کې څنګه ادا سي چې موږ پکې د سټیرایډ نه ځان ساتلې دي موږ پکې د 2 نمبر کیمیکلو نه ځان ساتلې دي دا موږ سوچ کړی دی په صفات پروډکټس کې موږ یعنی کې ما په خپل باندې د سټیرایډ او د 2 نمبر کیمیکلو نه ځان ساتلې دي ډډه مې ته کړی ده دا مې سوچ دی کنه نو بس تاسو وګورئ چې کوم ته به تر لګي بیا هم مننه وای تاسو خپل نظم لیک پلی کې دی لکه لور کها مننه جی وای چې اسلام علیکم خوش دلیم جگانات نا سنگ طبیعت مخریب او جیمنگ سره پروڈکٹ یوز کو ډیر تینا مطمئن یو الله پاک دې کامیاب کسر زمنګا او چې صفات برانډ برانډ نو همدا سه د جی او دې وخت کې ماته په واتس اپ باندې کالز راځي نو مهرباني چیر څوک وی او دې وخت کې کوشش وکړي چې په دې واتس اپ باندې تاسو سره په سره پروگرام کې میسج کول شي کال فل حال په واتس اپ باندې مکو یعنی کې سره میسج وکړي خجی ډیر مننه خوشاله اواز وسېږي اردن کو دا پروگرام تا استاد وند کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ازستا سو قربا استا سرور نعیم اللہ عمر زید دین علاوہ چې څومره هم رکرک اردن کی دی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 کنا اشاریہ ایف ایم 88.4 یعنی 88.4 نو اوی تم دیر مینا دا کرک اردن کے پتہ نشتا چی په سوچ کې دې خبر ہوتا چې ګرین دا څوک دی بعض خلک داسې حیران شي کنه چې یہ خانی څوک دی دا دومره ډېرې خبرې کې دا به څوک وي د کم ځای وي نو د بزه سپا او روانه پښتو کې ویم مینې پښتو کې ویم چې نوم مې دی نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زوی ٹھیک شو جی تاسو پروگرام بالکل لایو براہ راست اور د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ان کو اور کمنٹس او بیا راځو تا سره نور خبرې کو کمنٹس هم د چا د هغه شخصیت د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء استاد الطلباء او شهید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا وی کمنٹس اور بیا راځو ما یعنی نعیم الله عمر زئی سره زمون چکم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فیکٹری والا دی اوی ساسو ډیر مینوالم دی وته تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
1: بسم الله الرحمن الرحیم زما نسیت خدا دې چې خ میټیریل استعمال دا قانون دی چې حلال مالو ګټي بل دا چې خ میټیریل استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورته بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نالی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زمون دوستان نصیحت کو ماں دعوت درخواست کو مجھے مہربانی میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گنانا بم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی دعا لکم چ اللہ وی لب کامیابی اور کی نعیم اللہ سے ابتا سلم اللہ کامیابی
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نعیم اللہ عمر سے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو ابتا سلم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابوی پانم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابوی پر اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: دروغ د زوی کوې صفات د هغه کې نه دي
1: صفات به نه دي اغستې یاره به چې دا صفا خبره دې وکړه کنه چې دا رښتیا دی وي چې ما نه دي استعمال کړی نو بیا هم زما زړه وګټه لکه ګوره صفا او رښتیا وینا پکار ده او جی
0: صفات هر بن فرای
1: او جی
0: دا خو خارج استار دی او دانی دی کنه
1: فدانویم کولې شي فدانویم کولې شي موچه ډمبر دی خوري پاغز هم کولې شي سپونه وی پاغز هم کولې شي سوریدلی یا په اوبو سره یا په عام اور سره هغه باندې هم کولې شي ان شاء الله ستاسو مخ کې به رزلټ ښه مننه جی هغه د پاره صفات زیتون هربل اویل دی په هغه باندې مالش یعنی مساج کولې شي صفات زیتون هربل اویل ګوره صفات زیتون هربل اویل په صرف منګ شوایو د معده یا د جوړونو دردونه صرف په دې کې کار نه کوي جمله امراض د معده جمله امراض د جوړونو دردونه چې کوم د فالج مریضان دي د فالج چې کوم مشران دي یا کشران دي سمرم دي په چا باندې فالج اٹیک کړی وي د فالج پیشنټ وي بیمار وي مریض وي نو تاسو د صفات چې کوم هربل اویل دي په هغې مساج مالش کولی شي صحیح ده یا د چا ویښته وځي د چا ویښته ماتیږي ویښته کمزوري وي ویښتو کې خشکي وي ټیک ده نو د شپې په صفات زیتون هربل اویل باندې غوړوي یعنی په خپلو ویښتو صفات زیتون هربل اویل لګوي او سحر چې را پاسه الله ژوند درکړي نو په صفات شیمپو باندې انزلې شي صفات شیمپو شته مارکیټ کې اور چا سره شته او که چا سره ختم شي وي کوم دکاندارانو سره نو بس نن به ور رسېدلی السلام علیکم ځکه چې نن د بد ورځ ده بس صفات کریم په اکوڑا خټک کې په خوڑ بازار کې فرینڈس کاسمیٹکس نہارلی نیوز یا کاسمیٹکس ضیاء الدین کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز قاری جابر کاسمیٹکس واحد کاسمیٹکس ٹھیک شو جی ڈیر مننا دادا کوڑی خبر کوم اکوڑا خټک کې چې څوک زما آواز اوري نو تاسو په اکوڑا خټک کې خوڑ بازار کې په خوڑ بازار کې تاسو کله کوشش کوئ نه خوڑ بازار ته نیو خو به احتیاط کوئ ځکه چې په خوڑ بازار کې زمنګ زیات تر خويندې میندې دي سوداګانی کوي شاپنګونه کوي نو انسان چې څنګه په کور کې تخپل مور خور خیال ساتي دغسې که تاسو بازار کې زنانه وینې نو دا هم سمجبرو به بازار ته ایستی کور کې به مشر نه وي سړی به نه وي رور به نه وي پلار به نه وي څوک به نه وي نو کوشش کوئ چې د زنانو په ځای کې تاسو بیا ډېر احتیاط کوئ یو خو هلته بد اخلاقي ونه شي ځکه چې خدای د زنانو د غیبت نه دی خدای ساته ته دې دور د زنانو د غیبت نه دی خدای ساته چې راپسې لګیا شي نو خدای شته چې پاټک کدم نه پرېږدي صحیح ده نو دسه د چې د اخلاقو نه ارزه کې کار اغستل پکار دي خو ما وویل چې تاسو کله خوړ بازار ته کوشه نو په خوړ بازار کې څومره دکانداران دي څومره ما تاسو ویلي چې زه ګوره باز اډرس نه ویم یا ما سره اډرس نه وي خو دغه دا مطلب نه دی چې کینې زه نو ویم نو بس په فلان کې کې به بیا فلان کې سره نه وي په خوړ بازار کې کوم نمونه ځاخلم واحد کاسمیټکس د پروګرام نه مخکې ما سره واحد خبر وکړي د خوړ بازار نه ماته وی چې نه ولله خلکو لیونی کړم کریم را سره نشته سپری را سره ختمې دو والا ده نو ما ته شو بس ډسټریبیوټر تر سره ملو شوی در رسیږي به وی د زر در ورسی وې زه خلک را شو د سر رانه تش لاړ شي نو وې زه خفه به پدې ګرمې کې پدې دوه مر رش کې خلک را شي او هغه پروډکټس ما سره په صفات کې نه وي نو وې زه خفه ما دا هم ګورې احساس شو کنه نو هغه تاسو ما تسلی ورکړم مطمئن مې کوم چې ان شاء الله درو به رسید دا زمونږ نور ډېر دکاندارانو الفیصل کاسمیټکس جانګيري کې په مدینه مارکیټ کې هغه اکثر ګیلې کې چې خلک راشي د سيزي نو کریم شته نه فلا فلا په صفات کې نو هغه ته ان شاء الله اوس به رسیدلې ټیک ده او کوم دکاندارانو اډرس زنالم په خوړ بازار کې لکه ډېر دکان نه دي دا هغه مدا مطلب دی چې زه هغه سره زمونږ د صفات پروډکټس نشته بالکل به ورسره خو دا هغه اډرس متا ندر رسدلی السلام علیکم السلام

0: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: حج ګرانو کده دامي منول یعنی ډیر د سخت ګرینا سخت ګرمینا بعد یعنی د ډیر د سخت ګرمینا بعد سوره د خو بالکل پاور پلی اخیسته ولا ماشالله موسم لکه خوګ برابر شو د سی لګ لګ باران هم شروع ده کنه سم مزه کوي پاک رب لزت ټوله ګټوله ګرمای د سی خوګ خوګو برانو سره تیر کی خو چې پکې طوفانونه نوي پکې دندونه نوي پکې بدامي نوي کنه بدامي لګ گزارا کا یار ته هم کلا کلا وغډه زیاته غوسه راشه چې څه چل دروانه شو وای دا
1: گیلے
0: مزے بکاوے گلم اے ماسی
1: بکاوے
0: گلم مزے گلم مزے کنا پروگرام کے ٹولتا ویلکم خوش آمدید ہر کلے وان چمینالا تھا پاک کر اپنا الا لارم چے ساس بچے تے رخ جوڑ خوشحال جو کلا بادو بری یالے وے جی بالکل جنبا مختیری گی مس مس پتیری گیا او پ خوشحالو خوشحالو خوشحال خوشحالو سنا پتیری گی بس کنا ابی دار سلا گول
1: دیر خلقوی زن خطر
0: منے چے شون دی ہا ہم دا خفگان نہ رکھنے تو شون ما دا تشو شون ما دا ہم دا خوشحالو سرا تیر کلا شب خندا بن تیر کلا شون یبل سرا پ مینا محبت او وفا دعا یارانو دوستانوں سے لطر کا شوق ہے اللہ پاما
1: غماس کے لیے اس کا بھی سٹائل ہے کافی
0: اے غماس کے لیے اس کا سٹائل ہے کافی خاندنا مرا گلا میں چکیری چی خفانا چی دیتنی چی تا تو چی گونا مرا کنا دا سٹائلو پر ہم خاندینا مرا دا خواست گپ سارا شاپ لگا ہوں او جګرانو قدردان مینه ولې سیم دستاسو دوست دستاسو هوست دستاسو خپل زوی رو د مشرانو کشرانو د کشرانو مشر د ماماګانو خوړی او د خوړینو ماما ماما ماما ای دی ترونو را راو دی ورارو تر دی ځکانو بلبل او بلبل انا خپل دی یارانو یار او دې سړونو قرار ای سشوې دې خټه کو خان دې مروته شان په وزیر ګران لبنو سينو قربان وټنه چنان دې مسعود درمانه وي دوړو دستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اورې دن کو قدردان سوپل گولدن نایاب دان اوکے
1: بل سو بنشی دا ام کے آر جے بوت وای دے کس میں گٹلائی
0: چکرانو کا دان مینوالو سوپل گولدن نایاب دان ستاسو سلام مل گلتیا کی ام کے کاس مر کرسٹن پروگرام کی جیمن انشاء اللہ کا رب رضا زندگی سے گنا وفاق ولا نت ہمارا سلام مل گتا کولا نو تاسو مونگا مل گتا ٹھیک اوسنا در پانچ بجے راسی منال کوشش کو پروگرام دستا سو خوا کے دستا سو مان مطابق پیش کو او کو او اغا خبر ہے پکے او کو کو میں چے دستا سو مفاد دستا سو فائدہ دستا سو کلا دستا سو شش تا کولو او دستا سو کوشش کولو خبر سے شو لگنا ور سرا ور سرا ور سرا ور سرا تمنا دز ما خوا گم شرا چاغو د پر هم لکسن اس پک منشن کو چاغو په خلو باندې خندار شي پس روی رات دواره شي پاک رب عزت ټول د مشنان هم رات آباد او آباد رات لري مننه شکریا د ټول ادا کوم او اصل کې اکثر کورونه د دې مشرانو باندې آباد وی کنن کله چې مشر په کور کې نیوینه د کور هم غیر آباد لګیږي صحیح شولا کنه فری بنور ډیر زیات وی کې کپری بډیر زیات وی خو هغه مشر یو خپل مقام په هر کور کې کنه
1: کلام په مینا احترام دا
0: دل وجه نه لکه د ټول مشرانو ته دعا دي چې پاک رب عزت ستاسو ته ټول مشرانو خوشاله او آباد تلری او چې کله پاک رب عزت خپلې نو بیا دې په تسي طریقې باندې رانا خپل کې چې په هغه باندې تاسو مونږ نه خفن شي تاسو مونږ نه داسې حرکتونه عملونه نه وشي چې هغې له وجې نه دو خفره نه لاړ شي او یا چې کوم دی په دا اخیره عمر کې ضعیف العمر په عمر کې چې کوم دی راته به دعا کوي پاک رب العزت داسې حالات نه په دور باندې راولي نه په مونږ باندې صحیح شوله چې کله الله پاک خپلولو ته ورته خوښه شي بیا دې داسې په حاله کې رانه خپلې کې یا خپل کې چې نه دو رانه خفه شي او نه مونږ ورنه خفه شو ولې چې اتل کله تقریبا په اخیره عمر کې داسې ډېر کسان مې کتلی دي چې بیا هرونه بای بیا خلک یو مور او پلار بیا که نه یا به موري دوړه خپل دوړه لکه په یو ټیم باندې نه د سکیږي اکثر د سکی سونه ډیر کم شوی چې مطلب دوړه په یو ټیم باندې سره بیماران یا خراب خو اکثر یو په کې چې ته خراب یو بټی کې کنه خو یا به موري یا به پلار وي سای شو بیا غیو یو موري یا یو پلار چې کوم د اغه زمون مطلب لکه یو بل تسره وشماري چې یاران نه ما خزه چې کومه دا اغه کمزوري دا اغه بیمار دا اغه بل بچی ډیری دی اغه خپل ځان نشي ګرځولای خپل بل بچی نشي ګرځولای خپل کارونه نشي پورا کولای نو د دو خدمت پسو کې د مور پر خدمت پسو کې صحیح شولم نو بیا لکبل تا ور شماري چې نه تا خزه چې کومه دا غډیره تا کړه دا اخته خو خپل هم مطلب ګلنده ما چې کومه دا ډیره زیاته ورګرامای ګلندام ته نه یادم اسې لکه خبره کوم کنه کدي شي داسې فیمیل چې هغې نامې ګلندام وي کنه یا ګلالۍ دوی کنه یا ګلورینې دوی به هرحال په دې باندې خفه کېږم خو بهرحال لکه هغه نو بل ورور هم بیا ته سوچو چې یارانه ما وله ګلورینه خو چې کومه د لټولو نه ډېره زیاته قدردانه ده او قیمتي ده ولې به ما ښځه مطلب دا کارونه کوي ولې به صفایي ګانې کوي ولې به یې په دې ټیم باندې دوایانو یا د خوراک خیال ساتي صحیح شو په دې لوجنه لکه اکثر داسې مشران وي کنه چې داسې بیا د ورونو یا د دې ښځو له وجې نه چې کوم دي بیا هغه غریبانان پریشان لاړتي د دې دنیا نه خفه لاړ شي په د اخیر عمر کې صحیح شو. نو پاک رب العزت لکه ما دا دعا وکړه چې الله پاک دې په د مشرانو باندې داسې ټایم نه راولي کنه چې بیا د دو ګرځولو وال څوک نه وي د دو خوراک سکاک وال څوک نه وي د دو خیال ساتلو وال څوک نه وي دو صفایي وال څوک نه وي دو ته کپړو بدلولو وال یا کپړو ورکولو وال څوک نه وي. نو خدای پاک دې داسې حالات په چا باندې نه راولي. بهرحال دا خو لکه اصل کې ازمایښونه دي کنه چې کول دي دا حالات راځي د اکثر په کورو باندې اکثر په خصو باندې اکثر په سړیو باندې دا حالات راځي ولی چې امتحان دي دا دنیا خو ټول هر څه د دې دنیا څومره زندگی ده دا ټول امتحان امتحان دا ازمایښونه دي ګنن. پاک رب العزت په مختلفو طریقو کې چک کوي چې یارته ودراته څه کوي او څه نه کوي صحیح شولا. نو به هر الله پاک دې سي امتحانونه او الله پاک مونږ دې سي ازمایښونه بچ فرمای امین او ثم امین چې په اخر کې مونږ دنیا هم بربادیږي او اخرت مو بربادیږي. نو الله پاک دې سي ازمایښونه او امتحانونه نه روان دي ولی امین او ثم امین د سی بوکم کستا سو خوخه ی کنه ما خدا سی خوخه ده چې ډیره مونډش وش ولا تقریبا 3 کال پکې تیر شول کنه.
1: راتر می کلا ډیرو ناور پرسی خطا ډیر خلک وی زن خطر ډیر خلک
0: خطر ما کوي کنه 3 کال پکې تیر شول اوس دینه بعد بیا تاسو مرانه خطر کوي بیا خواسه کوي کنه تای شو اوس په دسی کو کستا سو خوخه ی نو زو چې موبایل به درته ان کما د اختر حوالی سره بل خبر اترې کو د دی او ردونکو حالات په وخر ولې چې خام خایو کس درته ګران مینو هغه پښتنه کول په کار دي کنه. دینه مخکې خو کې دې شي صدا سي ذریعہ نه وره سره سره طریقہ نه وره سره یا کې دې شي داسې خلک چې هغه په موبایلو باندې کانټاکټونه کول یا کالونه کړی په واتس اپ باندې یا میسجونه کړی وي او ریپلای نه ورته ملا شوی یا مطلب کال نه اټن شوی. نو خو نه مزرات غواړم ولې چې لکه اصل کې دینه مخکې هم درته خبره وکړه چې الله دې معافي او فرمایي مونږ لکه اصل کې کور کارونه چې کوم دي کنه هغه پورا کول هم ډیر ګران کار دي صحیح شولا. او او او اوس نه ابي نور سماوي کنه به بیا د خلک گاونډي اوکي.

اج ګرانو قدر دان مینول سید اعظم میسج ته ملک پکې او قاتل خو ډیر زیات میسجونه راغلي دي پاک رب عزت دا ټول اوریدن کې هم را تا خوشحال لري او فیډ بیک را کړی دي خو چې په هغه باندې شروع کې بیا ټایم را نصیب یا بد اس ایم ایس شو ور نه جوړ شي ګنن او دینه اوس مې مخکې لکه دا خبر وکړ چې موبایل به ان کو چې لګا اوریدن کو حالات واخلو نو په هغه میسجانو کې خو لکه بالکل مطلب د اواز کلیرنس کوم دی هغه خبرې پکې راغلي دي صحیح شولا د موسم پکې خبرې راغلي دي د اختر مبارکي پکې خبرې راغلي دي صحیح شولا او ماته هم پکې ویلکم ویلکم ویل شوی دی ډیرو خو پکې بے وفا لیکلی دی چې دی بس مطلب کېږي الله دې خلکو ته هدایت نصیب وفرمایي کنه کدي شي نه ماته خو پته نه لګي کدي شي کا صفت مې کړای خو بیا هم مطلب لکه دعا مې درته وکړه هدایت دعا د څوک په دې خفکی ګما او چارته بے وفا پکې لیکلی دی ماته خو پته نه لګي چې دی بس مطلب خو ما درته دعا دی الله پاک ته هدایت درته نصیب فرمایي امینه ثم امینه.

0: چې ګرانو قدردان مینالو سید زان هم بردر سره شیر کوم اخی نه ود ویل کوله تاسو په کال باندې راتلای شو ما سره مخشیلا کوي سید سی وکړه چې راځي چې مخشیلا یو کنه مخشیلی ته در ترغنه مخشیلا به کوي خو به هر لګره مخشیلا به کوي چې په هغه کې جوړ خلن چې پنځه نو په کې کنه شو شراب به کې نه وي سي شولا چګرانو کده ځانې مینالو کچې د دې پروګرام حصے جوړ دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړ دل غواړي نو راشه بجره فون پلی ګم او چې مینالو بازار فون پلی کرا ټولې د پاره زمونږ د او د اختر سلارمې ورځې مو مبارک شمه خبر نه هېره ولا چې سمره هم د زما خو غوریدونکو او دا ټیم سمه आवाज او زما خو غوري نو غو ټولې د مې د اختر سلارمې ورځې هم مبارکې ده ور سره لکه دنن مادیګر چې کوم دینن مادیګر مانسن آباد صرف تکبیرات تیرول دینن صرف د مادیګر مانسن آباد بیا ما شام نه آباد بس د تچوټی ده اخین آباد بس بیا ماته راوتای شو خدانن ما دیگر منزنه بعد خام خاطر کینن ما دیگر منځه پکې پاتې ده چې خفنه شي قربان اوکې
1: د زک د تر ډېر مراور د زک د
0: چې منو کچې ته د دې پروګرام هیڅ جوړ دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړ دل غواړي بیا شي وزره فون پلی کاو چې منو بدره فون پلی کرا راتله د پاره زمونږ د هیلپ لاين نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې منو کال براتو او ای د اختر سلارمه ورځ مو مبارک شه یار منو خبره راشه ول الله دې تاسو ټول راته خوشاله لري چې سمرم د زما خو غوړیدون کې ټول مې دا قربانی او دا اختر سلارمې ورځ مبارکي او دا عيد الحسن مبارکي در کوم داسې نه چې تاسو دا سوچ کړئ چې را دا کوم اختر دی چې نه یا بین تیر شوه دی او نه راتلون کې دا کوم اختر مبارکي نه کوي سي شوله خو بهرال اوس کوم عيد الحذا تیر شوله یو خبره ودرتاو کوم چې کله دا عيد الفطر تیر شګه نه عيد الفطر چې کوم دا وړوکه اختر دی وړوکه عيد چې کله تیر شګه نه راخینه بعد ما بچ چا سره هم په کال په زری باندې مبارکي کول بیا به متل چې غټ اختر دی مبارک شنه او ډیرو بیا دتی اورستو لکه چې ونه راته ملاو کېدل چې مړه نه یا بي غټ اختر کلا دی او ته وسنه مبارک یانه کوي کنه نو ما مړه څه کلا کاولې ک تاسو سوچ کړئ ګوره یو ورځ بده ته پکې یاد نشي چې دا وړو کې اختر او د غټ په اختر کې کوم ټایم تیر شو کنه باقي کې به یو ورځ هم درته یاد نشي چې هر دمه په کوم حالاتو کې تیر کړی دا د سې لکه ټایم تیرېږي نو اخته ما دا سوچ کنه ما دا لکه سوچو چې منی هر غټ اختر کې بچوټیا نه وي زه به وسره نه یم خو زه اوس نه دا کار پوره کوا کنه او که اوس دینه بعد بیا هم مانه سوک گیلې کوي یا په میسجانو باندې ما ته به ډېرو خلکو مبارکیانې په میسجانو باندې سینډ کړي ما جواب نه دی ورکړی ولې مې نه ورکوله ما چې نه تاسو په مغزو کې د پاک رب العزت بادام پیدا کې نو دا سره تیر شي چې بوټي پکې پیدا شي دا بادام ول په تاسو په مغزو کې د لپاک د بادامو بوټي پیدا کې چې تیر شي کنه تقریبا دو میاشتې مخکې یا دو مهینې تقریبا 8-7 دن مخکې ما تاسو سره د غټ اختر مبارکیانې کولې اخ ټیم سره لګیایو تاسو لا اوس مطلب وایو چې یاره ما ته د غټ اختر مبارکي نه کړره ما ته د مبارکي نه کړره یاره دا دې کې خو د ګیلې څه خبره نشته او که دا تاسو ګیلې کوو بیا هڅې کوو کنه پوره دوه میاشتې مو په دې اختر مبارکیانو سره تېره کړې له موجې ګلان
1: کا
0: او څکه خو مې لکه درته مطلب اختر مبارکیانې د اخ ټیم نه درکولې د غټ اختر مبارکیانې به مې هم ورسره درکولې چې ما ته پته ولله چې په غټ اختر کې به زه نه یم په چوټیانو باندې به یم خو زه اوس نه دا کار وته چې بیا څوک ګیلې نه کوي خو دومره پته درته ولګېدله چې که دا اورېدونکي پوره یو کال دو سره د اختر مبارکیانې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې اوکې خو مشکله ده چې راضي شي نو بس اوس دینه بعد بالکل اختر مبارکي دینه بعد په کال باندې هم چا سره نه کوم ما یې راته کوو د سینې چې استاد بیا کالونه کوو آینه یا ګل اختر دې مبارک شه که چاره ته وویل زه به جواب نه درکوم صحیح شو چې خفه نه شي دینه مخکې مې دوه میاشتې په دې مبارکیانو در سره تېرې کړې په هغې باندې چې نسلو راضي کنه اوس په دې دوه ورځې مو ناراضي کوم چې خفه نه شي قربان اوکې
1: لې دیوی ورته سپیشل دا لې دیوی ور
0: اے 0334 0334 86 82 7 4 0 یعنی 0334 86 84 7 4 0 3 34 0 3 34 86 82 7 4 زمینال بالکل پدې نمبر باندې راشم سره د پروګرام حصہ جوړ شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبرې به تیز تیز کاوه چې جیو کا پیل خدای راته خبره به کو چې سو کو د کوم علاقې نه د کال کړې دی ته څه پروګرام نه بعد نمبر ان کدا خبره کوي نالا دی جی ګولا کا ته کومه مسلې در جوړې دی کال دې کټ کړلو کنی اوس مې در ته برش تاړه ولا خو خو تا خو کال کاټ کړلو برش مې در کاولو
1: زور ور کوي د باز تا سم زور ور کوي کنا.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگر طبیعت زندگی صحت ہو انسان ہوندے سوک شو د کوم علاقے نه شو دا وایا میتوانا کتی د جنگل میلے نه طبیعت زندگی صحت خود ٹھیک تا بالکل برابر د الحمدللہ شکر الحمدللہ سدی پسڑے راوڑی دی جی بھائی. الو نا نرسی کاٹے کا آواز دے نرسی جی جی جی خود دری کالو ذکر خو میں اکڑلو چی دری کالو پکی گیپ راغ للو پکی چھٹیانے راغ للو دری کالو آباد در طرح پلان شو خالق زلی در پسی باد وو خانو دادی زلی بادگی لی واجی نکو ما داسی مسئلہ در تا جوڑا شوی دار تا وای چی بیزو مانا چاو دا مسئلہ ور تا جوڑا شوی
2: بلن مسئلہ در تا جوڑا شوی دی اختر غوشه بی پس حکا ساکر یا نئی بی مور آئی تکی مخلاطه تلائی
0: خلق اختر غوخی دی ندی سکل او بیمار اول لی نو زکر دی ندی خوڑ لی خو اخو بیمار اول لی نو پدی کما کم کسور دی بیماری خود پاک رب لیزت لطرف نی خود
2: کبی واجی بیمار شکنه
0: لکه مول واجی بیمار شوله اوس ٹھیک شو لے ہاں پتی پروگراموں کی دا سیدھی چی مطلب نوی بیاتر بیمار آیا چی پروگراموں نے بیاتر ہو غیدہ پا کی سیدھی. ایلو جی جی سیدھی ویلا دا کترا بیا اخورا انا میں واو رہ دلا شاں شاہ پروگرام خوش دا ایلو انو دی سر علاقہ مطلب تا تا سکون ملاو شی دی سر علاقہ تا تا سکون ملاوی گیا و علاج دیتا ملاوی گیا و بیا تا اسر اٹھیک یہ سید ازا کال دی نور کٹکی کی خفا نشے اوکی اللہ پا مان سائشوا جی جی جی ہوایا کنا جی جی اختر تک خیر ہو جی جی سو گورا ما پیریانو تا او گورا کنا دا دا یو کال مخ که بیا مخی اختار خبری که چی کل اختاری بیا تی داسی کوا کنا و سالا دا جی گولا که تا تا پا تا چی مطلب مخی اختار تا بمون پروگرامو که یو نبایو چی تا ما تا دا خبری که. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ہو مزیدی اللہ دی را دیتا الحمد اللہ ورار تا خبری که وی لکا پسری درگی چی ولاره. الو
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کل تبل سوک در سر لگیا ولل نا خواگا بل سوک وہ تا سے چالو نا خود تو عثمان خٹک چاچا نے دادا ولی اللہ کس نے سوچا ولی اللہ کال لگے
3: دلاؤ
0: نما وچ دی نمک کے خسری درگی والو یا خو خٹک والا پکر شروع شو دا خپل پس عثمان خطک چاچا پیریان خو منی کنا
3: پیریان خو منا خو نن با دی پیریان سپن امرا دادری ریزی دی کور که چاره لیاری کری سرکر اووی بسا پا مولا و بسی تو پی نمبرکی نکایی تو پتاسی نکایی تو پتاسی نکایی
0: نه مرا نور خو مستنی دی ویلی نور مستنی دی ویلی عثمان خطک چاچا خدا خبره می اکرلا چه تقریبان وره کم اختر نباد سر لگیایو کنا پا دا غط اختر مبارکیانو که سوچ تیوی کنا ورته مې چې اوس پنور سره پریک د وکنه کته سوې بس دره مبارکې نه ډېر وکنه دا سینې چې پوره سره مبارک کو
3: هر ای وری چې زو در نه ویری
0: سای خبره ده ته
3: خوشی چې زو در نه لې خوشی
0: سای
3: ورو کې اختر خپل خوشی دي اختر خپل خوشی دي
0: بشکا
3: او چې روغ صحت دي سره صحت مان دي خیر خلیات دي دا خپل خوشی دو
0: دا خبره ده په ګل بدل اچي خو اوس داسې ورځ وکنه عثمان خټک چې خو مړه لکه ورځ سر نه ده کنه اوس نور ورځ په تیرې ده ده کنه
3: او اوس خو خیر اختر اوسه بسته شو او خلکو خدای دې چا سره اوس څه خو داسې و چې نمبر دې باندې کړی کوډ دې لګولې خلک دې اخترم برکتی سره وخته ولا پانچې چې په پروګرام کې دې مینی خو خامخا وګته سره کوي هغه ورکه ته دم را سړونه په شه لري چې پکړی ته موثار شه
0: موثار حاله کوي چې دا کار به عثمان خټک چا تل کوي چې دا کار به باندې کړای
3: مپنه د تیښتې چې ګوري چې څه چې نو کار به چې کوي به نو چې خدای
0: سره کوي لا کته هم دا کار کولو سعید عزیز دا شکر دا چه معنی ما چه که خپل انده معنی بعد بیا خوش آده ڈک چلا نا خبر ده زبا عثمان خطک چه چلا که و خبر در تاو کم کنا چه سمرا پوری هر چه چه مور شواندهی وی کنا دمرا پوری دی مزه که وی
3: مورد جواندهی و چه وزه نهی کنا
0: تا خبر ده په ګل بدل کنه
3: چې هغه ته اوسې بدغه او که بیا په دې کې شي چې اوسې مور تر پوکا کښه تر پوکا
0: صحیح خبر ده دا خبره چې
3: بیا غریب دې څنګه چې زندگی خو به ډېر حکمت نه چالو خو نه چې حکمت ولا سړای دې هغه زندگی خو شي کې تلې
0: صحیح خبر ده ټیک
3: دا چې په دې سړای یو طرف ته چالو شه دې کې زندگی خو ری
0: بالکل عثمان خټک چې سړی غریبانان نه دي ګرام کا سوچو کې کنه او شې غری بنانې نه دي ګرام زده دي ته په سوچې چې ګرام سوکتي
3: ګرام انسانون دي
0: پنیا دمان ټول ګرام ها لکه نه شې ګرام دي نه سړي دا انسانانه بنیا دمان ګرام دي
3: او ګرام دا
0: ټیک تا الله دې ته کوته هدایت وکي یار سم امین نه عثمان خټک چاچا ګوره د خوشي ورځ دا تا د خوشي خبرې وکړې اوس یوه ټپه د خوشي باره کړته چې خوشي لفظ یې پکې هغه ټپه ووایه چې خوشي لفظ خام خای پکې او چې خوشي ټکای پکې
3: اختر هوټل خوشي خوشي دا په ډېر راځي یار څنګه ویلا
0: اوی اختر تو اختر خو ټول خوشی خوشی ده باغو خو ډیر ده چا چې په یار پسند کې وینه ده چې دی ویلا ها الله دې خلکو ته ور نصیب کړي خوشی مې یاد کړل ده سینما چې چا پسند کې نشته یو ته ور نصیب کړي خوشی یاد هم درته عثمان خټک چا
3: یاره خو خوشی ده موږ ته ور نصیب کړي موږ ته مرته دي

0: بس غونډې نه وپرې اوسو دا دوره ډېره کافي ولې لکنه نوره بس په آرام باندې کېنسه ای شوله عرفت الله ورو چې خفه نه شي زال ادم زال ادم شوکله په من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام صدیقی سوز فرام بیوٹیفول مشرای کرونا کرک
0: وقت در نجار سم سر جی ستڑا مشه
1: اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا
0: آمین سم آمین صدیق استازو
1: جیار
0: لکا اختر دے خطیر کرلو
1: خزبر دا سالا دا روزی شی
0: آمین او سم آمین او پیله پیله خو لکه دا دعا مطلب ځان ته کوه مونږ ته دعا کوه تا خو خامخا اسلامیات سره ډېره واسطه دي د دین سره دې واسطه دي چې پاک رب العزت دا قرباني رانه قبول او منظور وفرمایل
1: آمین آمین الله پاک د ټول عالم اسلام نه شاته قرباني کړي دې الله دې قبول او منظور کړي آمین الله دې بهترین بدلې موږ ټول درو کړي
0: آمین سم آمین درته بیا سر چې لکه پروګرام روزانه را پسې اوري
1: جی بالکل آپ اور چھوٹے ڈے تفصیلی خبریں کورے پکاولو بنے لگیا ہوئے با نتنو با حمد بانے کا نام
0: اچھی جی قربان مطلب بالکل دن سر ڈیر جاتا وسطہ چرکوں میں خبریں میں اکڑے پاگی باندھے تو سمرا رہا سر اگری
1: خبر صحیح وکری دا کولے چیری کا نا سما
0: جی جی جی
1: تصوف یا سلسلہ دا چشتیا سلسلہ اور دوائی کا نا
0: جی جی
1: اور دا پاگی کی دا کی دا لکھا دے پیغمبر اسلام کی دا پاگی کی صلی اللہ علیہ وسلم تعریفی دا اللہ تعریفی کا نا
0: جی جی
1: تو لکھا دا چشتیا سلسلے کی داشتا دا دا جائز دی خو اے مجھ کو مذہب کے امام سے کو مسئلہ کی مجھ دا نہ کہو کا نا
0: صحیح جی ٹھیک
1: شتا
0: کو دی لکه آغا خو ما خبره اوکره لکه نا که دیشی تا با دا خبره اولی دیلی چه مثال آغا دستی خلق تی چه آغو پا خپل دو کم امام دی پا آغی که لکه دو مطلب دغه نا شروع کرده دا دو آغا جایزه گانی دو کنا
1: بلکل
0: چه دا کمی کوالی دی لکه دو تا جایزه لگی گی زبا لکه تا سرجی و خبره اوکم آلی خوست که دیشی دا خبره را نگده شی زبا یو زای که اولن پا پنجاب که نو هلته لکه داسې و چې تقریبا یو زیارت و په هغه زیارت باندې به لکه عرس مناو کېده که نه په کال کې به یو ځل خامخا مناو کېده نو چې کله به هغه زیارت هغه عرس په ورځې راتللې نو هغه زیارت باندې به ډېر زیات مطلب رنګونه به یې وشول رنګینی به جوړې شولې او دا مطلب لایټونه به په ولګېدل رنګ به رنګ او دا پلمنې او دا چڼکي به یې په ولګول که نه نو چې کله هغه درې ورځې راغلې نو ما به لکه په خپله باندې کتل پټ به ورتلنه شپې به ورتللو مونږ هلته مونږ سره نور یاران دوستانو نو ورتللو به دا پروګرام یې لکه په خپلو سترګو کتلی ده که نه نو هلته لکه داسې و چې قبرستان وه چې کوم زیارت و په کوم قبرستان کې نو قبرستان کې لکه داسې په منځ کې داسې وړوکی غوندې ګراونډ و دا لیدو د ټول مطلب مقبرې وې قبرونه ولل خو په منځ کې داسې خالي غوندې ځای و که نه نو هلته لکه دو کسانو یو خپل داسې مشر یو وله ولم امام به یې و څه به یې ول که نه نو هغه به لکه داسې په یو سایډ باندې ناست و په سپینو جامو کې سپین پټکای به یې واله او صحیح شوله سپین لونګۍ به والې وه سپینې جامې مکمل ټول هر څه به یې سپین اچولي وو نو هغه به په یو سیټ باندې ناست و او

0: او سحر به بیا ما المنسن آباد یو د سیزوان او اخی به یو د غټ پنجاپوال ډولا چول او کنه بیا به یو ډیوټي شوري سل ل زوان غ چکم زوانو بیا بیا د زاره زیارت مخه تلکه تقریبا د سحر نه به د المنسن آباد ډول شروع کړ در مسوتان المنزه پورې به د ډیوټي ولاله او چې څوک په د زیارت تر اتل نو کومې زنانه به بیا بننه لاړې هغه بننه تلاوتونه کول او چې کوم میل به راتلل کوم سړي به ولل اخو به د دې چې د کوم ډول به لګي او دې ته به خامخا یو ځل لاس اچول د دو رولز ول کنه چې یو ځل به خامخا ورته اوښته دو لاس پای ورته اچول ورته ګډې د به ورته غورځېدو نو لکه د ټین چې دا حالات ما په خپله په دوکې کتلي دي چې دا دوکه والی چې کومې دي آ دو لکه جایزې داسې ګڼي چې په مقبرې کې په قبرستان کې به دو دامې فلونه سا جاو کړي ولله او کول به درې شپې مې لږه تر مکمل کتلي دي بالکل صحیح نه نه خو بالکل لکه زما داتې خو نه وایي چې مطلب لکه کوم شیا برادری دي کنه او کنه هغه خو داسې نه شي ویلی چې مطلب دا غیر مذهب خلک دي نه هغه خو په خپل عقیدې کې لکه ټیک تي بالکل او نجار قربانه اخو لکه ما دا خبره په هغه ورځ باندې وکړه چې مطلب کوم بریلیان دي هغه په خپل عقیدې کې ټیک تي کوم سنیان دي په خپل عقیدې کې ټیک تي کوم شیا دي په خپل عقیدې کې ټیک تي لکه ټولو مطلب دا خو امامونه دي کنه چلور امامان تیر شوي دي نو هر یو خپل امام په کو تور طریقو کې لکه ټیک لګیا دي بالکل لکه مطلب مونږ چې کوم آواز دي لکه صرف داسې نه دي چې مونږ لکه صرف سنیانو ته لګیا یو په دې کې مطلب داسې ډېر خلک پي چې هغه به بریل وي نه تعلق لري هغه نه چار قربان داسې به ډېر وي چې هغه به کېدای شي مطلب د شیانو نه تعلق لري نو دا ټول مسلمانان دي صحیح شو دا ټول هم مطلب د پاک رب العزت منونکي دي نو د ټولو نه چار قربان الله د ټولو عزت من او قدردان راته لري او داسې نه ده چې مطلب یا مونږ چا ضرورت تکلیف ورکو یا مذهبونه چېړو الله دې داسې نه وکړي ټاپک به بدل کو دا راته وی چې ما پروګرامو کې مړه سم ازادار کوي چې تر روزنه را پسې اوري الله دې راته خوشحال لره
1: آستا پروگرام نه دې زبردستي یو علاقه ډېر پکې معلومات افزا خبرې کوي
0: ماشاءالله
1: چې دا دنیا علاقه زندگی ډېر پټنشن کې دا
0: بشکا
1: دا څه خبرې وکړي چې لږ کې دا موږ ټنشن چې دی هغه لږ کې ریلیز دي
0: ماشاءالله
1: خو شان شي او سمیولار ورته دا غډېر علاقه پر دې بیماری ختم کې علاقه پر دې فرخه صحت ورکی غواړي
0: امين امين ثم امين یو جہان مننا خدمت ضرورتی پتور شپې ته به دا راډر وکړ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ زال دماش دعا می دے دتا دوارہ تک وتا ایشوا
1: تھینک یو
0: ون لاسٹ ٹیکسلا اوکے اللہ فرمائے

0: او پیله یو منټ صبر وکړه، ما په خالي جیانور شوې کنه. جیانور اواز د سلو ورځې لږ تیز وایا، تیز اواز کې وایه چې اورېدونکو ته پکې مسله نه وي په پوهېږي. خو خولې کې په مور خولې پورې د موبایل نیولی، دا داسې وکړه خولې ته یې نه ګاډ که، خو بیا ووایه خو چې اواز کلیاري. جی جی لکه نورو ته دې پاس کړل خو ماته پکې نه پاس
1: کړې.
0: اللہ دی ذات کو، اللہ دی قدر کو، دته کله کله مصیفت کو، مننه شکریا. جی نورا اختر شپې ورځې د خې تېره کړل، لکه اختر شپې ورځې د خې تېره کړې. اوس د خراب شو نه نه د صحیح کنه آواز دې داسې شور کوي لکه کربوس کو مشین چلا گیا وي. جی نورا ناراضی آواز دې آو دے خراب تا ادا بتا تا پتہ کنا مت خدا سی لگی کہ لگا کربوس کینو جڑے چا چینی نہ کربوس کے جوڑے پ دورا گانو کے کنا اگا مشین بڑے کتلے چ سمرا تے چینی ور زیاتا وی دمرا دای شور زیاتا وی کنا چینی ور بان کچ دا شور ختم کی زیادہ سیو کا تکال کاٹ کانے ٹک کے گیا بے الگ ہولڈ کو درا چ سکائی. Hello.
2: Sare.
0: To suka giga.
1: Hello.
0: Chi chi uswaya.
1: Hello.
0: Saida zaus le clear solo. Ajia Nura. Hello. Da mobile da siu kanan shpi mukamal chi tawbo ki kik da wasabat ba tiki ka khairo. ورې زړه زنګ نی ولا دا کنه چې د زنګ نی لره شوه دومره نه ټکیږي دا आवाज نه پاس کوي کلیار. ها په هیل فی د جوړ ک سکرین ځکه خدای دې ته आवाज پاس کوي ته کچې تنن خوخه سره دیکشي ته ولا کنه چې دای په کیو خټیږي بس برابر بشه ان شاء الله. مرسی کار نه در کوي زج یانو را د کلیار نه را دی خفنه شي. ابل پروگرام کے چکار لگی کہ بالکل قربان رازا پہ خوچ آواز دا تی بھی اب کال در پر سے کٹکا آواز بڑے کڑی آر کے ٹیکسلا زالر مل شوق کے اللہ پمان.

0: چې ګرانو قدردانو مینه ولسی ده، زه موبایل بلک کار شوري کې کنه بیا هنګ شلو او زه بلک درته خبرې وکړم. ټیک شه، انشاءالله امید خو مې دا دی چې څومره هم د زما خوږ اورېدونکي انشاءالله اختر او د غټ اختر او د غټ اختر خوشانه انشاءالله په خیره باندې به مو تیرې کړي. بیا هم به هرحال کېدی شي دنیا ده قسم قسم مخلوق ته پکې کېدی شي، که داسې خلک چې هغو ته پکې چې مسلې جوړې شوې، چې پریشانۍ پکې وي جوړې شوې. نو پاک رب العزت ته مې دعا دي چې الله پاک د دې پریشانۍ د دې تکلیفو د دې غمو په بدل کې الله پاک په دې دنیا کې هم خوشحال در نصیب فرمایي او الله پاک په آخرت کې هم خوشحال در نصیب فرمایي. ایوه خبره به زه لکه درته وکړم تقریبا په دې باندې لکه څوک خفه کېږم، دا دنیا د قسم قسم امتحانونه پکې راځي کنه. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې پاک رب العزت له طرف نه اشاره وشوله، اډر ورته وشو چې مطلب ته خپل زوی اسماعیل علیه السلام چې کوم دې داسې ذبحه کا کنه، نو په اخي باندې لکه ابراهیم علیه السلام هم خفه او چې من یار ته څنګه چل دی او دال خو دې پاک رب العزت له طرف نه حکم دی. حضرت اسماعیل علیه السلام ته چې کله هم مطلب خوب بیانې چې ماته خو الله پاک داسې په خوب کې اشاره کړې ده، داسې مطلب خوب مې کتلې ده، نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې بالکل ټیک سلام ما در سره خوښه دی کنه، خو بهر لکه که سوچ وکړي مطلب چا په الواد باندې دا کېږي چې الواد دې زه ذبحه کړه. لکه هغه ابراهیم علیه السلام هم پهله ډېر زیات پریشان و، خو چې بس پاک رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام په بدل کې دم به ورته پېښ کړل، هغه ذبح شول، بیا خو ټیک شه ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې او د پاک رب العزت شکریا ادا کړه. نو لکه تاسو ته باندې کې شي په چا باندې تکلیفونه راغلي، مصیبتونه، پریشانی پر راغلي، نو بهر ان شاء الله امید لرو چې الله پاک په دې په بدل کې خامخا چې څنګه مطلب حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله پاک خوشي ور نصیب کړل، هغه غم جنې هغه پریشانی په بدل کې پاک رب العزت به خوشي ور کړل، خوشي ور نصیب کړل. نو ان شاء الله امید مې دا دی چې څومره که خلک پکې خفه شي نو هغه ته به ان شاء الله الله پاک د دې پریشانی په بدل کې ان شاء الله خوشی ور نصیب کوي. کده رب راځه. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام. څنګه لاله
0: ته؟ زه خو ټیکې مال در دي تل الحمدلله. مړه سارا د سپیننګ خپل نه مړه ته وای چې خفانه شکر بان لکه دا وای چې 2010 نه په نرسری کې کار کوي. دا بیا وای نه اوریدون کاینه د بل ټکایو کا سمې خالہ کنی سکور 2010 نه لکنی سکور یو سوچت سو کلالی سکور وای وای قربان خدار ته چې 2010 نه خو مې لکنی سکور کنه جار قربان شما مننه شکریا ادا کوم نما خوره ته وای کنه چې د مینې په بدل کې بیگانه درته وای ستا په نامه باندې بیا وای سدی ویلا اختر مبارکی در سره وکم خیر تا گڑی تا کنه کی ورا لے رہو گورا اس کم حالاتو کے الحمدللہ پروگرام لکا روزانہ اور درزی چار تنا قربان شما اجازه ورو را اوس کو ټایم را سره پورا کیږي او سبا چې کله په کال راځي کنه دا ټایم که خیر او کال دی ولګې دلو کنه په به ما ته سو ویل کاوی یو غانه بر توای ټپې بر توای نظم بر توای نات بر توای سب بر توای قربان هو سپیډ کیو وای چې ټایم پورا کیږي تا کار واصلال
1: ریڈیو
0: آلے آلے وایا وایا وایا ها اوس کولا کټیم پوره کیږي یو منټ ته صرف اجازهت پکې اخلم بیا بل پروگرام کې درته ولګم سې شو وروري سایه تر عزیز بھائی تمہیں ہمستا سلام نو سپیشل اور پاس کر انشاءاللہ اور تا پیک میکرل پین پیک تیال تے بیا خپل کلاو کی اور تا پاس میکرل نو دس سو کیات کا غوٹول تے تا پاس کر خفانہ شکر بان اوکے چاز اور زال ادم شاہ الا دے گڈی درتا ڈیر کیو کہ اللہ پوان چکران کا دردانی منالو ٹائم رانا لادو لچی کسی مالا مسئلہ یہ نمبر چانس را نوٹ کئی 0-335-20-20-20-4 0-335-20-20-2-4-0-3-3-2-0-2-0-2-0-4 چی منالو تکشلا چا مسئلہ پرگرام کی بجرے فون پلی کیسا وقت را ہوئی شکری آدھا کن جی منالو کجام دے کال کولو کوشش کلوی کالی نوی لگی دل آفان وغانا سپیشل بخش چی خفران شکر بار جی منالو انشاءاللہ کا زندگی سگان وفا کولا بل پروگرام کی یعنی دین ابا چی بجی پروگرام کی بائی 88 پلی کبان انشاءاللہ تا سمونگا ملگرتیا کی گی دراغی ٹائم پورے ٹھا ٹھا بائی بائی پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس ملکس پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاک

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: دوی کړي د بار به ورته او دغه به نو سوال کړه
1: ز کوشش کوم چې نه بار ته روکم
0: فقط اوس بار خټک ته دا جب سید ته دا پیر دوست ته کرا
1: وا علیکم السلام
0: پیر شپ ته دا داسه دورا جوړه برګری کې بو تو دی په دا غبه تیر کی با کې برتل اوس مو ته پاته رستا اوس را به تا شاکو
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام حبیب زری سر افتاب لے تو سلو منور سر ڈیر منا دے کال کولو ٹیمر کولو یو جہان مننا

جی نو مندوالو ہمیشا دے امن ریڈیو 88.4 کرک کوشش دائی چی دا سے پیغام دا سے میسج مجا مخ کے فارورڈ کو چاغا دے مجا اوال ذاتی مجا پلا اغا مش په ذهن کې نقش وی چې را مو خدا پیغام شیر کړه دا مخکې مې پروت کړه دا نو د کې د بل ملګری ته ز پوچار چې خپل عمل وک خپل داسې قدم چک چاغې کې ملګری هغه مو هکسي مو پیغام هور وی پاغه مندې مخکې عمل سٹارټ کی د بل خیر د بل صدقه د بل مینا خلوص هغه پکې میاس کې ټچ نو یو بل مینا احترام خلک سره زیات شي

جی امینه والو یو پوئٹری یو ملگری اسپیشل فرمائش کړم چې صدر بیدا پوئٹری به هم هغه شامل وي. نو زه کوشش کوم هغه انداز هغه ترتیب هم ته نرسی خو زه خپل کوشش پکې وکړم چې هغه پوئٹری سره هغه انصاف وکړو هغه خبره پاغي ترس کې کو. نو سوی د پوئٹری ورو گلی ملمانو دچیا دو نشی پسترگو کی

جی امینوالو دا د مشهور ملګرا چې خوږه خیالات او د خوږه خبرې موږ سره شیر کړلې او بالکل امینوالو سپیشل پرسن د مور سارتاج هو لړدا چې بقول د افتاب لاله چې د سبینې منځ سره دا روغال المنزونا سار وختي روغله و دلته کې د شپې تقریبا د توسې دی پره د موږ سټاپ تقریبا د ایک بجې رسې ویشوي بارہ بجې اینڈ وشي هغه نه پاس چې دا سسټم آف کوي سوملی یوه بجاو شي اوړي شپې دی نو تاسو چند گھنٹې خوب ټایم یې نو ته چاته کلونه کوي هغه بچ پونه کوي خو داسې چې ان کیس ایمرجنسی وي د توسې ملګرتیا د توسې مینا د توسې خلوص مینا په سارو خوسته هو چې یو سړی اصل سی چې زه دلته ملوېږه پلونی سره نو سبینه وختي ټیم خو دې ملوېدلو دا هنه ځکه چې یو کاس ډېر انتهایی تکلیف تر کړی دی تو دې بره ټوله ریز ټوله شپه هغه انګیج وي مصروف وي او بالکل سپیشل پرسن د موږ سرتاج دی خو داسې نه چې یو سړی ته وینه ضرر یا تکلیف جوړېږي.

0: Vă săptăr la dar tu până unde asta ce e tărșova la jingva care se rățește din mare mi-a se carnă cu eu care da pe roma carvan să vei eu care da tu e pra
1: ji
0: e auzi de știi
1: a bilkul
0: ce zada mani pe musam că pe nărgăs bande mai aniam
1: zada mani pe musam că pe nărgăs bande mai aniam
0: dar anzuru gazalunu sarudunu da vataniam
1: zabardast
0: زرد سرو او زیرو پانو د ورغو یو کرخل ولم یو پالبین یم د مینې ز د مینې نغمزن یم
1: آها
0: لندرو مال د خپل اوخ په د تندی د پاس اقدم به طبيبه به درمان یو تبجن یم تبجن یم
1: زبردست
0: زور خمر خم لوزنا په تارونو بدلوم ز د ز د ژوند شال بو منم ز او ګدون کې د کفن یم
1: بهترین
0: زور خمر خم لبزونه پترونو بدلوما د ژوند شال وبما نما ز اونکه د کفن يم
1: آها
0: سر چینار می ملکری سر سنځل می یاران ما غریب سړی ته ګوره پنشتای کې څه شمن يم
1: زبردست
0: غم د سرو غم د سپینو دومره ډیر سره نشتا یو د مینې اواره يم یو د مینې هله من يم
1: زبردست
0: لنه تلی زړه راوته اوخه اوخه را روان يم لانا تلی زره راوته اوخه اوخه را روان یم د افغان وطن کاروان یم کپشتان کپشتان کپ یمن یم بس صبر الله وخت نه ډیر وخصو د وخت را کولو جهان مننه او ټول ګلګل اردوونکو ته صبر وزیر ته او نور دارم چې څوک مو आवाज اوري ټول ته په یو سره سلام په احترام
1: خبرونه پرسته ډیر مننه ډیر شکریا د کال کولو د ټایم ورکولو یو جهان مننه

چھے امین والو امید دارا چھے دکھرانو نمان غزالو مخوشوی ہو پروگرامو دے موجو بو پو اید اختار خوشوالای آغی نپاس برکنگ نو اس آغا ملگری ملاواتروی زکا چھے اید کی خرچے ہاں دیرے وشلے قربانوی من دے ہاں او داغا سے نورا ہاں زکا چھے مسالہ جاد شی وڑی کی اخبال پردیرو شی آغو تا ایدی شی چھے دے آگی ریٹین کاولو دے برا دا سی خرکت کالا ہاں ہوگو چھے دے بل مرکندائی مد کو خومشا کشش داو کو اید کی مجھا قربانی وکلالا آگی سرا اس مجھا قربانی دے صرف زنوار نو وکلا مجھا قربانی دے اخبال آنا وکلا مجھا قربانی دے اخبال کینے وکلا مجھا قربانی دے اخبال غصے وکلا چھے آگا ترس تا مجھا لوٹ شو چیارا زندگی کے مجھتا ہو دے قربانی دے اختر یو مثال دا غدا چی خپلا کی مینہ محبت خور کو کچا دا سی غلطی کڑی وی آغا معاف کو آغی تا مجھ اخپلا ویسو چی ورور تونو دا غلطی بلکل شئی بوی خدا غلطی مو وی تونو نو آغی بو اخپلا خود با خود دسترگی چیدی شی آغا بو کوشش کئی بیا بو نیکس ٹائم دے دے تو دے خپا کولو دے پرا یا دے تو آغا دے پرا دا سی قدم نچی گئی چی آغی کی ډیر داسې خلک شته چې هغه خپلو کې ورونه خویان دي پلور مور یا د خپل تر زمن یا نور رشتہ دار یا ګان غور کې داسې بدای وي داسې خبرې چې ډیره خبره نه صرف د انا یو مسله جوړ شي وي چې داسې ویلې وکړ اوس داسې کو نو هغې باندې ډیر بری لوړ شي نو دا شیتون همیشه لګیا وي تو ته هغه خبرې کښلېږي که نه چې وایي چې نه نه صفدر خدا قدم داسې کړو نو انسان ډیر انتہائی کمزور الله پیدا کړی ده غلطۍ پتلا دو انسان نه غلطۍ کېږي خو که چېرې موږ په هغو غلطیو باندې کښېنو او دغه سټارټ کړو چې نه نه دا غلطۍ داسې ویلې شوې دي زه اکثر ملګرو ته یعنې چې که چېرې ته د چا سره رشته تعلق دوستی یو خبره برقرار سوتل غوړي نو د هغې غلطۍ چې دي لکه داسې وي چې ګرامې وي چې کومې ګرامې وي هغه غلطۍ کې اچوه چېره زه یوه ګرامه وکړم نه یو داسې خبره وشي چې هغې باندې تو ته تکلیف ورسي یا نقصان ورسي بیا ته دا وایي چې یاره صفدر نه غلطه شوې یار صفدر خو داسې دا نه دینه غلطه شوې دی پوه شوه نه ده نو هغه یو وخت هغه مینه هغه محبت هغه رشته برقراره پاتې کېږي که چېرې زه وایم چې نه مونه یوه غلطي هم وشي انسان نه تو وایي چې نه نه صفدر دا قصدن کول دی کې صفدر دا هغه مسله وه صفدر دی کې دا دا وه نو هغه بیا هغه خوږې رشتې خوږې تړونه خوږه مینه او خوږ وخت هغه انسان قربان کی او ختم یې کی.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: حاجی اوس مو ما شړه وا خپل جوړه دوله. اچھا بلا خبر دا چې د سار د وشتونې د پران شیمپو ډېر زبردست لا جواب بهترین شیمپو دی. کچیر دې د سار وشتون صفوی نرمول پستول غوړي د بدن صفوی غوړي د بدن ناخوشلې خوشبوئی غوړي. نو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کجی دا ټوله خوبی دا ټوله خبرې چې کیږي پدې کې موجود است بالکل موجود دي او د دې بهترین زبردست او لاجواب سپر ډوپر دا چې کوم پروډکټ دی د خوزیفا کمپنی والا دا استعمال کې او تاسو بالکل په ډاډا وي د تاسو زړه نه مطمئن وي پزړینه او مسخ خبره کیسه نوی ریزلت به ښه بهترین وي او خوشاله به ورسره ازیو تو وای کنه
1: ساری د دنیا
0: یا بد دنیا سرا کومه مینا مینا مینا و چا سرا کومه
1: مینا مینا مینا بد تا سرا کومه
0: چا ما سرا مینا کینو به خو ډیره ښه خبره ادو په دانه ښه خبره خو زه بلا غوړه نه آئی دش پہ لے دے جار شو.

چې خوښو اوریدونکو ټایم چونکې کام وی دی وجه خبره اترې چې دی د صحت متعلق اغا بو جاری او ساری کو هغه نه پس کوشش په ها کوا چې 10-15 منټ چې دی اغا تو سه کال ته بغیرو بسو خوښو اوریدونکو نن چې موږ حکیم دی ټاپک یعنی موضوع ها متعلق خبره وکړو په موضوع باندې نو نفسیات سرا تړلا بالکل نن موږ خبرې کوو په سوشل انزایټی ډیس آرډر باندې ٹھیک ته یو بزن به په یو چې دا څه شی دی او هغه سره سره کیم دی دی پیشنٹ چې کیم دی هغه سرنګي وی دی علامات سرنګي وی او د دینا دروتلو د دې پیشنٹ علاج څه طریقه کار دا په دې باندې به بالکل ډیپلی په ساده الفاظو کې په ساده پښتو کې موږ زونه چې دا هغه په یو کنن سبو کیم وخت چې روان دی ٹھیک ته کنه یعنی دا د حال خبره به وکړي چې په کوم کې موږ موجود یو په دې کې هر دریام سړی چې دا هغه ته وکړي آب او نفسیتي څه څه مسله چې دا هغه ته وي یعنی په ساده الفاظو کې وایي چې ټینشن مریضون وي ٹھیک دی کنه چا خپلې سلسلې خوستې وي چا خپلې سلسلې خوستې وي خو څه څه مسله چې دا هغه دته وي اوس غټه مسله څه وي غټه مسله دا چې موږ په دې باندې زړونه سره پوه کړو امید لرم د دې موضوع باندې خبرو کولو مقصد مې هدا دا یو هو ډیرو اوریدونکو ورته ویلې وو چې راز به په دې باندې خبرې وکړې ټیکس لګا نه نو د مو هدا مقصد دا چې تاسو خبرې لکه توجه مغوړ چې په توجه سره دا خبرې اور وای چې زونو نه پوي کو چې د نفسیاتو چې کوم مریضون وي د ټینشن چې کوم مریضون وي هغه غټه مسله سي هغه غټه مسله دا وی چې هغه یو خو خپل بیماری چې دا اکسپټ کوي نه منی نه او چې کله ته یو بیماری منې نه چې زون مطلب تسلی نشي ورکوي نه یې منې چې زه بیمار یم نو بیا به علاج چې ته نه وکړي او چې علاج یې نه کوي نو زیات ریس پریس چې دا ایتو صحت چې دا هغه خرابېږي هغه سره صرف اور صرف انسان تا چې مطلب چاته دا مسله وي هغه ته خپل نقصان خو راسي راسي وسرا د دو کور چې کوم افراد دي د خاندان چې کوم افراد دي هغه ها د دې سایډ افیکټ چې کوم دي په هغه باندې ښه پری وزي ټیک تا هغه ته نقصان وینه راسي اوس چې خبر باندې مزونه نه وي سره پای کړي ډېر خلک وایي چې دا راز به پته نشته چې څنګه ملیاس چې دا خواست دا کوي چې کله زونه سره به پوي کو بیا تاسو یې وکی وایي چې او دغه سي دي ټیک دی کنه نو مقصد مو دا وي چې خبرې هغه تاسو ډېر په غور سره اور وای نو ان شاء الله تاسو په پوي شئ مو همیشه دا کوشش وی چې ساده الفاظو کې په اول سره وکړو ټیک دی کنه چې په پوي شو خبره همیشه هغه خوان کوي چې څوک یې ته وکی او ته په پوي شي ټیک دی کنه نو داسې انداز کې خبره کول په چار وی غرون الفاظو کې نوی چې مخته سړای په پوي شي کني اسه هغه خبره اس مقصد نشته دا چې څوک پوي نشي د نفسیاتو سره تړلې بالکل سوشل انزایټی ډیس آرډر دغه مسله چې کې مده دغه پرابلم چې دا د څه شی دی په ساده الفاظو کې موږ دا ته وایو چې د خلکو په مانس کې مطلب یو سړی ته یره ورسي ډور ورسي ټیک شلای کنه د مشکل معاشره چې دو د مشکل سماج چې دا داسې پیشنټ وی چې هغه د خلکو مخې ته نشي ورتل دا ټیک شوا په دکی وا یره وی په دکی یو خوف وی چې کاسو چې تا د خلکو مخې ته لوړل نو بیا خو بودا ټول خلک چې دا هغه متکسي د په ذهن کې دا وی یا چې ترون وی کنه چې ته مطلب سی سره چارې بسی بیا دې د په ذهن کې دا وی چې دا ټول خلک چې دا متکسي چې دا سور خلک دي کنه دا ټول متکسي کله دا خپل کپڑے سموي کله دا خپل وشته سموي کله دا خپل پوچی سموي ټیک شو دا ټول څه شي دي دا چې کوم سوشل انزایټی ډیس آرډر پرابلم دي کنه دا هغه دي ٹھیک دی کنه دا سه مختلف قسمه هغه وجوهات وی چې بزرګ ته دا مطلب د ډېرې څه ضروری چارې مطلب نوي کنه نه درومي ایوا هو ډېر ضروری چارې کنه اسی سړای چې دا هغه مطلب کله کله اوزی بزرګ ته یا ملګریو سره ملاو شي یا اغه نه علاوه بل سره سي فنکشن ته لوړ شي همها وی کنه چې کله کله مطلب فنکشن ته یا اؤټینګ کول په چار وی سره ذهن ریفریش مې خدای نه ګرځي به هی نه ګرځړې نه غوړي دته سوي دا یی چې باز چې صرف اور صرف په تنهایی کې وا دې من ډیپلی خبرې کوو دا مې عام هغه سر خبره ته وکړه لیکن ډیپلی خبره به کوو ټیک ته په ډیټیل کې خبره به کوو نو امید لرم چې تاسو په پوښه او ډیر خلک په دې ټیم باندې مو اووز وروي
ډیر داسې اوریدونکي وایي چې هغو کې به دا مسئلې چې دا موجودې وي هغې حل به شیو سره چې موږ د دې نه په کومه طریقه باندې خپل زون چې دغه باج کړو. که موږ کې دا مسئلې غلي وي نو موږ څه طریقه وکړو چې دا زون وینه روبسو مزید موږ د نقصان نه باج شو. ټیک شته، غټ نقصان یې دا.

ګوري دا سوشل انزایټی ډیس آرډر پرابلم چې دا دا عام کوي مطلب عام باندې خبره سړی ته لیدلی شي کنه خو دا ډیره یو سنجیده ذهني بیماری ده ټیک شلای کنه نو دا بیماری ده او په دې بیمارۍ کې چې کوم خلک مبتلا وي نو هغه چې مطلب د خلکو په ماس کې دای هغه ته نشیر تللا شدید چې دا هغه دای ډور محسوسوي چې کزه چې تا لوړل مطلب یو اچموږ وي ته شرمېدل وی یو کنه شرمېږي ډېر جوړ چې دا هغه دای شرمېږي او غبرهټ وی دی تا او دای په دې او دا خوف چې کیم دا دا ډور چې کیم دا دا ریس پرېس چې دا آغاز یوتیږي په دې کې اضافه کیږي کدی چې تا په ټیم باندې دې حل نه وکړل ٹھیک دی کنه علاج نه وکړل صحیح دا هغه مخت ورسو چې په دې کې مطلب مخت په دې باندې ډیټیل باندې خبره کوو چې دې علاج چې دا هغه سرنګ دا علاج ډیر انده هي سو کا دا ٹھیک دی یو دا سی ټیم روشی چې دا داغا ډور چی کیم وی دا یار چی کیم وی دا دی حد تا ورسی چې دا دی حال کو سره ملوي دل چې دی غا پریش دوی دا تا دی چا سره ملوي دل خوان نه ور کوي ټیک دی کنه دا یی چې بس هر ټیم چې دا اغا پو تنها یای کې وا یا دا سی چې څنګه خبره وکړه چې دا فنکشن وی چې دا مطلب اغا زوی وی چې بلکې ډیر خلک جمع شي وی دا یغی زتا ندرومی ټیک لا دای ډری جی دا پروډکټ یو ډور وی دا یغی زتا ندرومی جنت ای زما تیر ما زما ډیر خلکو کې دغه مسله وی دا بیموري وی مقصد مو دا ده چې په دې زون سره پوی کو دا بیموري وی پکې خو دای اغا بیموري بیموري نشمیری دا چی ای دا یی چې بس دا اسمو کې شرمیلا پاندا یعنی زه شرمېژ نور مې اسه چان نه ده خو زه صرف اور صرف شرمېژ چونکی دا شرمېدل نه دی شرمېدل ها شتا دا ټیک شو شرمیلا پن شتا دا خو هغه سه بل سچويشن ده هغه دا سچويشن نه ده دا وی بیمور د ته مسلې وی خدای پر وړه کې دا سې یی چې دا خو لکه زه اسه هغه شرمیلا پن دا ټیک شو دا شرمیلا پن نه ده دا یو بیموري ده او کچی ته دې بیمورې دې دې مسلې انسان بر وخت مطلب په ټایم باندې علاج خپل ځون ونه کړل کنه نو دې دو زندګۍ روزمره زندګۍ چې څومره ها تړلې ذمہ داری دي نو هغه ډیسټرب شي وسره اوس دنیا ذمہ وری وي په انسان باندې مطلب هغه تعلیم وي دې هغه جاب وي ملزمت وي یا نورا رشتي وي تعلقات وي نو هغه ټولې دې دې د بیماری دی وجه هغه ډیسټرب شي سوشل انزایټی ډیس آرډر هغه یو حالات کې انسان وی چې دای شدید قسم خوف چې داغه محسوسوي ټیک لګا نه او دای د دې ته په ذهن کې داسې لاګي چې زه چې ته حدرومه بس د خلک چې دا د موجج کوي په مو کې سوچتا مو کچوک خبرې کوي د ته داسې لاګي چې دا خو موبره کې ژغیږي او چې چې ته مطلب د ته داسې لاګي چې دا خو موتر کسي ټیک دی کنه څنګه مې خبره فاس سٹارټ کړې ته وکړه بیا کله دا د تر دا پزړه کې ډور وی چې ته مې مطلب کپړې خو چې دی اغه قصون دی چې ته مې پوچی چې دی اغه هو کړې نه دی چې ته مې وشته خو نه دی خارو په داسې قسم ته وای یره وی داسې قسم ته و خوف وی د سره دا ټول ټول شینه چې دی دا په سوشل انزایټی ډیس آرډر کې سی او دا د یو ذهني بیماری دوه ټیک لګا نه

دا سوشل انزایټی چې کومه موږ لګې خبره اتره کوو د دې وجوهات ته تشه چې مطلب دا د سده وجه هغه کېدل شي په بچپن کې اکثر هغه بچي چې هغه په بچپن کې دوه هغه ډیر زیات چې دا هغه مزاق وړو کیږي هغه بچي چې هغه پر خلک ټوکی ټکارې چې دا ډېرې کوي او یا ډېر تنقید پکیږي په هغه بچو باندې او یا بد سلوکی سره کیږي او یا مطلب په سکول کې دا چې دا هغه ټارګټ کیږي بار بار نو دا سه ممکن ده چې دا بیماری چې دا یعنی سوشل انزایټی چې دا دی بچی ته لګیدلو سخت خطرای وي چې دا کله ستریج نو دا سوشل انزایټی ډیس آرډر چې کوم پرابلم دا په دې کې ارتلل شي او پرورش چې دا باسي والدین چې دی غاډر سخت وي غاډر سټیک وي ټیک ده نو هغه ډېر سخت وي او د بچي ډېر سخت وینه ډریږي ډېر زیات وینه ډریږي ګبرهټ کې وي او د بچو چې کوم مطلب غزون سړی مندې خود اعتمادي چې وي کوم یو اعتماد چې وي هغه په بچو کې ختم شي نو مخته ژوندونه کې چې دای کلستري نو دا ستر شي نو سوشل انزایټی پرابلم دی ته کېدلی شي نو پرورش چې دا هغه ډېر بهترین طریقې سره کول په چار دي چې سره والدین دي صحیح دا ډرول ه په چار دي او هغې سره سره مینه او شفقت یعنی پیول هغه طریقه ښه په چار دو او یو چې هر ټایم سړی مطلب منفی سوچونه کوي منفی سوچونه کوي دا یی چې دا خلک چې دي کنه دا ایمو په باره کې ډېر غلط سوچونه کوي او دا خپل ذهن کې دا یی چې دا څوره خلک چې دي دا ایمو په باره کې ډېر غلط سوچ دا هغه لري او دوی مو ته دا غوړي کنه چې بس چې زنا کام وا صحیح ده اکثر به موږ خپل معاشره کې دا خبرې ورېدلې غوي تاسو به خو اچھا دې خلې ورېدلې وي چې هغه اکثر دا خبرې کوي چې دا پون کا چې دا کنه دا بالکل دا غوړي چې زنه کامه و ټیک ټاک دا مو شان نه غوړي دا مو باد غوړي خپل ذهن نه دا موږ لګیاو او په ذهن کې سوشل انزایټی چې کوم پیشنټ وي چې چاته دا مسله وي هغه دغه سي سوچونه کوي چې دا خلک چې دا مو په باره کې دغه سي سوچونه خلک کې حقیقت کې هغه سي خبره نه وي نو دا دي دا پرابلم چې کوم دي دا مسلې چې دا نور ها هغه کې اضافه چې دا کوي اوس دا سوشل انزایټی پرابلم چې دا دا اې دی علامات چې دي دا ذهني ها کېدلی شي دا جذبتی ها کېدلی شي او دا جسمنی ها کېدلی شي ټیک ده په درو وړو صورت کې د دې علامات چې دا هغه کېدلی شي ذهني او جذبتی علامات څه کېدلی شي چې کله دا د نورو خلکو په مخ کې دا خبرې نشي کوله صحیح ده کنه ډریږي نشي کولای چا په مخ کې دا خبره نشي کوله دا د سوشل انزایټی کیم ډیسارډر پرابلم چې دا کنه دی یو علامات تا چې دا به نورو خلکو په مخ کې خبره نشي کوله ډریږي او دا خپل ځون چې دا هغه کم تر شمیرې ټیک دی کنه چې زه خو مطلب ایس نه یم دا ځون څه نوې ته لاګي یعنی او ځون چې خپل کیم دا غنه کارس شمیرې چې زه خو ایس د چاره نه یم یا چې هغه څوک چاته وایي چې د ایس چاره نه داسې د خپل ذهن کې داسې وي کنه چې زه ایس شه نشه کوله زه د ایس چاره نه یم په ذهن کې داسې خبرې دا سوشل انزایټی ډیس آرډر یو علامات دي او مسلسل چې دا ډېر زیات شرمېږي یعنی شرمیله پن وي په دا کې هر ځوی کې دا مطلب داسې بیهیو کوي کنه چې شرمېږي دا هاں دې دې علامات کې دلته او خلکو نه دا ځون پټوي خلکو د مخې ته نه سي خلکو نه ځون پټوي دا یو علامات کېدل شي ټیک ده چې بس زه چا مخې ته نه ویشم چې اصل خبرې اترې نه وکړه نو دا یو علامات کېږي او د سوشل انزایټی ډیس آرډر باندې خبرې اترې جاری دي او په یوه نه کوشش دا کوو چې دا یوه مسله ده ټیک شله ذهني مسله ده دا بیماری ده او جسمانی علامات څه کېدلی شي جسمانی علامات په دې مریض کې په دې پیشنټ کې یعنی سوشل انزایټی ډیس آرډر پرابلم چې کوم دي په دې مریض کې جسمانی علامات دا کېدلی شي چې د زړه دړکن چې دا کنه هغه تیز کېدلی شي ټیک شله زړه دړکن وای دا مطلب تیزیږي زړه دړکن به تیز وي او لسونه چې دي دا رپیږي
او هغې سره سره آواز چې دا دا یعنی کې رپیږي وې سره ٹھیک شوه او داسې پیشنټ ته خولا چې دا بالکل په درمو تیږي او هغې سره سره خوله چې دا هغه خشکه کیږي یا داسې پیشنټ ته مطلب الټیا نشلی یا مسلسل خېټه چې دا هغه خروبه چې دا کېدلی شي او د چهره رنگ چې دا هغه سرخ کېدلی شي ٹھیک ده دا جسمانی علامات دي اوس مسله کیم ځای کې دا ٹھیک شله اوس پروشو دي مطلب خبره ده مطلب خبره به اوس دا وکړو کنه چې مسله په دې ځای کې دو چې دا به څوک مني نه دا څوک نه مني چې ته ته وایې ته پکې وویني چې دا علامات مې خدې ته وشی علم ذهني مې خدې ته وشی جسمانی مې خدې شه او چې ته وویني چې دې سړي ته دا مسله ده ته ته وایې کنه چې روزانه په توګه خدا مسله ده او ته په یوه کوشش وکې چې آیا مطلب زه دا سړی په داسې طریقې سره پوه کوم چې دا د دو مسلو نه بهر ته روزي دا به ته سوی نه نه زه آسې لشکي مطلب شرمېږه ډېره نوره سه مسله هر کې بېخي نشته دا ټیک دی که نه اصل مقصد خبره دا هغه دو چې زون په پوه کو اومنئ چې مو ته دا مسله شته ده چې کله تاسې اومنئ او څوک مې په یوه نې کوشش وکړي په هغې باندې زون پوه کوئ نو تاسو ته به تاسې په دې مسلې نه ډېر زر چې د هغه روز دی بار ته او خپل تاسې کیمې زندګۍ چې روزمره زندګۍ کې کیمې ذمهدارۍ مو دي هغه به بهترین طریقې سره بیا تاسې پوره کوئ اوس چې کیمې ذمهداری دي تاسې او تاسې دې مسله کې ګیر یې نو هغه ذمهداری چې دي بهترین طریقې سره تاسې نشئ پوره کوئ ډسټرب یې پکې صحیح ده.

او چې کوم خلک په سوشل انزایټی کې یعنی دا پرابلم چې دا په دې کې گرفتار دي د مریضون دي کدوې په وخت باندې د خپل زون غام ونه کړل دي په وخت باندې د خپل زون علاج کوشش یې ونه کړل نو د سره د کا سټوډنټ تا د په تعلیم باندې اثر پریوزي او کا ملازم دا د په جاب باندې اثر پریوزي او مدې سرا سرا چې کومه ملګرتی دي رښتې دي تعلقاتونه دي په غیمن اثر پریوزي او تنهایی ډیپریشن او داسې بعض اوقات مطلب چې سړی الله د نو کې الله د نو په داسې حالاتو کې بیا د نشي طرف ته خدرومي ټیک ده او دې سړی د خپل ځون نه اعتماد شې دا هغه بالکل چک شوه ویلی د په ذهن کې دای واخه به حالانکه ټیک ټاک وی اس خبره نه خو صرف هغه ذهني مسله وی تا نور په وجود شه بروبار وی ایجوکیټډ بو وی ټیلنټډ بو وی خو صرف په ذهن کې یو واده خبره پرتا وی چې زه نشه کوای هیڅ څه نشه کوای حالانکه خود اعتمادی چې دو کنه یعنی په زون باندې بھروسا چې تکله وایي چې آو دا چار ځکه ولا شو ٹھیک دی کنه یو ځلی به سټرګل وکړي ناکام بشي بیا سټرګل وکړه ناکام بشي یو داسې سټیج به روشي چې ته به کامیاب شي ٹھیک شله اته کې وا خود اعتمادی وی چې نه دا ځکه ولا شو چې تو کله او ویل چې دا ځکه ولا شو سټارټ ته او خوستلو نو هغه تک ولا شي هو که په ذهن کې دا خبره پراته وي چې زه دا نشه کوله یا د سټارټ کړی نه وي چې هغه څه شی خوي مطلب یو پروجیکټ وي یو اچار وي چې تو کله سټارټ کړی یې نه وي او تو په ذهن کې دا خبره پیله نه پراته وي دا سوچونه پکاوې چې دا ځان نشه کوله هغه ته کله نشي کوله او چې کله ته نه کوې کنه داسې چارې نو ته به بیا ناکامه انسان وي کامیاب انسان به نه وې د تو زندگی به هغه بیا ډسټرب وي نو دا خود اعتمادی یعنی چې په ځون باندې بروسا سو تل دا چې کله سړی وروغو خلکو چې کیمو سوشل انزایټی ډس آرډر پرابلم نه وي کنه هغو خلکو کې خود اعتمادی وي یعنی دا چې کیم سوشل انزایټی پیشنټ وي په هغو کې دا خود اعتمادی چې دا نه وي نفسیاتو جسور ہا ڈاکٹرون سے بون دی اغه ته چې کلا یو پیشنٹ روشی د نفسیاتو پیشنٹ وی نو اغه غسر خبرې کوي ٹھیک تا

تکشله په موټیویشن کې دا چې کله یو سړی ته پوه کی کنه صحیح طریقې سره او ته په هغو خبرو باندې عمل وکړې نو بیا د دې نه سړی ډېر زر چې دا هغه بار ته روځي او زندگی چې کومه ډسټرب وي کنه نو هغه ټیک شي بیا بالکل. نو دا الاله جبی مورای نه دی دا وړي وړي مسلې دي چې هغه موجوده وي او د موږ زندگی چې دا د مسلو ډسټرب کړي وي چې یعنی وا چار هغه بهترین طریقې سره کول په چار وي کنه نو د دوه سیمه مسلو دی وجه هغه موږ بهترین طریقې سره سارتا نشو رسوای چې موږ کې دغه مسلې چې دا موجوده وي. کوشش مو دا چې توستا طریقہ وشو او توسه کې دا مسله موجوده وي ټیک شله دا علامات موجود وي نو توسه په هغه باندې عمل وکړي او توسه هغه نه بار ته روزي توسه یو نارمل حالات کې شي نو د توسه زندگی چې دا توسه کې مې روزمره ذمہ داریاں چې دی هغه به ان شاء الله بیا برابر شي.

اوکې اوس په دې باندې خبرې کوو کنه چې کیمو خلکو ته مسله وي دغه سي مسله وي تعالی کا سرنګ نن موږ نن خبرې اترې جاری دي په سوشل انزایټي ډیس اورډر باندې اوس چې چا چا ته خدا مسله وي ټیک تا سړی ته ځون پاتا ولاږي ټیک تا ملیا سي چې ورې دل وي پاتا بولږي دل وي چې مو کې دا مسله اغاشتا ده دا څه شي کولای شي ټولو نه پیلا دای په خپل علاج په خپل کولای شي غابو سرنګ کوي خپل علاج په خپل داسې کولای شي کنه چې دته په چار ده چې دای د ځون سره د مش شروع کی سمش شروع کی دای اوجده اوجده سیل مش شروع کی ټیک تا سیل چې دا هغه اوجده اوجده او خولې ټیک تا پریز کی دا مش دا کله کله کوي او هغه سره سره خپل سوچ چې کیم دا هغه چې د کی منفی سوچونه دای کوي چې پون کای مو بره کې ټیک خبره نه کوي مو د پوره ش سوچ نه لري مو نه کا مغوړي یا داسې نور هم منفی سوچونه نو چې دا دای ختم کی دا اوسې زون علاج په خپل دا ټیک تای کنه چې دای دا سوچونه ختم کی او دای دا سوچ کوي چې دا نور ټول خلک چې کیم دي هغه بهترین سوچ لري مو د پوره او هغه نه علاوه ورو ورو صحیح دا یکدم نه ورو ورو دای دا کوشش شروع کی چې د خلکو مخکې تلنې کوشش شروع کی ټیک خلکو سره خبرې شروع کی او هغې سره سره چې تا مطلب شاید بهترین طریقه ده چې تا خوشي وي چې تا غم وي هغې ته تلل شروع کی او هغې نه علاوه باقاعده لږ ډېر چې دا ورزش اهتمام شروع کی ټیک شلا کنه ورزش چې دا هغه کوي او هغې سره سره کدای داسې مطلب هغه حالاتو کې وي چې یادای نشه وغیرہ استعمالوي چې هغه نشه چې دغه پرېږ دي ټیک شو اجه سرنګ می خبره وکړه چې د خاندان او د معاشره خالق چې دی هغه هدا ذمہ داری جوړی جی چې کدا داسې یو پیشنٹ وی موجود وی هغه یا په کور کې وی یا ایتو سی په کلی کې وی یا ایتو سی په ملګریو کې وی نو هغه ته دا په چار دو چې هغه دغه هیلپ وکي نه چې هغه مزاق وڑاو کې اکثر به توسې کاتی وی داسې خالق په توسې په خپل سترګو لیدلی وی چې هغه کې به دا مسلې وی نور خالق په څه کوي هغه مزاق پوڑاو وی ټیک شلا هغه پر به ډرامې کوي بار بار چې هغه په کې خبره غوسه کوي هغه ته هغه خبره بار بار کوي نو چې مطلب دوی هغه نه خواند خولي ډېر د افسوس خبره د معاشره کې دا خبرې موجودې دي او ډېر مطلب په معذرت سره دا خبره کوم چې خدا را داسې ما کوي هغه سړی چې په کوم یو حالاتو کې مبتلا ده تو سه هغه هیلپ وکړي تو سه هغه داسې طریقې سره هیلپ وکړي چې کا هغه دا خبره نه مانی چې تو سه ته وایي چې یاره تو کې ورور جانا دغه سیدا مسله ده الله د خیر وکړي دا بوټیک شي ورو ورو هغه سره سه هیلپ وکړي هغه چې تا ځون سره چکر ته بوځي هغه مندې سه اوټل ته بوځي هغه مندې چای وڅښي هغه مندې داسې طریقې سره هغه هیلپ کوي یعنی چې دای د ذهن چې دا کنه هغه به دې طرف ته اړوي چې ورو ورو د ذهن وروړي نو چې کله ته د سره خوري مهنت شروع کړي نو ان شاء الله زه یقین سره دا ویای چې دا به د دوه حالاتو نه بارته هغه روزي او بازی خلق داسی یی کنه چې ټولو نه مشکله خبره دادو چې کیم دی نفسیاتو مریضون وی چاته داسی مسلی وی نو هغه خبره

نی نه ٹھیک شلا چې کله دا خبر ا یو زل تاسو په غمن نه ومنئ چې امو ته دا مسله دو بیا علاج چې د سوکاوي ٹھیک ته بیا چې هغه پوی اوی بیا پیږي خو ټولو نه پهله دا کوشش په وکه چې هغه ته وایي چې دا یو به مریدو دوی کله کله لکه اوسې و سړی کې دا مسله وي ته وی ته وایي چې ورور جانا یاره دا خبره ٹھیک نه دو دا ذهن نور وی سره خرابېږي دې سره به مزید مخ ترتون کې وخت کې ته نور خراب شي نور مخته کیم کنډیشن چې دا غو نور خراب شي نو دای دا خبره دې سره منینا تو اسی کوشش کوئے چا غمن دا خبر آپ پہلا اومن ہے چکلا دا خبر آپ پہ اومن ہے کنا بیا اغین باس ارور و طریقے سرا اگا تبیا چی تچی دا کیم سوچ چی دا کنا دا دا سی خبر نہ دو خالق ٹول دا سی ندی ٹکس لائے کنا نو دا سی یا بلد دا کس مسئلہ بھی خالق و مخی تا ندرمی ڈری جی یا دا نو خالق و مخی تا علش کی زون سرا گرزوائی دا سی بیا ارور و نو دنه بورو رو دغه مسلې چې سور دی دا اوزی او نارمل حالاتو ته بودا انسان چې دغه وفا سروشي او داسې مدري جوړیږي که په کور کې څوک دی د کور والا او که په معاشري کې څوک دی د معاشري او که څوک ملګری دی د اغو

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ډیر زیاتی وی.
1: خو بالکل بنا پریشان کیږي ولې چې د هر مسلې حل په ایشما کاسمیک کې موجود دی.
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان یې د خپل وختو د لاسه چې زما وخته به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما وختو کې خشکی ده یا زما وختو کې خارش ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف ایشما هر بلایل استعمال کوي. یا ګرانو مینوالو کچرتا کې ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر یو زینا تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو ایشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي.
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم ایشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي.
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ ایشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ.

خاجي بالکل پروگرام شي گپ شپ لګي جی او تاسو کال کولی شي په دې پروگرام شي په 09272912922 باندې یعنی په 09272921220 باندې کال کولی شي